0: Per Vangen skal forklare seg i retten senere i dag. Henriette Jæger løp sent i går kveld inn til seier på 400 meter i Diamond League i Roma. Hun vant på knalltida 49,60 og gjorde sitt nest beste løp noensinne. Jæger var svært fornøyd etter målgang i et løp hvor hun avslutta raskest av alle.
1: Veldig, veldig, veldig gøy. Min andre Diamond League seier var kjempeforsom. Og følte meg veldig bra, så jeg er glad. Jeg tror jeg åpner litt sakte, så får man litt krefter på slutten.
0: Det sa han fornøyd, Henriette Jæger fra Roma. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har skrevet et åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han klar for det han kaller en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlingene pågår. Hovedlærer I etterretning ved Forsvarets høyskole Tom Røseth tror Zelensky ønsker å være proaktiv I forhandlingene.
1: Han har mye å tjene på å være positivt innstilt til fredsforhandlingene og et direkte beskjed til Putin. Det viktig, og ikke minst hvordan det da oppfattes I USA med Trump-administrasjonen som kan finne på å også kritisere om man ikke fremstår som positiv til forhandlingene.
0: En bil har kjørt av veien og havnet på taket langs fylkesvei 800 I Orkland I Trøndelag. Politiet sier ulykken fremstår som alvorlig. Nødetatene på stedet, inkludert luftambulansen, sier politiet, som ble varslet om ulykken rundt 1:30 I natt. Veien sperret. USAs president Donald Trump vil ha en stor massemønstring på 250-årsdagen for landet 4. juli, det skriver han I et innlegg på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Flere artister har trukket seg fra planene om en stor konsert for å markere jubileumet, skriver The New York Times. Partene som mekler om avtalene for sokkelen diskuterer nå på overtid hos riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt. Det Offshore Norge og fagforeningene Styrke Safe og lederne som forsøker å bli enige. Hvis ikke det skjer, kan over 600 arbeidere bli tatt ut I streik fredag. Det kan ramme flere oljeplattformer. Det flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter I arbeids- og sosialkomiteen stiller seg bak endringene, FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal opp til votering neste fredag. Bakgrunnen et forslag regjeringen kom med I mai. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at elever har rett til pride-fritak I skolen. Kunnskapsministeren sier til Vårt Land at vi må ha et rausere og inkluderende Norge, og at det å søke om fritak fra Pride-aktiviteter ikke en god måte å bidra til dette på, sier Nessa Nordtun. Utdanningsdirektoratet har tidligere signalisert at det kan gis fritak, og at skolene må legge til rette for dette dersom det oppfylt. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Du til høyre på NRK.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Det enighet i sokkeloppgjøret bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Det Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og lederne som har blitt enige om en avtale. Det var varslet at over 600 arbeidere ville gå ut i streik i dag dersom partene ikke ble enige. En bil har kjørt av veien og havnet på taket langs fylkesvei 800 i Orkland i Trøndelag. Ulykken fremstår alvorlig, og en person er fraktet til akuttmottaket på St. Olavs hospital med luftambulanse, opplyser operasjonsleder Ellen Marie Brende. Politiet sier at det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken. Spesialenhetene er derfor rutinemessig varslet. Spesialenhetene har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Veien er sperret. KrF støtter Høyres forslag om en full gjennomgang av kostnadene ved Støre-regjeringens satsing på havvind. Nå er det opp til FRP å avgjøre om forslaget får flertall når Stortinget stemmer over saken i neste uke. Havvindprosjektet Utsira Nord skal få støtte fra staten på 35 milliarder, men opposisjonen med Høyre i spissen vil altså nå ha en ny gjennomgang av pengebruken. Hans Edvard Askjær er energipolitisk talsperson for KrF.
1: Når vi legger så mye penger på bordet, så skylder vi våre velgere og samfunnet å vise korta og se hvordan, hva er kost-nytte i dette regnskapet. Er dette hensiktsmessig riktig prioritering av så store beløp?
0: Nestleder i SV, Lars Haltbrekken, er oppgitt.
2: Høyre sitt forslag vil effektivt sette bremsene på for fullt for havvindsatsinga i Norge. Det medfører at det blir full stopp, og at vi kommer til å komme kraftig bakpå, og at det er andre land som kommer til å stikke av med dette.
3: Ja, hva er konsekvensen hvis hele Utsira Nord må stoppes da?
2: Konsekvensen er at vi ikke kommer til å få mer kraft som vi er avhengig av, og det kommer til å gå ut over verftsindustrien og tusenvis av arbeidsplasser langs norskekysten som hadde sett fram til å kunne være med på å bygge flytende havvindmøller.
0: Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekka. I natt vedtok representantenes hus i USA et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk gjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokratene. Det er likevel lite sannsynlig at forslaget blir endelig vedtatt. Republikanerne i senatet har så langt nektet å stemme over saken fordi de venter på føringer fra Trump. Skulle forslaget likevel gå gjennom der, er det ventet at presidenten vil legge ned veto. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: NRK P3.
1: Her NRK Nyheter klokka fem. En mann fraktet til sykehus etter en utforkjøring med bil langs fylkesvei 800 i Orkland i Trøndelag. Bilen hamnet på taket, og ulykken fremstår som alvorlig, opplyser operasjonsleder Ellen Marie Brende. Veien stengt. Politiet sier at det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken. Spesialenheten derfor rutinemessig varslet. Spesialenheten har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Det enighet i sokkeloppgjøret bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Streik ble avverget da Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne kom til enighet over 3,5 timer på overtid i natt. Over 600 arbeidere i Nordsjøen var klare for å gå ut i streik i dag om partene ikke ble enige. Sokkelavtalen den første av flere olje- og gassoverenskomster som skal forhandles om denne sommeren. Ukrainas president ønsker å møte Putin ansikt til ansikt, det skriver Zelenskyj i et åpent brev. Han ber Putin avslutte krigen og skriver at Ukraina klare for en våpenhvile. Zelenskyj foreslår videre at USA kan overvåke våpenhvilen. Presidenten legger til at Putin må kjempe for å overleve dersom han ikke avslutter krigen. Det den første diplomatiske kontakten mellom presidentene siden fullskala invasjon i 2022, forteller korrespondent Fredrik Tombra fra Kyiv.
2: Og det er jo en slags utvikling av tilstand, men det handler nok mye om at Ukraina nå ser at den fredsforhandlingsprosessen som har vært i over et år, den er totalt fastlåst, det er ingen framgang. De ønsker å få i gang den igjen, og akkurat nå så har de hatt en del operasjoner inne på russisk territorium og inne i de okkuperte områdene som legger press på Russland, og de ser at det er en mulighet for å få de i gang igjen, og de ser også at den russiske befolkningen begynner å merke krigen på kroppen.
1: Kinas leder Xi Jinping skal på besøk til Nordkorea neste uke, det opplyser kinesisk statlige medier ifølge Reuters. Besøket vil foregå fra 8. til 9. juni, og Xi Jinping invitert av Nordkoreas leder Kim Jong-un. Bakgrunnen for besøket ikke kjent. Politiet opprettet straffesak etter at fire russ har fått øyeskade av laser den siste tida. Flere utleieselskaper har status som mistenkte, opplyser politiadvokat Elias Settevik til NRK. Politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet beslagla lørdag mange lasere under en kontroll av russebusser i Bærum. Direktoratet skal nå analysere disse laserne. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no, og i studio Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Miljøstiftelsen Bellona har kun helga på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner, skal de unngå konkurs. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om deres økonomi, og 8 av dem forteller at de har problemer med å finansiere arbeidet på grunn av mindre statlig eller privat støtte. Også stiftelsen Zero må permittere ansatte på grunn av mindre støtte fra partnere, sier daglig leder Stig Skjølseth.
1: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det er klart, det har endret seg litt de siste årene. Men det er ikke sånn at vi kan sette pause på hverken klima- eller miljøproblemer til vi er ferdige med å løse de andre krisene. Så jeg håper jo at politikere og næringslivet er med til å ta sitt ansvar.
0: En mann er fraktet til sykehus etter en utforkjøring med bil langs fylkesvei 800 ved Buvika i Orkland i Trøndelag. Bilen havna på taket, og ulykken fremstår som alvorlig, opplyser politiet. Det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken, sier innsatsleder Kristine Stølen.
2: Politiet ble oppmerksom på en bil de ønsket å stanse. Fulgte jo etter den bilen et kort stykke før de avbrøt. Etter det så har det åpenbart skjedd en ulykke. Vi etterforsker jo saken på vanlig måte. I tillegg så er jo spesialenheten varslet om forholdet. De gjennomfører sine undersøkelser. Vi undersøker her med krimteknisk da, på stedet.
0: Spesialenheten har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Det enighet i sokkeloppgjøret, bekrefter riksmegler Mats Rulland til NRK. Streik ble avverget da Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og lederne kom til enighet om over 3,5 timer på overtid. Over 600 arbeidere i Nordsjøen var klare for å gå ut i streik i dag om partene ikke ble enige. Det flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter i arbeids- og sosialkomiteen, altså FRP, AP, Høyre, SV og Rødt, stiller seg bak endringene. Saken skal opp til votering neste fredag. Bakgrunnen et forslag regjeringen kom med i mai. USAs president Donald Trump vil ha en stor massemønstring på 250-årsdagen for landet 4. juli. Det skriver han i et innlegg på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Men flere artister har trukket seg fra planen om en stor konsert for å markere jubileet, skriver The New York Times. Og Trump svarer at vi ønsker oss ikke sangere uten talent, men med store honorarer for å få deg til å sovne. Vi har bedt dem alle om å holde seg hjemme. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Unnskyld, altså, det er veldig mye Østfold i dag. Jeg beklager det. Jeg bare lengter litt hjem med seg.
1: Det går bra.
0: Ja, så jeg har med litt lokalnyheter, rett og slett.
1: Ja.
0: Er det en ting vi har mye av i Østfold, så er det...
2: Damer,
1: biler, ja, båter,
0: klamydia og alt det der, bla, bla, bla. Men også bønder, vet du.
1: Bønder, ja.
0: Viktig mellom bønder. Og en fyr da som har et problem, men som man kanskje kan få fiksa.
3: En Østfold-bonde håper han har funnet ut hvordan han kan forsvare seg mot...
1: Nei.
0: Dette er en åpen oppgave, for å si
1: det
0: sånn.
1: Det er en åpen oppgave, for det er flust av ting en bonde i Østfold kan forsvare seg mot.
0: Yes.
1: Men det er også ganske mye sånn ikke kan forsvare seg mot, som er veldig gøy å si.
0: Mm-hmm.
1: Så dette her er en god oppgave, Jonas. Jeg skal begynne å rotne noen forslag.
0: Bare hyggelig. Finn noen gøye ting å putte inn i bipa her, så finner vi fasiten vi etter Joe.

0: en podcast fra NRK.
1: Nesten hver tredje gang et barn låses inne på en sikkerhetscelle I fengsel, så det på grunn av fare for selvskading.
2: Og sivilombudet kritiserer nå at det her går ut over barnene som sliter.
1: Du kan høre mer om dette og dagens nyheter I den nyeste episoden av Kjapt oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: Dere, i dagens sensurert så er det litt lokalnyheter fra Østfold, så Jonasen skal bli fornøyd først og fremst. Og det er da en bonde som har et problem som han håper han kan få bort med.
1: En Østfold-bonde håper han har funnet ut hvordan han kan forsvare seg mot...
0: Hva eller hvem?
2: En Østfoldbonde håper han har funnet ut hvordan han kan forsvare seg mot Vestfoldbønder.
0: Ja!
2: I den evig lange krigen mellom
0: Gi
2: Østfold
0: ill!
2: Og Vestfold.
0: Ja.
3: En Østfoldbonde håper han har funnet ut hvordan han kan forsvare seg mot alle kurderne som har tatt over Østfold.
0: Ja, det vet du da! Etter at du påbukte dere.
3: Ja.
0: Vi faller av mange.
3: Masse kurdere der. Masse.
2: En Østfoldbonde håper han har funnet ut hvordan han kan forsvare seg mot den enorme mengden damer som hungrer etter underlivet hans.
0: Ja!
2: Det var det.
0: Nei, det er ikke det.
3: Ja, jeg har også, ikke så langt unna, men alle frierne.
0: Åh, ja!
2: Det er koselig.
0: Må Cathrine Moholt sin sekk med brev, men ja, vekk fra meg.
2: Hvordan han kan forsvare seg mot de lokale Østfoldløvene?
0: Ja, vi har det.
2: Ja,
0: vi har det. Ja, vi har kanskje det. Nei, jeg tror ikke det.
3: Vi har ikke mer, Henning, vil du bare kjøre på?
2: Jeg har den iranske revolusjonsgarden igjen, men jeg antar det er feil.
3: Det er mange av de i Østfold, ja.
0: Også feil. Det er dette her.
1: Hvordan han kan forsvare seg mot soppen som truer norske jordbær.
0: Ja.
3: Cordyceps. Ah, det er den der sykdommen, jordbær-sykdommen.
0: Rød marg mensen, heter den.
2: Altså.
0: Mm. Rød marg. Som da på en måte setter seg i jorda, og så kan den henge der i 15 år, så når du først på en måte har fått den, så er du megafakt. Og nå vil jo da flere partier på Stortinget at det skal ryddes opp. Sånn kan vi ikke ha det. Vi må rydde opp denne soppen.
2: Hvordan skal de klare det?
0: Det er det jeg er litt usikker på. Jeg tror ikke de vet det, så de bare sier sånn, fiks. Landbruksminister, fiks.
2: Fiks it.
3: Har du printet ut et ark med informasjon om denne soppen?
0: Jeg måtte lese meg litt opp. Jeg tok det okay. med et ark. Jonas. Ja, vet du hva? Noen liker å forberede seg til dette arbeidet, skjønner du?
3: Flott.
0: Og det var meg i dag.
3: Det var deg i dag.
0: Ja. Hva tenker vi om at vi kanskje, altså hvis dette sprer seg, så kan det jo gå utover norske jordbær forever, og det vil vi ikke ha.
2: Nei, det vil vi jo ikke.
0: Nei.
2: Hva gjør vi nå da?
0: Jeg kjenner noen. Jeg har en kollega da, som har kjøpt sånne soppdrepende midler. Ja. Kanskje det funker. Ellers så kan man jo, som denne bonden mener funker, dampe plantene.
3: Anbefaler kanesten. Ja. Det funker veldig bra.
2: Kanesten er bra, det er fint.
0: Da ble det jo avslørt hvilken kollega jeg siktet til. Men den er god. Ari tok den for laget altså. Så kjøp litt kanesten på resept. Det blir fint det.

0: låt. Dette er ukas låt på P3.
1: Prater med tidligere som liksom bærere. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da er jeg også sånn stor. Det er jo, men hallo, hvis ikke som hadde skjedd noe.

0: varm. Ukas låt fra Herman fikk den i P3-morgen, hvor det snart klart for
1: dagens allsang.
0: Og det pent. Det pent dere.
2: Ja.
0: Det betyr at vi snart skal synge for full hals over det ganske land. Din jobb jo fryktelig enkel, det bare å foreslå hva det vi skal synge med på alle sammen.
2: Absolutt, og vi jo på jakt etter den ultimate allsang, så vi alle sammen kan synge med til. Så vi trenger at du som hører på, send inn en låt som kommet ut i løpet av de siste 25 årene. En låt som gir oss energi, vi skal inn i helga. Og i tillegg så må det være en låt som folk faktisk kan. Og hvis du setter og gnurer på en låt, så du tenker, den her kan alle synge med på når jeg setter den på, ja, så send den inn til oss i e-melding, ja. NRK Radio. Ja,
1: og det jo helg, så jeg vil gjerne ha et helgstemning,
2: ja. Ja.
1: Det lov å bestille?
2: Det lov å bestille. Tenk litt fors, tenk litt, nå det her da i taket.
1: Ja. Ikke et must, liksom, men det hadde vært hyggelig. Og så kan du jo selvfølgelig sende inn flere forslag. Mm. Tenk å bare være en.
0: Ja,
2: kan være to.
1: Kan være
0: ti. Klarer du en, så klarer du to. Sa vi reglene forresten?
2: Ja, jeg tror jeg gjorde det.
0: Ja, gjorde det. Jeg har bare sonet ut i to sekunder mens du sa det.
2: Det går bra.
0: Ja, men,
1: du kan godt gjenta de,
0: Jonas. Ja, da har ikke jeg noe mer
2: gjenta
0: å gjøre
1: her.
0: Jeg kan ikke være mer enn 25 år, og det må være sang som får folk godt mer, og det må være en allsang.
1: Ja, altså, så har du da en oppgave, og det å ta mobilen, flekk den opp, gå ned på NRK Radio, søk opp etter i morgen, og så sender du oss en melding.
0: Flekk den ut, liksom. Flekk.
1: Flekk.
0: Gjør det.

0: Sara Larsson sin Blue Moon på NRK P3. Fort da, sende inn et forslag til dagens allsang på en melding til P3-morgen i appen NRK Radio. Hva var reglene igjen?
1: Det må være en låt som kommer ut i løpet av de siste 25 årene. Det må være en låt som gir oss god stemning inn i helga. Og så må det være en låt som folk kan, så det blir allsangstemning.
0: Verre er det altså ikke. Anakin Justin med Lately kommer snart. Først dilemma og NRK Nyheter etterpå 7. Vi skal først til norske fengsler.
2: Ja, for dem får kritikk nå. Det er urovekkende at barn isoleres i fengsel når det er fare for at de tar sitt eget liv, det sier Sivilombudet. En rapport fra i går viser at nesten hver tredje gang barn låses inn på en sikkerhetscelle, så er det på grunn av fare for selvskading. De her rommene har betongvegger og er utstyrt med en madrass og et do som er et høl i gulvet. Fengselet kan bruke dem her for å hindre at innsatte skader seg selv eller andre, men reglene er ekstra streng for ungdom mellom 15 og 18 år, det forteller reporter Regine Åstrup Lia.
3: Sivilombudet sier det kritikkverdig at barn har blitt plassert på disse cellene ulovlig flere ganger. Avdelingssjef Fastrup Ervik sier at det viktigste for et barn som i en så stor livskrise sosial kontakt, relasjoner og trygghet, og at det motsatte skjer når man blir puttet i en celle alene.
2: Kriminalomsorgen svarer at sikkerhetscellet skal være siste utvei, og at flere av ungene mangler et tilbud i barne- og ungdomspsykiatrien. En mann sendt til sykehus etter at han krasjet med bilen sin i Orkland i Trøndelag. Politiet sier at de skal ha fulgt etter bilen et lite stykke før de valgte å avslutte. Etterpå havnet bilen på taket i grøfta, og ulykka så alvorlig ut, sier politiet. Spesialenheten skal nå se på saken, for de har som jobb å avgjøre om politiet kan mistenkes for straffbare handlinger. I kveld så skal fotballlandslaget spille kvalifiseringskamp mot Tyskland, og hvis de norske kvinnene vinner, så sjansene mye større for en VM-billett til Brasil neste år. Norge ligger på en andreplass i gruppa si, men de må opp på første hvis de skal kvalifisere seg. Men kaptein og spiss Ada Hegerberg skadet og må erstattes av Elisabeth Thærland, så NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp skeptisk på vinnersjansene.
4: Den jo ikke så veldig god egentlig, for hun har kommet fra en svak sesong, spilt lite, ikke skort så mye mål, men dette muligheten hun får. Hun andre spiss bak Ada Hegerberg, og den muligheten hun får nå, den må hun bare gripe med begge hender og levere, rett og slett, og det en helt avhengig. Ja.
2: Og kampen, den begynner 8:55, og den kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport på radioen din. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Norsten.
0: Fett!
2: Åja.
0: Ja,
2: skal ikke man si ro?
5: Ja, vi Nei. Har jobbet litt med andre alternative rop.
2: Ja, Henning, kan ikke du vise?
5: Ok. Ons! Eller?
0: Eller?
5: Bæsj!
0: Ja, ikke sant.
2: Nei, det var ikke
0: gøy. Norsen, ok, gjør det bedre du der med Norsen.
5: Ok, kom an.
2: Nyheter!
0: Nei, det flere stavelser! You had one job!
5: Det igjen klokka et line,
2: ja. Ja, det greit.
0: Fail! Vi kan ikke alle være gode på alt her i livet. Hyggelig å ta innom fredag den 5. juni. Dagens allsang nettrundsvingen. Og først Anakin Justin. Dette Lately.

0: Helge Hunde, barnevakt Lene, som bestemte dagens allsang på P3, Lady Gaga, Just Dance.
1: Og vi må ta et oppgjør med vikingestetikken til det norske herrelandslaget på vei inn i VM.
2: Norge! Norge.
1: En forsker har i Klassekampen kritisert landslagsdraktene fordi de har runeskrift og stavkirkemønster, men på at de hypermaskulin og høyre ekstrem.
0: Oi!
1: En VG, en kommentator i VG har hevdet at vikingene må ut av fotballen, og Morgenbladets kommentator Markus Slettholm men på at det klisjéaktig og harry. Mm. Men nå er det noen som kjemper for å få vikingene på plass igjen, og det kanskje den mest vikingete stortingsrepresentanten vi har, Mimir Kristiansson. Mm. Han skrev en lang status på Facebook, intet mindre. Og jeg tror det kun politikere på det her tidspunktet som skriver statuser på Facebook.
0: Helt riktig.
1: Men la gå. Han har nå gjort det, og han mener på at det er fantastisk at det norske landslaget tar tilbake vikingestetikken. Mm. Han mener på at høyre ekstreme skal ikke få lov til å ødelegge det her. Mm. Nå må vi ta tilbake denne symbolikken, på samme måte som at Mexico, når de reiser til VM, så har de sånn estetiske mønstre i landslagdrakten sin. Så han mener på at heia Norge, heia vikingestetikken, og han synes det er helt tullet å kritisere dem for å være for maskulin. Herregud, selvfølgelig er de maskulin. De er landslaget. Mm. Hva tenker dere?
3: Du, jeg tror jeg ganske enig med Mimir, fordi for det første så fikk jeg ikke den tanken i det hele tatt, om at fordi jeg fikk ikke den tanken om at det var høyere ekstrem, liksom. Så jeg vet ikke, jeg synes han, for før du sa det, så tenkte jeg, er det ikke bare fint om vi bare tar tilbake den estetikken?
1: Ja.
0: Ja, men må vi drive og ta tilbake alt som andre ødelegger det? Det er jo sånn, altså bare ferde folk som lager konsentrasjonsleire, for eksempel. Skal vi begynne med det da, for å gjøre det bra igjen, liksom? Kan ikke holde på sånn.
3: Ikke det samme.
0: Nei, helt det samme logikken.
1: Ikke helt det samme, men jeg skjønner hvor det kommer fra. Nei, han mener på det samme. Jeg kritiserte jo den der ro-chanten også. Han mener på at det må de jo få lov til å ha, det norske landslaget. Det er jo bare bra at vi har noe som skiller seg ut på tribuna. Så han tar virkelig sånn oppgjør med den der estetikken vi har valgt oss. Han heier den frem.
0: Men jeg synes bare det er litt krampe.
1: Ja, for det er det jeg kanskje også har kjent litt på. Er da at jeg synes det er litt krampeaktig. Har vi ingenting annet å være stolt av i Norge?
0: Vi har andre mønstre. Vi har Marius-genseren. Vi har
3: lumpe. Vi har ostehøvler.
0: Ja,
1: ostehøvler.
0: Med sånne riller opp
3: å
0: si.
3: Vi har ons, så vi skal, hva vil du ha på drakten da? Bildet av to stykker som banger. Mm. Klamydia, vi er på verdenstoppen av klamydia.
0: Yeah. Binders.
1: Nei, jeg vet ikke. Det er satt i gang tankeprosess hos meg. Jeg lurer på, du ser på, synes du viking-estetikken i VM er harry? Se oss melding i appen NRK Radio, og jeg er åpen for å bli overbevist, altså.
0: Ja, for du ble ikke det, Mimir.
1: Nei, ikke helt.
0: Nei, ikke helt.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Sonja Alven og M.A.R. Youth på P3, hvor Henning litt sånn lei av denne vikingestetikken.
1: Ja, jeg da, men så har Mimir Kristiansson av alle, altså stortingspolitiker for Rødt, lagt ut på Facebook-veggen sin at jo, vi elsker jo viking-image til herrelandslaget. Vi må jo ta det her tilbake. Så spørsmålet er det Harry med viking-image på landslaget?
0: Stein skriver, det første gang jeg enig med Mimir, men her må vi ta oss sammen. Norske fotballsupporter har alltid brukt vikinghjelmer med horn, og at vi tar det litt lengre nå som vi skal til VM, det helt greit.
2: Ja, ikke sant? Werner også enig med Mimir. Jonas, Scheive har jo tatt tilbake ordet gay. Det må du også huske.
0: Det?
2: Ja. Så nå synes han at alle skal ta vikingtatueringer, alle tar en valgknute. Valgknute? Ja, vet du hva det ja. Og så vil han at vi tre begynner. Jeg tror jeg venter litt med det, Werner, men herregud, det jo veldig hyggelig.
1: Ja, men sant, det her jeg synes jeg litt guffent, for hvis du søker på valgknuten, den ser sånn, de linjen der litt for rett på noen av de...
0: Altså, men det er severdighetsskiltet, basically, i Norge. Dette ser man jo overalt hele tiden, for at dette er noe historisk og fint.
2: Jeg tror valgknuten...
0: Hva du snakker, Marin? Hva du vil?
2: Jeg vet ikke.
1: Okay. Den ser suspekt ut.
2: Det ser litt suspicious ut, ja.
1: Men sant, det er kanskje bedre grunn til å ta det tilbake, da.
2: Nettopp.
0: Ja. Unnskyld, jeg driver og sammenligner med hakekors nå, det som skjer?
2: Ja, jeg lurer på om det har blitt liksom...
0: Nei, det kan... Nei.
1: Hakekorset ser ut som en remix av valgknuten, skjønt du?
2: Ja, jeg tror valgknuten er en remix, ja.
1: De har ødelagt for oss, kanskje vi må reparere i dag.
2: Må ta det tilbake. Laila skriver vikingreia. Det er flott. Alle synes det er stilig når for eksempel maoriene tar haka før kamp. Med maskulint og empowering. Vet dere hva en haka er?
1: Ja, den der dansen som urfolket i... er det Australia?
2: New Zealand,
1: ja. Ja.
0: Altså, det litt rått. Dette er jo mer maskulint enn stavkirke.
2: Ja, jeg må bare si at sånn, jeg har sett på masse av disse haka-videoene, og jeg har endt om å bli så rørt flere ganger. Ja,
1: det er stilig, da.
2: Ja, det er det. Ja,
1: det hadde vært litt kult hvis landslaget kom inn med vikingeskip og begynte å plyndre og voldta på stadion, da.
2: Mer av det.
0: Man var helt sliten før kampen begynner, ja. Fordi de har plyndret så mye og kjenne alle som er.
2: Ja, men det tenker jeg supporterne kan gjøre. Ikke plyndre og voldta, men liksom vikingskip, ikke sant?
1: Ja, ro. Vet du hva? Ok, fair enough. Jeg kan være med mer på denne vikingestetikken. Ja. Jeg kan være med meg. Men jeg tror jeg blir å vente litt med den tatueringen. For at jeg ser at andre tar den.
2: Ja, vi må vente litt med den tatueringen.
1: Jeg står ikke først i køen til tatueringsstolen, det gjør jeg ikke.
0: Mener du på ekte at det er sånn her hakekors-panelstur?
1: Jeg har ikke sagt det, jeg sier bare at den har litt for rette linje.

0: Rett etter Petremorgen i dag, så starter det noe jeg vil kalle smått sjukt, kanskje litt absurd. Mest galskap. Ja, det galskap, rett og slett. Gjengen i Siesta klare for en 24 timer lang direktesending her på P3. Og her de, Anna, Markus, Daniel fra Siesta.
1: Hallo!
2: Hei, god morgen!
3: God morgen.
0: Hvorfor? spørsmål nummer én.
4: Ja, det mange som spør om det, for vi samler ikke inn penger til noe, eller...
0: Nei,
4: det ikke noe sånt.
1: Det ikke veldedighet.
4: Nei, det er jo på en måte veldedighet til radiolytter.
1: Ja, det det.
4: For vi gjør det gratis for deg som hører på. Nei, det bare fordi vi synes lørdagsrådet har jo tømmer innboksen på 12 timer. Og så ville vi øppe det, så vi skal gjøre det dobbelt så lenge da.
1: Ja.
4: Så vi går rett inn i lørdagsrådet også, faktisk.
1: Ja,
4: altså, vi skal ikke være med det, men vi rett
3: for det. Takk Gud, for det hadde blitt mega dårlig råd, tror jeg.
1: Og så har vi jo jobbet sammen over litt over et år nå da, og så tenker vi, hvordan kan vi bli enda mer kjent? Jo, det å jobbe tett på sammen i 24 timer strekk, liksom. Så det jo en utfordring for oss der.
0: Ja. Ja, for dere mentalt forberedt på hvordan det her skal gå?
4: Nei.
3: Jeg har prøvd å spurt ChatGPT, hva kommer til å skje på en måte i løpet av disse timene, og de spår at min personlige knekk kommer mellom klokka 2 og klokka 5 på natta.
1: På natta, ja.
3: Så det en stund til. Men jeg tror, altså jeg i overkant positiv til det her.
0: For jeg har jo prøvd, jeg har vært litt kul kid, jeg har prøvd å døde på ganger. Altid slokna altså, rundt 3 da, så det har ikke funket så kjempebra. Men jeg mener jo at vi prøvde å legge noen strategier for å få det til. Altså, det nesten sånn fyrstykke under øya-stemning, liksom. Men jeg har dere noen ting som skal holde dere våkne i løpet av natta?
4: Ja. Jeg har jo sett Mr. Beans ferie, og ja. Der kjører han jo bil på ja. Natterstid. Og da gjør han akkurat det du sier der. Han har fyrstykke på øya, men han har også sånne der sigaretthender som han tar på fingrene.
0: Oh, ja.
4: Så jeg kommer til å brenne fingrene til samtidig.
3: Ja, du har med det, ja.
1: Det altså fungerer jo godt med sånn strømpistol, da. Ja. Sånn som politiet bruker. Ja. Å få satt en skikkelig støkke folk.
4: Da vi fikk nekken, da ble teisak på fotball.
3: Det aller siste og viktigste årsaken til at jeg skal holde meg våken er jo at man aldri må sovne rundt Daniel.
1: Så derfor skal vi kjøre litt
3: hjemme. Det min motivasjon.
0: Men utover antastningen da, potensielt, det kommer jo også noen som skal hjelpe dere med å holde stemningen oppe.
3: Ja, typ hver tredje time så får vi en ny gjest.
4: Ja, allerede klokka 12 i dag så kommer Thomas Numme, han på en måte vår første gjest.
1: Numis?
4: Numis,
1: fra Senkveld med Thomas Harald. Og klokka 3 så kommer Magnus Devold.
0: Oi.
1: Så, og så får vi jo besøk også fra Arin fra Petremorgen klokka 9 på kveld.
3: Ja, og Henning fra Petremorgen også,
1: ja.
3: Som skal på en måte den nest siste timen vår på lufta.
4: Da må vi også bare si at vi har spurt deg også, Jonas, om du skulle til Sarpsborg Dyme Teater.
0: Ja, stemmer.
4: Vi har vel lyst til å ha med deg, og det er ikke det.
3: Du skulle egentlig være hos oss ved midnatt.
0: Ja, ja. Ja. Men så kom jeg på at jeg kunne ikke... Det var midnatt, ja. Å ja, nei, det var ikke
1: helt...
0: Ja,
1: det var
0: helt, ja, det var, jeg må teater.
3: Jeg er syk i morgen.
0: Jeg gleder meg til å høre egentlig mest i morgen, mellom 8 og 9, tenker jeg.
3: Ja.
0: Det det jeg gleder meg aller mest til. Og det bare å bli med på reisen. Det direkte altså. 24 timer fra klokka 9. Lykke til, ses da!
3: Tusen takk!

0: prøve.
1: Mathjørnet i mening på prøve i dag. Stiger Gutt mener nemlig det at sennep, det er unødvendig. Du trenger bare ketchup. Er du enig eller ikke? Stem i appen NRK Radio.
2: Skal prøve å argumentere Stiger Gutt sin sak så godt jeg kan. Ketchup får ofte ufortjent tyn for å være barnslig. Men rent kjemisk så er det et mesterverk til pølsa. Det gir den perfekte balansen mellom sødme, syre og sånn tomat-umami som løfter da smaken i pølsa i stedet for å kvele den. Det er noe helt annet enn den overdøvende smaken av sennep. Og hvorfor tar folk på sennep? Jo, ganske ofte så handler det om sosial posisjonering. Man vil ikke sitte på bensinstasjon og se ut som en syvåring som spiser barnebursdagsmat. Å velge sennep, det er ren fasade for å virke sofistikert, mens man trøkker i seg denne bensinstasjonspølsa. Du lurer ingen, det er ikke nødvendig med sennep. Pølsebrød, pølse, sprøstekt løk og ketchup, det er en komplett pakke, og svinger du sennepsflasker på i tillegg, så blir det ren kaos. Mer er ikke alltid bedre. Less is more, så kanskje Stiger Gutt har et poeng at sennep er unødvendig. Du trenger bare ketchup.
3: Jeg kan si en ting. Jeg er veldig glad i ketchup, men er det en ting jeg er mer glad i ketchup, som er, jeg er mer glad i ketchup enn ketchup?
1: Ja, vi skjønte det.
3: Så er det sennep. Å fy faen, jeg elsker sennep. Hvordan kan du si at sennep er unødvendig?
1: Men legger du dette i samme kategori, betyr det at hotdog-dressing også er unødvendig, fordi du bare skal ha ketchup?
2: Du trenger bare ketchup, men vi snakker først og fremst om sennepen. Ikke rot det her til med dressing.
3: Glem hotdog-dressing.
1: Ja, men jeg bare på om det, på en måte, er det som et, at ketchup skal være på alt oppå seg? Du driter i alle andre typer sauser også. Eller er det, kan det være fordi han ikke liker sennep?
3: Ikke komplisere det her, Jonas.
2: Nå er det spesifikt sennepen det snakker om. Du trenger bare ketchup.
1: Jeg bare prøver å gjøre opp en mening her. Okay? Ja. Fordi hvis han ikke liker sennepsfrø, at det egentlig er grunnen, så er jo det et handproblem.
3: Du deeper det for mye. Sennep er unødvendig. Du trenger bare ketchup. Det er det du skal tenke på.
1: Ok, da unnskyld at jeg prøvde å skape litt debatt her. Jeg skal aldri gjøre det igjen. Men du kan gjerne stemme og være med i debatten du da, i appen NRK Radio.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Generosity Tourist på NRK P3. Vi snakker om det her i Kongerik i Norge hvert eneste år. Nå kommer skattelistene! Og så går man inn, og så ståker man venner, kjente, naboer, rikinger, kjendiser for å finne av hva folk tjener.
1: Kanskje du gjør, ikke jeg.
0: Jo, du gjør det, Arin. Du tråler de listene opp og ned. Og så er jo det, jeg føler det en ganske unik ting her i Nord, at vi er såpass åpne om det. Men nå begynner Tyskland å åpne litt opp med sin versjon av skattelistene, om vi kan si det sånn. For nå driver flere nettaviser i Tyskland og poster overskriften «Var bestefar nazist?». De har sluppet nazilistene.
1: Nei,
0: jo, for Gud.
1: Nei.
0: Det amerikanske nasjonalbiblioteket, de har digitalisert 12 millioner medlemskort fra nazipartiet til Hitler. Og så har de da lagd nå en sånn søkbar database, så man kan gå inn og sjekke, hvis man lurer da, ok, hva min bestefar, oldefar, hva drev han med? Når ble han medlem, for eksempel? Det føler jeg også har litt å si, på hvilket tidspunkt valgte du å bli med? Er litt sånn avgjørende for hvor ille det var, hvis du skjønner.
2: Enig.
0: Hva tenker vi om denne tjenesten? Genialt, er det første jeg lurer på. Nummer to, burde du hatt en sånn i Norge også?
1: Jeg synes det er litt spennende, ja. Selvfølgelig hadde jeg jo blitt skuffet hvis jeg fant ut at bestefaren min var hardcore nazi, liksom.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Men det betyr ikke at jeg er en hardcore nazi.
0: Nei.
1: Bare fordi bestefaren min var det. Eller Nei. Angivelig kunne vært det.
0: Men for en som har drevet litt på sånn MyHeritage og sendt DNA mitt til Israel, for å sjekke om jeg faktisk har noen skjulte søsken, det hadde jeg jo dessverre ikke, til min skuffelse. Så hadde jo, jeg synes det er litt sånn historisk interessant å bare vite sånn, åja, nice to know. Det endrer jo litt hva jeg har tenkt og hva vi har blitt fortalt opp igjennom. Det er jo ikke så veldig vanlig i Tyskland tross alt å snakke om krigen. Det er først og fremst myndighetene som er veldig åpne om hva de gjorde gærent. Folk stort sett holder jo litt tett om det. NTB har plukket opp en dame i 60-årene som har fått datteren sin til å søke opp hennes far. Og bare, yes, han var medlem. Det er god. Det var ikke jeg klar over. Det har ikke vi snakket om.
2: Det var jo mange som var medlem i Tyskland.
0: Ja.
2: Sånn sett, så hadde det vært mer spennende som denne funksjonen var i Norge, skjønner du hva jeg mener?
1: 100%. Men hva gjør man da? Da setter man seg ned og har et familiemøte? Eller går man videre med livet?
2: Det er jo stor for at vedkommende som står i din lista er død.
0: Ja.
1: Ja,
2: så det trenger man i hvert fall ikke å ta stilling til.
0: Går til, ja, vi søker NS-listene, og så drar vi og kjenner... Ja, så hva gjør man på en måte?
1: Eller drar man på skolen og flekser med det?
0: Oi.
1: Bestefaren min var nazi!
2: Ja, for jeg tenkte kanskje du tenkte du skulle flekse med at han ikke var det.
0: Det verste er...
2: Jeg husker at du gikk med en gang til. Å, for faen, rått! Bestefaren min var nazist.
0: Men i 2026-sending, så er det dessverre det er ikke utenkelig det. Heller. Dessverre.
2: Gud bedre.
1: I 2026 er det en flex.
0: Ja, jeg tolker det dit enn at dette kan vi ikke få i Norge. Vi kan ikke ha det.
2: Det ville blitt spicy.
0: Ja. Vi får holde oss til skattelistene, så får nazilistene være inn i Tyskland, tenker jeg.

0: her. Det Karpe på NRK P3. Vi har jo nettopp hatt diskusjonen. Vann vått? Og nå har vi på en måte fått tak i en kar som kan gi oss det endelige svaret på det.
1: Aren likte ikke resultatet i gårsdagens mening på prøve. Vi har hentet inn programleder i Abelstårn.
0: Torkel Jenterud skal gi oss svaret. Han har nemlig lagd en episode om nettopp dette, hvor vann er vått.
2: Hvorfor ser du på meg sånn?
1: Nei, jeg bare gleder meg til å høre din reaksjon på hva Torkel har å si.
0: Oi, ikke knytt ned med nå. Ro ned, Arjen. Ja. Sergio Musti med Gunnil og Musti veldig snart, men aller først skal vi til Emma og NRK Nyheter 1/8. Der skal vi først til Gaza.
2: Ja, for at det ikke bare krigen palestinerne sliter med. Befolkningen i Gaza blir nå utsatt for enda en trussel, nemlig rotter, mus og insekter som kommer seg inn i teltene til folk, det skriver Aftenposten. Det bor 2 millioner palestinere i Gaza, og mange av dem bor oppå hverandre i teltleire. Ifølge UNRWA så har det vært registrert 125 000 tilfeller av hudsykdommer som knyttet til rotter og insekter fra januar til mai. Palestinske foreldre som Aftenposten har snakket med sier at dem og ungene deres blir holdt våken hele natta av skadedyr, og at de bare prøver å unngå at ungene blir bitt. Anne-Kristin Hedvall sykepleier i Norvak, og hun sier at det tre grunner til at dette har vært vær nå. Det forklarer reporter Regine Ostrup-Lia.
3: Det har hopet seg opp masse søppel i Gaza gjennom de nesten 3 årene med krig. I tillegg funker ingen av kloakkanleggene på gasstripen, noe som betyr at kloakk flyter gjennom områdene der folk bor. Og til slutt handler det her om at folk bor tettere og tettere jo større områder Israel tar kontroll over.
2: 6 gutter dømt for grov vold mot en annen gutt på en russevest i Oslo i fjor. Det skriver Romerikes Blad. I dommen så står det at volden var brutal og at det virket som et overfall. Ungdommene fikk mellom 178 og 240 timer i samfunnsstraff, og flere av guttene ble sendt på sinnemestringskurs og rusbehandling. Så skal det handle om denne popdronninga. For Taylor Swift har nemlig vært kåret til den rikeste kvinnelige artisten noensinne. Det melder Variety, som viser til Forbes liste over de 50 mest innflytelsesrike lederne innen finans, underholdning, media og teknologi. Der nevnes blant annet Taylor, som nå har en formue på $2 milliarder. Ifølge Forbes så kommer de her pengene fra Eras Tour i 2023 og 2024, nyinnspillingene av de gamle albumene hennes, og suksessen til de 2 siste albumene hennes, Tortured Poets Department og Life of a Showgirl. Og nyheteren her på P3 fikk du av Emma Norsted.
0: Som snart skal bli Norges rikeste medie på gul, eller?
2: Du, altså, det hadde jo ikke det fel, det.
0: Nei.
2: kunne ha gått inn i sommeren som verdens rikeste nyhetsanker, altså.
0: Man må bare starte en nyhetsankerturné først.
2: Ja.
0: Life of a Newsgirl.
2: Jeg hadde kjøpt billetter.
0: Jeg vet hva, det hadde jeg også, faktisk.
2: Ja, men vet du, det hadde vært et show, vet du. Det hadde vært helt fantastisk, tror jeg.
0: Tenk å selge ut en stadion, bare for å lese litt nyheter, på en måte. Det hadde jo vært amaze fucking balls, altså. Ja.
2: Absolutt.
0: Er vann vått, Emma?
2: Nei, for at det tørt fra før.
0: Ikke sant? Vi får se da om eksperten er enig. Vi hadde nemlig dette som en mening på prøve denne uka. Og Torkel fra Abelstårn, han har hatt en episode om dette her. La oss snakke med han etter Sergio Musti.

0: Sergio Musti med Gunnil og Musti som du fikk I Petremorgen. Denne uka har vi hatt diskusjonen vann vått? Noen som husker hvordan det gikk I mening på prøve?
1: Altså, I mening på prøve så endte det opp med at Petremorgen ble enig om at vann ikke vått. Det kun ting som har vann på seg som vått, eller inni seg da.
0: Vi har prøvd å få en ekspert å, svare for seg, gi oss den ordentlige forklaringen, og vi har hentet inn det nærmeste vi kommer et kvalifisert menneske på dette feltet, nemlig programleder Torkil I Abelstårn. God morgen!
2: God morgen!
0: Hvorfor du eksperten vår,
2: Jeg jo ikke det, da. Men jeg har et spørsmål til mange folk, og dette et spørsmål som faktisk har diskutert flere ganger I Abelstårn.
0: Ja, ikke sant.
2: Jeg tror det kanskje noen naturlige spørsmål å stille seg.
0: For hva Abelstårn?
2: Hva grunn? Og hva Abelstårn Det et program på P2, hvor man kan stille spørsmål om alt mulig, alt hva man vil. Så har vi tre eksperter hver gang, forskjellige fagfelt, som svarer på spørsmålet så godt vi kan. Jeg på vei oppover akkurat nå. I dag skal vi svare på hvor mange bananer som trengs for å drive et romskip.
1: ja, det bra. Dette gøy. Dette liker vi.
0: Og det betyr at du antageligvis da har hatt en våthetsekspert innom for å svare på dette, opp til flere ganger kanskje. Hva egentlig svaret? Vann vått?
2: Du, jeg er så nysgjerrig, fordi nå står jeg ute på vei opp til Abelstårn her, og så står jeg med foten opp I en vannpytt, og det føles absolutt veldig vått. Hva argumentet for at det deres for at det ikke vått?
3: Kan jeg si det? For at det ikke vått, eller for at det vått?
0: For det ikke vått.
3: Åja, da får dere snakke.
1: Nei, at våthet liksom ikke egenskapet til vann, men en beskrivelse av overflaten, eller eventuelt noe som kommet I kontakt med væsken.
2: Ja, så hva skulle våthet være da? Det
0: Når noe som ikke inneholder vann, eller som jeg I hvert fall, plutselig inneholder veldig mye vann.
2: Ja, eller kanskje en annen ting, en annen væske da, som også har den egenskapen. Eller?
0: Ja, melk.
1: Ja, for eksempel melk eller juice.
2: Parafin. Ja, ikke sant? Jeg tenker at det var fornuftige måter å tenke på det på, men altså, dette vet du hva, når vi har hatt det før, jeg tror vi har fått forskjellige svar fra forskjellige eksperter, for det her jo mer et filosofisk spørsmål, men jeg tenkte på det nå. Altså, fordi det har noe med at det I kontakt med noe annet, at det binder seg på en måte, ikke sant? Huden din suger til seg dette vannet, Så da lurer jeg på, hvis man ser på et vannmolekyl, eller en liten enhet med vann I seg selv, hvordan, hvis den I kontakt med noe annet vann, så binder den seg jo til det vannet. Den har en, det vel kanskje det som med vann, da, at den har en side som binder seg til annet vann, så det henger sammen, og så har den en annen side av sitt molekyl, som liker godt å være I kontakt med andre ting, da. Og fester seg litt sånn løst til andre ting huden din, eller klærne din eller et eller annet sånt nå
0: men nå prøver du nå å argumentere for at vann altså, ja, nei, det, vet du hva?
2: Ja,
0: nå mister du meg
3: vann vått?
2: Jeg tenker det at hvis du har en liten ansamling av vann så vil jo alle disse her vannmolekylene her, de vil da henge sammen med de andre vannmolekylene og sånn sett så jo de våte fordi at de I kontakt Jeg omsluttet av.
0: Nei.
3: Så vann vått.
2: Men.
0: Nei, Torkil, ja, nei.
3: Men vann vått.
2: Ja.
3: Ja!
2: Molekyl, så kanskje ikke det. Da vil jo det være for seg selv på en måte.
0: Nei.
2: Men det vann da?
0: Torkil.
2: Det kanskje ikke vann lenger. Vann når du først har flere molekyler på en gang.
0: Dette går ikke. Nei, vet du hva? Jeg har forventet at dette skal være greie skuringen. Dette likte jeg ikke,
3: Torkil. Ok, så vann vått.
0: Ja, tydeligvis.
3: Konklusjon. Vann!

0: ligger i blodet vårt.
1: Og det var Girl in Red av... Nei.
2: Du hadde en sjanse.
1: Ja, det en jævla jobb. Det dritet. Ok, alle sammen bare glem at det der skjedde. Og det var Rødt, hvitt, blått av...
2: Girl in Red og Marstein.
3: Da
4: var det nettopp. Det var nydelig.
3: Det var helt nydelig, din felles panikken mellom dere to. For det,
1: det er veldig gøy.
3: Hvordan blir det her?
2: Okay.
4: Det er mange som hadde drømme om å spille på landslaget da de vokste opp. Jo, hadde du den drømmen?
5: Jeg har det fortsatt.
4: Du har det fortsatt, ja. Vi har vært inne og stalket deg litt på Norges fotballforbund sin offisielle statistikk. Og der står det at du har spilt 55 kamper, foreløpig null mål.
5: Nå har jeg notert meg for ett, så det bare piss. Det propaganda, jeg har ett mål. Ja.
4: Så hva din kommentar da til NFFs feilinformasjon?
5: Fiks det da. Fiks det. Men det, altså, det er ikke så viktig for meg, men det er mange som liker å henge seg opp i det, og prøve å dra meg ned, og på en måte ikke vil se meg på landslaget da.
3: Ja, ikke sant.
5: Men jeg bryr meg ikke om det.
3: Nei, nei, nei.
4: Spilte du fotball, Maria?
1: Ja, jeg spilte også fotball. Men da jeg gikk på videregående, da hadde jeg spilt fotball ganske mange år egentlig. Og så i gymteamen så hadde man sånn evaluering på hva man måtte bli bedre i, og da tok læreren meg til å si, sånn, du må bli litt bedre i fotball.
3: Nei!
1: Og da var jeg sånn, åja. Ja, det var hele... Det var det. Ja, ok. Da sluttet jeg med umiddelbart.
3: Ja. Nei, ja.
4: Men sånn utover da en litt trist fotballkarriere, og en veldig god artistkarriere, så har du også startet en ny igjen. Nettopp vært i Cannes.
1: Ja.
4: Fordi du har spilt i filmen Lave forventninger. Hvordan var egentlig filmfestivalopplevelsen?
1: Det var sykt, ass. Det var veldig kult. Og mikrofonen min rister litt, som er veldig gøy, for det ser ut som at den litt nervøs på det. Det sånn, det mikken som nervøs, ikke jeg. Men ja, det var veldig sykt å være i Cannes, ass. Og kjæresten min var der, mammaen min var der. Vi så filmen sammen med mange, jeg tror det var full stad, vi var sånn 800 folk. Det var veldig rørende. Ja, og så jeg også Renate sin film Fjor, den var også helt syk.
4: Det på fornavn nå, ja.
1: Ja, vi er jo vi er, hva heter det? Venitos. Ja, det er jo det, er det spanske ordet for veninner da.
4: Ja, skjønner, ja, ja.
3: Gøy så. Jo, kunne du tenkt deg til å prøve det som skuespiller i film?
5: Maria har sagt at jeg burde det. Marie sa det til meg egentlig. Du sa det til meg når vi var i Ålesund, tror jeg.
1: Ja, jeg sa, du har så bra ansikt.
5: Og så sa, ja, og det er jo egentlig sånn, det gjør deg ikke nødvendigvis til en god skuespiller. Men så fort hun sa sånn her, jeg tror kanskje du kunne vært en god skuespiller, så var jeg sånn, ja, jeg også tror det.
4: Nikk og smille, Nikk
3: og smille. Ja, Nikk og smille. Ja,
1: jeg tenkte på det nå, mens jeg ikke klarte å huske linjene mine nå. Det er sånn, det trengs litt brains til, altså, for å huske hva man skal si, og huske manus og sånn, når jeg begynte å si, og det var Girl in Red med, med Marstein. Det jeg fucket opp, men jeg tror du kan, jeg synes du har bra ansikt, og så har du bra blikk, så jeg tror du kan gjøre noe greier på skjermen.
4: Det er det mest unike skryten jeg har hørt, faktisk.
1: Ja, veldig.
4: Du har bra ansikt og bra blikk, det er fint, ja. Det er hyggelig å høre, tror jeg.
3: Ja, jeg tror jeg
5: også.
3: Ja.
5: Skulle nesten tro at du driver og flørte med meg.
1: Ja. Ja, egentlig, jeg driver på sånn long game med flowing. Jeg startet dritslå, jeg startet i desember, skal vi lage låt sånn.
4: kan vi jo si er litt høykultur, kanskje, eller? Ja. Og vi anser jo, forstår vi dere også som litt sånn høykulturpersoner, men vi lurer på hvem av dere har mest kulturell kapital. Og har forberedt en liten
1: test for dere. Kulturell kapital! Nei, det er sikkert jo det.
4: Vi får noe å se da.
1: Vi får se da.
4: Etter Olivia Dean, Nice to Each Other.

0: fredager her. Fredagen, den må ha et soundtrack, og sammen lager vi tidens beste. Hver fredag kjemper din låt mot en annen fredagsfavoritt for å få plass i den absolutte fredagsspillista. Så, hva er det du venter på? Søk opp Absolutt Fredag i appen NRK Radio og send meg din favoritt fredagslåt.
1: Absolutt Fredag! Absolutt Fredag. Fredager 4-7.

0: Drake i Petremorgen, hvor det på tide igjen å sende noen ut i en jaktulykke.
1: Hvem slår seg i dag? One more shot.
0: Ja, det er ikke lett, dette her. Eller er det det?
2: Kanskje
0: det
2: var litt enkelt.
0: Ja. Din oppgave er veldig enkel, er å finne ut av hvilken artist slash sang som har blitt klippet inn i dagens ulykke. Hvis du kjenner det igjen, så kan du vinne Petremorgen-koppen. Men da må du sende oss svaret ditt på en melding i appen NRK Radio. Du søker opp Petremorgen og trykker på den flotte, fine sendingknappen helt øverst, og får inn svaret ditt der. Her er oppgaven en gang til. One more shot. Send svaret i appen NRK Radio, og så kommer fasiten om drøye 6 minutter på P3.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK.

0: Tjuvjakt på NRK P3.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Ja, det er så stas å være teaterregissør i beste sendetid i Rikskringkastingen. I hvert fall når man kan få ut den litt morbide siden sin også. Og rett og slett dytte kjente, kjære artister ut i forferdelige situasjoner. Denne uka så har det altså vært elefantjakt, og det er ikke bra. Det er rett og slett en tjuvjakt, om man kan kalle det det. Resultatet er at de blir tråkket ned av elefanter. Brutale saker. God morgen, Guro.
2: Ja, hei, Sal.
0: Hvor i landet er du hen?
2: Du, jeg er på Skjærsjøen oppe i Besdal.
3: Jeg har hverken hørt om Skjærsjøen eller Besdal.
2: Nei, du, det er litt nord oppe i Steinkjer, så da kjører du oppe i Steinkjer, oppe i Besdal, ja. Forbi Bleia og Skitølet, og da kommer
4: du. Nei, du finner på det.
2: Ja. Du finner på kartet.
0: Guro.
3: Bleia og Skitølet. Guro.
4: Guro.
3: Tøysjempe.
2: Du finner Bleia på kartet, du gjør det.
4: Skitølet.
3: Ja, det er fantastisk.
4: Men hva gjør du? Hva gjør du med Skitølet da? Hva gjør du der?
2: Nei, det er noe. Altså, akkurat nå så skulle vi vel egentlig på en revifestival, men så ble den avlyst, så da tenkte vi at da får vi på hytta i stedet.
4: Ah, ikke sant.
0: Og det ligger i ræva.
2: Det ligger i ræva.
0: Guro, hvem var det som slo seg i dag?
2: Du, det er jeg ganske sikker på at var Justin Bieber.
0: Helt riktig, Justin Bieber med Sorry var dagens så på å si, ulykkesoffer. Du hadde jo en liten sånn detektivreise her også. Hvordan tror du dette foregikk?
2: Nei, altså jeg var jo litt usikker på hva det var da, men jeg tenkte jo kanskje at han hadde blitt skutt i skogen da, at det var en true crime. Siden han sa på Sorry, kanskje det var noe true crime greier.
0: At elefanten skjøt først.
3: Jeg liker teorien din, og det er jo Jonas som har laget disse her, så kan det hende det er han som er den siktede, holdt jeg på å si.
0: Jeg tror du skulle si at jeg er en elefant. Det hadde vært veldig trist.
3: Det er du også.
0: Ja, takk. Ok, Guro, dette var en virkelig en reise. Jeg følte jeg lærte masse om både Norge og om skiting. Det var...
4: Og skitørle,
0: og bleia og det som er. Ha en strålende helg.
2: Jo, tusen takk.
0: Ha det godt.
2: Ha det.

0: Sam Smith og Like I Can, du fikk den I Petremorgen, som nå overlater roret. Nesten frem til vi skal på igjen.
1: Ja.
0: Fordi det klart for

0: telles ned til kanskje den lengste sammenhengende sendingen på P3 Ever av samme gjeng. Siesta skal sende direkte i 24 timer. Og hvis du nå tenker, jeg vil bli med, så utfordrer jeg deg til å holde deg våken i 24 timer også. Du kan få det til. Ja, men du klarer det. Du hører Anna, Daniel og Markus hvert øyeblikk. Men aller først nå, ett på ni, her Emma og NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Midtøsten. Gaza har vært et helvete for mennesker, men et paradis for rotter, mus og insekter. Det sier Akihiro Seita, som helsedirektør i UNRWA til Aftenposten. Det to millioner palestinere i Gaza nå, som må bo tett oppå hverandre i teltleire. Ifølge UNRWA så har det vært registrert 125 000 tilfeller av hudsykdommer knyttet til rotter og insekter fra januar til mai. Og palestinske foreldre som Aftenposten har snakket med sier at dem og ungene deres må bli helt våken hele natta av skadedyr, og at de bare prøver å unngå at ungene blir bitt. Det forklarer reporter Regine Ostrup Lia.
2: Ifølge UNRWA blir tusenvis behandlet, men flytende kloakk og mangel på medisiner gjør det umulig å stanse smitten. Israel sier de samarbeider med hjelpeorganisasjoner om å innføre tiltak for å bekjempe skadedyrene, men UNRWA sier at dette ikke nok.
1: 16 personer i Uganda har vært smittet av det som fryktet til å være en sjelden og dødelig variant av Ebola. Det sier Norges ambassadør i Kongo til NRK. Denne smitten i Ituri-provinsen, som nordøst i landet. Og ambassadøren sier at det viktig å skille mellom det her utbruddet og Ebola-utbruddet som i Kongo og andre deler av Uganda. Det finnes ikke noe vaksine for denne varianten, og det finnes heller ikke noe hurtigtest for å se om folk smittet eller ikke. Fotballklubben Viking bruker nå 10 millioner kroner på nytt kunstgress på hjemmebanen Jåttåvågen. De skal konkurrere i Europa fra høsten av, og der spiller de fleste klubbene på naturgress. Derfor så tror Vikingsjef Erik Bjørnø at dette kan gi dem en fordel når de skal spille hjemmekamper mot lag som ikke vant til kunstgress.
3: Og håper at det kan være med å gi oss en god start på den playoffen som gjør at vi forhåpentligvis kan få Real Madrid eller Barcelona her på det nye kunstgrasset vårt.
1: Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Nordsten.
0: Nå det endelig dags. Det klart for en 24 timer lang sending med gjengen i Siesta. Den åpnes offisielt og høytidlig veldig snart her på P3.

0: dere alle sammen. I by og bygd, i hus og hytte, ja, og i telt, bobil og båt, og alle andre plasser nå når det sommer. Noen ting i livet må skje for aller første gang. Siesta skal ha 24 timers sending på NRK P3. Kjære hele Norge, det her kommer til å bli helt vidunderlig. Kanskje blir det en tradisjon, hvem vet. Vi får se nå når vi trykker på knappen og starter denne historiske sendingen. Med det er det en stor glede for meg å ønske hele Norges befolkning gode 24 timer. Og så erklærer jeg høytidelig Siesta sin 24 timers sending for åpna. Lykke til!
1: Siesta. 24 timers fiesta. NRK P3.
2: Hjertelig velkommen skal du være til det her kalaset vi har kalt Siestas 24 timers fiesta. Markus og Daniel, velkommen til dere også. Er vi klar for det her?
3: Jeg vet ikke. Stemmen mister allerede 40 minutter.
4: Jeg tror du er den som er mest stresset, Daniel.
2: Ja.
4: Men dette kommer til å gå helt fint. Jeg bare merket på når vi skulle gå i studiet, da skulle jeg vise deg en meme. Og da var det som jeg ikke var der. Du bare gikk rett frem. Du virka helt sånn panisk. Og så plutselig kom vi i studiet der. Hva skulle du vise meg? Og da tenkte jeg, nå er Daniel, han er
3: god. Men jeg synes i utgangspunktet å vise memes i fart er litt vanskelig. Da må man stoppe opp, og vi skulle overgang med Petremorgen, og det var ikke et bra øyeblikk å vise en meme.
4: Nei, da hadde ikke tiden til det. Men vi har tid til 24 timer siesta på Petre.
2: Ja.
4: Det blir jo en annen siesta-sending, bare igjen og igjen.
2: Det er nok ikke alle som kommer til å være med, kanskje ingen som kommer til å være med i alle de 24 timer. Så det er egentlig greit at vi kommer til å komme innom de samme elementene på nytt og på nytt.
3: Men vi utfordrer at hvis det er en gærning som har lyst til å være med oss i 24 timer, vi utfordrer.
4: Hvis du er fet, så gjør du det.
2: Hvis ikke, så er du jævla døll.
3: Du er døll rama.
2: Hvorfor har vi egentlig gjort det her?
4: Man må ikke spørre om det. Nei, vi har ikke noe sånn, vi skal samle inn penger til det. Vi har ingen grunn, det er bare at det er artig å gjøre det. Det er det.
3: Og så er vi så glad i hverandre, vi tre, at vi må være sammen 24-7.
4: Det er riktig.
2: Men jeg er faktisk veldig glad i dere, og jeg ser ikke på noen.
4: Det er hyggelig.
2: Ja, men det, de som kjenner Siesta skjønner hvorfor det er et faktisk der. Vi skal nå holde det gående, som sagt, i 24 timer. Heng med, send melding i inboxen.
4: Ja, vi om tenker dagens motsatte ord.
2: Dagens ord, ja. Det er det vi begynner med i dag. Ja. Det er fredag.
4: Ja.
2: Det er faktisk fredag.
4: Du må sende dagens ord, og hva er dagens ord, Anna?
2: Dagens ord er skløtte.
3: Nei, men du må forklare hva spalten er. Anna, vi kan ikke begynne sånn her 24 timer.
2: Dagens ord er rare dialektord som vi skal forklare, så kom deg inn i appen NRK Radio og send det.
3: Dagens ord er skløtte.
2: Vi begynner.
4: Dagens ord er skløtte. Ingen jingle her.
2: Ja,
4: den er god.
2: Den er grei.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: låta nytt Top Class, og du hørte den i Siestas 24 timers Siestas 24 timers fiesta.
1: 24 timers fiesta.
0: Og vi klinker til med dagens ord, spalten vi har hver fredag, som er, altså konseptet er at du som hører på skal sende inn rare, gjerne dialektord til oss i appen NRK Radio, så skal vi forsøke å finne ut hva betyr det her egentlig.
2: Og det trenger ikke være dialektord, det kan være fremmedord, det kan være latinsk, vi er åpen bare ordene, må vi, skal vi prøve å finne ut av, hva du ler av,
1: Markus Magnus. Jeg synes bare det var et morsomt start, at Anna sier, forskjell dialektord, og du sier, det trenger ikke å være dialektord. Jo, men det veldig bra, det var veldig bra presisering av deg, det var gøy å høre en radiospotte som blir satt og sa, ikke det, det kan også være.
2: Nei, altså, det trenger ikke å være det.
1: Men hva første meldingen fått inn?
2: Ja. Stine har skrevet
0: her. Jeg søker
1: godt over til Stine. Stine,
0: Stinrik, nei.
1: Du gjør meg stinnrik.
2: Stine står det her. Her er et ord. Pløksle.
1: Pløksle.
2: P-L-Ø-K-S-L-E. Pløksle.
1: I mitt hode er det skal vi til Østlandet. Pløksle.
0: Ja.
2: Jeg ser for meg, ja, rundt det åkra her.
1: Pass på hånda din, Daniel. Det ser som du tar på en pup i lufta.
0: Ja.
1: Jeg ser for meg...
0: Og du sitter farlig nærme meg.
1: Ta dere kastet på. Jeg ser for meg pupa. Hva snakker vi om?
0: To store.
1: Pløksle. Jeg føler at det er noe sånn...
0: Å holde på med noe.
1: Ja, jeg pløksler med noe. Eller er noe ute, føler jeg.
2: Det er jo en artist som heter Helene Bøksle.
1: Ja.
2: Og det er jo veldig nærme.
1: Det er riktig. Det høres litt likt ut.
0: Nå er ikke spalten at vi skal finne ting som veldig nærme.
1: Ting som rimer eller ligner. Rimespalten. Ok. Jeg kaster ut der.
2: Puppa.
1: Rime på pupper.
2: Nei, men pløksle, ja, det, kanskje at du pludrer med da?
0: Ja, eller at det er noe sånn knyttet til gårdsbruk, tenker jeg.
1: Ja, det akkurat det jeg tenker. Ja,
0: og ikke pløksle å pløye, jorda. Men å pløksle jorda.
1: Vi tenker ikke mer avansert enn det, vi to, nei. Pløksle, pløye.
2: Ja, for du har jo noe som heter å ploge. Ploge jorda.
1: Ja,
0: ploge jorda.
2: Du har jo sett Jon bli bonde. Du er noe lingo, sier Jon Almos pløksle. Nå må vi pløksle.
1: Han sier ikke...
2: Gullestad.
1: Gullestad altså der. Hele side om sidekastet bare bor på gården til Jon. Ja, ja, Pedersen, skal vi pløksle jorda? Det der er det dummeste du gjør, Pedersen. Det er det dummeste du gjør.
0: Skal vi lande på noe gårdsbrukaktig da, eller skal vi lande på å holde på med noe?
2: Ja, altså, mer konkret da, hva er det for gårdsbruk da? Er det kyr, er det jord? Er det...
1: Jeg
2: er
1: jord.
0: Ja.
1: Jord.
0: Du har vært jordsjef.
1: Jeg har vært jordsjef, men det er aldri ute på gård, bare på Hageland, vet du. Jeg, altså, jordsjef-titlen, det må jeg bare si at det er en titel jeg fant på sjefsrollen i det.
0: Har du funnet på det selv?
1: Anna, tror du det er en titel som heter jordsjef?
0: Ja,
1: ordentlig. Men jeg var jo på en måte sjefen til de unge gutta som jobbet der. Det var en som sa, nå bærer du ut der. Så jeg var sjef, men jeg hadde ikke titlen sjef. For da måtte jeg sikkert også fått høyere lønn i Hagelandssystemet. Og det var det ingen som hadde
2: sagt. Men når du ga ordre til de yngre guttene dine, sa de da, yes, sjef.
1: Yes, jordsjef. Ikke sjef, nei, for jeg stod ikke og stekte burger. Nå bærer du noe jordsjekker der. Jeg er sjef. Blind! Og så flytter jeg meg. En dag jeg jobbet på ut på hagen der, så kom Abid Raja og han skulle ha steiner. Og han valgte kun hvite steiner.
0: Det merker vi oss, Abid.
1: Ja, vi merker,
0: Abid. Det merker vi oss.
2: Vi følger med.
0: Ja.
1: vi har små fugler overalt, Abid! Overalt!
0: Små spioner.
2: Her står det da pløksle. Det her da, altså her står det med G, men det Stine har sendt inn er pløksle med K. Ja. Men jeg tipper jo det er det samme.
0: Vi går for det.
1: Det er bra, sånn.
2: Pløksle er... Jo, pløksle eller pløgsle er et tradisjonelt dialektord for deler av Østlandet. Bra, Markus. Som Vestfold, Buskerud og Hedmark. Som betyr pløyd mark. Plogfører.
1: Vi er jo helt på merket!
2: Eller pløyd jordstykke.
1: Oi.
0: Faen, den var god.
2: Uttrykket brukes ofte om ujevne, frosne eller harde jorder. Harde pupa.
1: Harde pupa? Er det noen karakter?
0: Det er kona til harde høle.
1: Ja, kona til harde høle. De er samme fornavn, ikke etter annet. Sånn som mannen kona ofte har.
2: Det er unikt i denne slekteskap.
0: Jeg bredde meg ofte på den der. Fortsett å sende inn dagens ord til oss, og det er jo som sagt bare å sende, altså vi skal jo holde det gående i bra mange timer.
1: Ja, du kan sende inn hva du vil egentlig, av ord. Altså vi trenger alle meldinger
0: å
1: få.
0: Ja.
2: Bare det er et ord.
0: Bare det er et ord, så er det det.

0: Og så mente at oss i siesta vi var inne på nå, hadde jobbet på sporen. Opphav, Vestlandet, Hardanger, betyr å velta slik at du ikke kommer deg opp. Ofte brukt om saumen, men også bygge som folk.
1: Eller skilpadde.
2: Ja,
0: vel,
1: skilpadde som ligger på ryggen.
2: What the hell?
1: What the hell?
0: Sier du det til skilpadda? What the hell?
2: What the hell? Buddy, så snurrer den.
1: Buddy!
2: Fortsett å komme inn med forslag til dagens ord. Kom inn, kom inn. Alle er hjertelig velkommen inn hit. Husk også å skrive med fasiten når du kommer inn med forslag. Bare lenger ned i meldingen.

0: Klubb.
1: Jeg klarer ikke 24 timer med det her, Anne.
2: Nei, men vi kommer jo til å holde på å se igjen.
0: Er det mulig å litt mer bolle i munnen?
1: Vi på radioen, vi skal sende 24 timer.
2: Greia at Sofie Johansen, vår sjef, vår regjering, kom med nystekte boller på oss. Sorry da.
0: Alma kom også bort til meg, og jeg stod helt oppover på, og begynte å ta på og si, pussy.
1: Rart humør.
2: Pussy. Generere energi.
1: Ja, ja.
2: Jeg synes egentlig det går bra. Det har ikke helt gått opp for meg at vi skal være her så lenge.
0: Nei.
2: For jeg tenker sånn, vi skal ikke ha noe pause, sånn, nå tar vi en halvtimes pause på en måte. Det har vi ikke planlagt.
0: Nei, og så har vi allerede fått masse meldinger fra hyggelige folk som med oss, så det litt digg å vite at det trenger vi desperat. Nå har vi jo dagens ord, fått masse meldinger på det, vi skal ha jo flere spalter, så...
1: Fortsett å sende inn.
0: Takk faen for at dere der, altså.
2: Ja, vi priser oss lykkelig, vi skal holde på med det motsatt av, der, hvis du kjenner til siesta, så vet du hva du skal gjøre. Det å finne en tilfeldig ting, og tenke, hva det motsatt av der, det vårt tankespinneri, send inn det ordet til oss, skal vi finne det motsatte av den tingen.
0: Og så har vi jo alle tre laget hvert vårt ubehag vi skal ha med utover tid. Ja. Det kommer til å skje mye sprell.
2: Mm. Mye sprell og sprill.
1: Vi er ved godt mot. Ja. En time inn i 24

0: And I'll write your name. Taylor Swift med låta Blank Space fikk du her i Siesta. Vi sender 24 timer i dag helt frem til klokka 9 lørdag morgen. Klokka den har blitt 10, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering av Regine Astrup Lia.
1: Og det skal handle om kronprinsessa. Kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver Kongehuset i en pressemelding. Kronprinsessa har den alvorlige sykdommen lungefibrose, som gjør det vanskeligere å puste etter hvert som at den utvikler seg. Nå har tilstanden til Mette Marit vært såpass alvorlig at legene mener at hun trenger nye lunger for å overleve. Denne vurderingen var tatt etter flere helseundersøkelser, og det betyr at hun potensielt må være klar for en operasjon på kort varsel. Og Rikshospitalet de har varslet at de skal ha en pressekonferanse om situasjonen klokka 13:30. Politiets sikkerhetstjeneste forventer flere trusler og hatefulle ytringer mot Pride i juni, og nå ber de vanlige folk om å hjelpe til, det sier PST til NTB. I mars i år så la de fram en rapport som visste at antallet trusler mot Pride har gått ned siden 2023, men de forventer likevel mer hets nå i Pride-måneden, for da får temaet større plass i samfunnsdebatten. Det forklarer reporter Rasmus Halvorsen.
2: PST understreker at de færreste som kommer med trusler har en intensjon om å utføre vold. Derfor ber de folk om å tipse dem om ytringer eller hat som kan knyttes til et større fokus på vold, og at det disse personene politiet leter etter.
1: Justisminister Astrid Aas Hansen sier at de her truslene påvirker livene til dem som får dem, uansett om det voldsintensjon eller ikke, og at det kan bidra til å skape frykt og utrygghet hos alle skeive. Jørgen Riis-Gjertsen, a.k.a. ikke stresse, sier at han skal slutte å henge ut nettroll. Det sier han til VG. 31-åringen har fått mye oppmerksomhet etter for å ha lagt ut flere videoer der han ringer opp folk som sprer hat og netthets. Han har både fått ris og ros for denne metoden, men de siste dagene så har Jørgen fått ekstra mye kritikk for noen gamle tweets og retweets. De her har han lagt ut på egen bruker og sagt at han hadde fordommer som han ikke kan stå for i dag, og at han både vil legge seg flat og henge ut seg selv for det. Men nå er han altså ferdig med å henge ut haterne fordi at han er stresset og sliten. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Nordstein.
0: Beklager at jeg sa feil navn i sted. Det er jo selvfølgelig du, Emma Nordstein, som leser nyheter nå.
1: Du, det går så bra. Vi er jo så mange flinke her på jobbet, at det går litt i ball og sull.
0: Det ble en liten shout-out til Regine, men takk skal du ha for nyhetsoppdateringen.
1: Bare hyggelig.
0: Siesta sender altså 24 timer direkte radio helt frem til klokka 9 i morgen tidlig, så det er bare å henge på.

0: 3.
1: Time 1 overstått. So far, so good, eller?
2: Ja, men vi pleier jo å ha to timer til vanlig, så det er jo ikke sånn at dette er, vi er jo ikke inne i ukjent farvann enda.
1: Nei, vi er jo ikke det for å løpe.
3: Det er bare 23 timer igjen av vår 24-timers sending.
1: Ja, nei, det går så fort. Vi må gjøre det igjen.
2: Det er som om man drar på ferie, og sekunder man kommer, så vi må tenke på, faen, vi skal snart dra hjem.
1: Ja.
2: Vi skal gjøre det. Så har jeg noe, jeg tenker, grunn av allerede, jeg er ferdig. Nei, jeg prøver å kose meg.
1: Jeg er ikke kose meg noe, jeg.
3: Nei, kose meg ikke.
2: Det er trist.
1: Vi skal holde det gående lenge. Nå skal vi inn i det motsatte av.
2: Vi skal det motsatte av denne timen her, Daniel Rødvik.
3: Og det motsatte av, det er en spalte vi bruker å ha på mandager. Men siden vi har 24-timers sending, så klinker vi til med en motsatte av i dag. Da trenger vi at du som hører på, du må gå inn i appen NRK Radio og sende oss forslag til ting vi skal finne det motsatte av. Det kan være hva som helst.
2: Mm. Ja, vi kan ikke understreke nok i denne 24-timers sendingen hvor viktig det er at vi får inn meldinger. Mm. Hvis ikke har vi bokstavlig talt ingenting å prate om.
1: Vi har lent oss mye på det.
2: Mm. Så send inn ord du vil høre motsetningen av. Så vi har noe å prate om. I tillegg til det, denne timen her, så får vi også quizvang.
1: Ja!
2: Det er jo fast fredagsfredasjon, mitt elleville gameshow. Jeg pleier å si at det er laget på de japanske steppene. Jeg vet ikke helt hva det betyr. Jeg synes bare det høres litt fancy ut. Det gjør på en måte at quizvang får en sånn, at det blir noe myt om.

0: 30 sekunder fra nå. Hva heter det mest legendariske quizprogrammet i norsk fjernsynshistorie, Arjen?
1: Kvitt eller dobbelt.
0: Hvem var programleder for dette programmet, Henning?
2: Nadia Hasmini.
0: Når kommer denne personen til Mimremandag i Petremorgen, Arjen?
1: På mandag!
0: Og hvor mange kommer til å få med seg det, Henning?
3: Forhåpentligvis du som hører på akkurat nå, i hvert fall.
0: Viktigst av alt. Kvitt eller dobbelt?
1: Dobbelt?
0: Ah, ok, da. Ja. Nadia Hasmini skal mimre tilbake til kvitt eller dobbelt på mandag.
4: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

0: Cupid Girl. Låta den heter I Drop Everything, og du hørte den hos oss i Siesta.
1: Nå er det så mye vanngreier med dere begge to. Anna som har verdens største flaske som har smellet i koppen sin, og Daniel med en bitter flaske, så korken flyr rundt der.
0: Jeg har sånn Stanley Cup. Cup.
1: Cupid. Velkommen til Stanley Cup. Nå er det første lag ut.
2: Det motsatte av.
0: Og vi sveiser i gang det motsatte av. Du som hører på har jo sendt inn ulike forslag til oss i appen NRK Radio, så skal vi finne motsetning av det du har sendt inn.
3: Laban lurer på, hva er det motsatte av en robot?
1: Kan man si et kjapt spørsmål? Lager Laban annet godteri enn Seimen?
3: Det heter merket Laban.
1: Ja, er det ikke Laban,
3: altså,
1: Laban
3: Seimen? Nil som lager.
1: Er det ikke Laban Seimen da?
3: Ja...
1: Men kanskje det er Brynne som lager, som eier Laban?
0: Jeg skjønner alle der, det heter Seigmen, men så er det Laban, men så er det Brynhild.
3: Nei, spørsmålet.
1: Og så er det Seigmen, og så er det Laban, og så er det Brynhild.
0: Skjønner dere?
1: Jo, men det er jo som melkesjokolade og Freya. Ja,
0: men det er bare to. Men hvis det er tre...
1: Ja, men det er jo Mondolés som eier det igjen.
3: Laban er fra Nidar, ifølge... Ja. Laban, godt for en lekenhet. Laban kommer til verden på Nidars godterifabrikk.
1: Det var bra at vi kunne ta denne veien, jeg beklager det.
0: Nei!
1: Robot, sa du da vel?
3: Men det er også noe i Bibelen. Laban, Rebekkas bror.
1: Ja!
3: Kjenner du til Markus-sangen?
1: Det kjente jeg ikke til. Jeg visste faktisk at Rebekka var et Bibels navn. Hvis Rebekka er et fint navn.
0: Ja, Rebekka er et veldig fint navn.
3: Men vi skal finne det motsatte av en robot.
0: Ja. Ja, en robot, Anne, du er jo glad i å være robot.
3: Det er jeg, Anna Folkestad. En robot har jo ikke hjertet. Semi trollmannen fra Os. Riktig. Mangler jo hjertet der.
1: Og derfor... Vil du si at det er den første, hvis man går inn på Store norsk leksikon og finner definisjonen av robot, tror du det står noe uten hjerte? Altså, eller har du blitt løyet til av trollmannen fra Os og heksa fra Nord, eller hva han heter?
3: Heksa fra Nord.
1: Den onde heksa fra Vest. Nei.
3: Wicked Witch from the West.
0: Ja.
3: Om det var det først, om det beskrives av robot, er ikke beskrives av robot noen som på en måte ikke klarer å tenke selv?
0: Ja, noe som tenke?
1: Da finnes det noen mennesker i roboter også.
0: Nei.
1: Det er meg. Du tenker ikke du selv?
0: Nei.
1: Nei, du tenker ikke.
3: Men ja, så er det noe som ikke da har egen fri vilje, og ikke har hjerte, er det en robot?
1: Ja, men ChatGPT for eksempel er jo ikke en robot. Den har jo ikke hjerte.
3: Det er en språkmodell.
0: Ja. Ja, jeg ser for meg en sånn gammeldags robot på en måte. Når jeg hører ordet robot. Ikke liksom en robotstøvsuger for eksempel.
1: Ja. Nei, Daniel, du vet, jeg runker ikke til supermodeller, jeg runker til språkmodeller.
3: Nynorsk. Nynorsk. ChatGPT. Nei, det er ikke språkmodell.
0: Språkrådet. Pass dere hvis dere jobber der.
3: Jeg tenker da robot er noen som har hud. Eller sånn organisk, må det være.
1: Jeg tenker noe som er stort. Jeg synes ikke roboter ofte er så store på en måte.
0: Nei, det er sant.
1: Så jeg tenker litt i retningen av en elefant.
0: Enig, Markus!
1: Den er veldig... For jeg synes også elefanten er så, på en måte så veldig sjelfull. Fordi jeg har hørt sånn at når de dør, så går de liksom vekk fra flokken sin, og så bare legger de seg ned og dør alene. Det er det jeg skal gjøre i løpet av disse 24 timene på disse punkt. Jeg skal gå ut og møter meg på NRK og dø alene der.
3: Som en elefant.
1: Jeg er jo en elefant.
0: Så skal vi komme og finne deg.
1: Elefant er glassbutikk.
0: Men elefanter er jo også veldig sånn symboler på en måte fred, føler jeg.
1: Ja.
0: Veldig sånn rolig og fredfull. Roboter, det motsatte. Litt sånn, de tar over verden og det blir et helvete.
3: Ja.
1: Det er sant, jeg har aldri sett en film som handler om at elefantene tar over verden, Planet of the Fants.
0: Jeg synes elefant er et godt forslag, jeg.
1: Yeah. You're damn dirty elephant!
3: Det er et artig bilde av at elefant er symbol på fred.
0: Ja.
3: Du slipper ikke en fredselefant ut fra en boks, og så flyr de opp.
1: En hvit elefant som løper ut.
0: Nå er det fred, sier
3: den. Nå er det fred. Nei, men,
1: det er det da du løper ut fra DAS og sier. Nå er det fred.
3: Fred i verden. Motsatt av en robot, elefant.
0: Ja.
3: Synes det er fint, da.
0: Den er fin. Fortsett å komme med forslag. Du kan skrive oss melding i appen NRK. Hva vil du at vi skal finne motsetning av? Få det inn.
1: Gjør det. Vi trenger disse meldingene.
0: Ja, vi gjør det. Vi har sagt det. Vi kommer til å nevne det flere ganger.

0: Somber låta, den heter Homewrecker, og du hørte den her i Siestas Elleville 24-timers sending.
1: Og ellevilt skal det ikke bli værende lenger nå. Quizfang er ikke ellevilt. Quizfang er mye, men quizfang er kun spinnvilt. Det har jeg sagt mange ganger.
2: Det er spinnvilt?
1: Ja, det er spinnvilt. Quizfang er jo et gameshow jeg har laget, som baserer seg på fredagsgameshowene før i tiden. Ja. De hadde jo japanske gameshow før.
0: Og det er like spinnvilt.
1: Har de ikke det nå? Hæ? Hva sier du?
0: Har de ikke det nå lenger?
1: Når jeg får to spørsmål samtidig, ja. Det er vanskelig å vite både å høre hvilke spørsmål som jeg får, ja. Og også hvem jeg skal svare først. Anna, hva sa du?
0: Jeg sa, har de ikke japanske gameshow nå?
1: I Japan?
0: Ja, siden du sa før i tida.
1: Jo, men da gikk det også, da drøpte det på klokka nå, så da fikk vi se det også. Hva skulle du spørre om, Daniel?
2: Jeg skulle bare konstatere, det her er spinnvilt.
1: Dette er spinnvilt, ja. Og siden det er 24-timerskjenning, så har jeg også en litt mer sånn erverdig åpning av quizfang. Er vi klare?
0: Ja. Mm.

0: det bare for meg å si.
1: Hjertelig velkommen.
0: Det selvfølgelig, og vi skal ta imot vår første deltaker for i dag. Dere klare for det?
2: Ja!
3: Første deltaker Olav på 8 år fra Torgøen oppvekstsenter i Brønnøysund. Ja, det rett ved der Himmelblå ble spilt inn. Han spiller fotball og liker å leke militære.
0: Han liker å leke militære, det hyggelig det, Olav.
2: Artig type.
4: Vent til de blir spurt.
0: Vi kjører i gang, og vi ser om Olav er deltaker, så må jeg aldri glemme.
5: Wang! Wang! Wang! Wang! Wang!
6: Du er sjef for P3.
0: Og vi skal i gang med første oppgave. Daniel, er du klar?
7: Ja.
4: Jeg sa vent til de blir spurt.
7: Jeg ble jo vittig.
0: Du ble ikke spurt,
7: spurt
0: nå.
7: Jeg ble spurt nå.
0: Men ikke om oppgaver. Daniel, hvor mange hjerneceller har Anna Folkstad?
7: Er det et lure spørsmål?
0: Det er for svaret selv.
7: Jeg tror jeg har over, hva vanlig, 1-2 millioner.
0: Oi, skal vi høre fasiten her? Jeg har tatt opp lyd av Annas hjerneceller som jobber.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: 7 hjerneceller, Anna.
2: Det er sant, det er sant.
0: Og Anna, hvor mange hjerneceller har Daniel?
2: Han, du og han deler på ei.
8: 1, 2, 3, 4.
2: Så han har 4, ja.
0: Han har 4 hjerneceller. Vet du hva, det er så, ingen tvil om at Anna er den som vinner første oppgave.
2: Yes!
0: Daniel, er du klar, eller hva tenker du? Skal vi gå inn i huttet og høre hva han tenker?
9: Det er en skandale!
10: Are you fucking kidding me?
9: Det er en skandale!
0: Vi skal vinne neste oppgave.
7: Det er en skandale.
0: Kong Harald! Ja. Mannen, myten, legenden har gitt ut en eller han har ikke gitt ut videoen. Quiz-aksjonen har skrevet feil i manuset mitt. Dette må straffes. Kong Harald var med i VM-uttakets video, og nå skal dere gjenskape den. Dere skal fortelle meg på en kulest måte at det er VM og hvem som er i
7: troppen. At det er VM?
0: Ja.
2: At det er VM?
0: Jeg skal også fortelle meg at det er VM. Daniel, du begynner. Jeg skal skrive et passende underlag.
7: Skal jeg være sånn konge da, eller?
0: Daniel, klarte ikke oppgaven.
7: Nei, ja. Men spørsmålet, skal jeg være meg selv, eller skal jeg være kongen? Det synes jeg var utydelig.
0: Ok.
7: Kjære hele

0: Jeg får se hva som på menyen. Jeg har masse på tapete.
1: Poeng til Daniel.
0: Yes.
1: Oh. Anna, nå det din tur. Lykke til.
2: VM-annonsering.
0: VM-annonsering.
2: Smørkrisen. Det er VM som begynner om noen få dager. Du trenger ikke å være interessert i fotball. Det du trenger å vite er at vi i Norge har verdens beste fotballspiller med på laget. Erling Braut Haaland. Norge skal spille.
1: Anna. Daniel får poeng her, du får et minuspoeng.
2: Nei, minuspoeng!
1: Rett og slett fordi jeg sier det. Men det, kanskje, det kan være en mulighet til å få plusspoeng her, noen av dere.
2: Okay.
1: Oh. Nei, jeg tror bare. Oi! Anna, du tok på kneet mitt. Ja. Det gir deg, jeg skulle si at Daniel vant quizvang. Du får 3 plusspoeng. Du har vunnet
2: yes.
1: quizvangen da.
2: Yes!
1: Daniel?
2: Yes! Du sier meg, har du
3: det bra? Jo, takk skal du ha.
0: Nei, det her var... Jeg ble bare satt ut av Anna som føyk under bordet her og ja. I din retning.
2: Faen, de syv hjernecellene mine. De på
0: du har flere enn oss.
1: Daniel så Anna fly under bordet og tenkte.
3: Ja.
1: Men det smerte.
2: Yes.

0: Justin Bieber, You Can Hate, låta du hørte i siesta.
1: Festen før fasten.
0: Hvis dette et nytt konsept for deg, så det jævla spesielt. Men det det festen før fasten stedet der vi alltid snakker om mat.
2: Her var det litt vanskelig å skjønne om du mente det var veldig spesielt at lytteren ikke har fått det med seg, eller at, at dette segmentet spesielt. For det virker litt, hvis du ikke har fått med det, så det jævla spesielt av
0: Jeg prøver bare på et eller annet som jeg
2: ikke setter på. Du prøver ikke, du klarer noe.
0: Takk, det var hyggelig å si.
2: Vårt store spørsmål i dag er jo hva vi skal spise til middag. Vi skal jo få dårlig etterpå. Dette er jo segmentet hvor vi prater om mat i en eller annen måte. Det kan være brødskiver, det kan være hva som helst. Vi diskuterer mye mat. Og hva tenker dere? Jeg har lansert tanken indisk, både fordi det er veldig godt, og det er lett å få fraktet hit på huset.
3: Ja, og det som var det negative kanskje med det var jo lukta her i studio. Vi skal jo være i det studio her i 24 timer. Og indisk, det, kan, det er jo veldig sterk krydderlukt i det.
0: Og hvitløk.
3: Og hvitløk, at det kan sette seg i veggene her.
0: Vi skal få gjester, så det er litt ubeleilig at det kommer inn i sånn indisk hvitløksost til oss.
2: Ja, og så altså buffmann litt på.
0: Ja,
2: buffmann, buff.

0: Nelly Moir, låta den heter Not Going Home. Og det skal jo ikke vi for om et par timer, for å si det forsiktig. Klokka den 11, som betyr at du som hører på selvfølgelig skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Trond Odin.
1: Ja, og det skal handle om kronprinsessa. Lungesykdommen til kronprinsesse Mette Marit har blitt såpass alvorlig at hun må ha nye lunger. Derfor så har hun blitt satt på venteliste for å få en transplantasjon. Det skriver Slottet i en pressemelding. Kronprinsessa har den alvorlige sykdommen lungefibrose, som gjør det vanskeligere å puste. Og nå har tilstanden blitt såpass alvorlig at legene mener at hun trenger operasjon for å overleve. Reporter Kristi Marie Skrede sier at kronprinsessa må være klar for at dette kan skje på kort varsel og så fort som mulig.
2: Men å stå på liste for lungetransplantasjon betyr jo ikke at en får det med en gang. Det kan gå tid, så det er en usikker tid kronprinsfamilien går i møte. Det er ingen tvil om at dette er en melding de har grua seg til, at det skulle komme så langt, men at de nå må innstille livet sine på denne ventinga.
1: Rikshospitalet skal ha en pressekonferanse om situasjonen klokka 13:30. Seks gutter dømt for grov vold mot en annen gutt på en russefest i Oslo i fjor. Det skriver Romerikes Blad. I dommen så står det at volden var brutal, og at det virket som et overfall. Ungdommene fikk mellom 178 og 240 timer samfunnsstraff, og flere av guttene ble sendt på sinnemestringskurs og rusbehandling. Mange velger heller å være hjemme enn å reise til USA for å se VM-kampene, fordi det er svindyrt. Men det kan også fort bli dyrt her hjemme. For bord på de mest populære kampene koster opp til 50 000 kroner. I Tønsberg så gjør de klar verftshallene på Kaldnes med plass til 3000 personer. Men også her koster det noen tusenlapper for å kunne være med på fotballfesten. Arrangør Alexander Lorentzen mener likevel at det er en god pris, fordi rettighetene til kampene er såpass dyr.
3: Det er store lisensavgifter for å vise fotball og kostnader ved en sånn produksjon. Så noe betalt må man jo gjøre for å sette opp en sånn type lokale.
1: Jeg vet ikke med dere, men 50 løk for et bord for å se kamp.
0: Er det for to personer, eller hvor mange som skal sette på det bordet, lurer
1: jeg
0: på?
1: Jeg har satset på at et bord med masse plasser, men da vil jeg gjerne at dere skal invitere meg hvis dere ryker på den.
4: Da er det så for meg, Anna, for Daniel skal jo fly til USA og se det live, han.
1: Ja. Hva betaler du for flyturen, Daniel?
5: Ja, for flyturen, det var ikke så dyrt, men...
0: Han spør hva?
5: Det kostet 12 000,
0: ja. Ja, det er ikke så ille.
5: Nei, det er ikke gærlig. Herregud. Så det er billigere i et bord, da.
4: Ja.
0: Herregud, vi skulle tenke på det. Hvis vi bukker bordet, Trond Odin, så hører du fra oss.
1: Gjerne.
0: Tusen takk for nyheten.
1: Vær så god.

0: ta oss til nå.
1: Stemninga, den god her I Siestas tredje time av 24-timers sendinga, men I denne timen så skal det bli litt ubehagelig.
2: Ok.
1: Jeg har ansvaret for ubehagsspalten vi har, og I dag så skal ubehaget handle om at jeg har fått med meg at det har blitt pratet her I studio, mens jeg ikke har vært der. Dere to har pratet om noe som jeg skal offentliggjøre for resten av folket.
0: Åh, hva det vi har snakket om?
1: Nei, det får dere høre etterpå da. Og jeg tror forholdet og relasjonen vår vil endres ganske mye når det her kommer ut til folket.
0: Nei.
1: Ja, jeg mener at det her blir ganske fælt å høre.
0: Ja, altså, det jo ofte under låten, så kan det jo hende at vi sier ting som vi ikke sier på lufta. Mm. Du sikker på at du vil fyre det her av gårde klokka 11 når det 22 timer igjen?
1: Jeg må nesten, for nå har jeg anledning til å fyre mitt ubehag.
2: Å, fy faen.
1: Det her må bare ut I verden.
2: Det må ut I verden, ok.
0: Det må ut I verden. Ja, det også tid for Anna er fette kokforbannet. Det kommer jo til å skje noen ganger I løpet av denne sendingen. Jeg har blitt veldig forbannet over noe jeg ser mye på appen TikTok om dagen.
2: Ja, vi trygge da, men vi ikke der.
0: Nei, dere trygge enn så lenge.
2: Det godt å høre. Og så skal vi også ha Smash eller Bash, som lyttespalte, og her trenger vi dere som hører på. Som Anna har sagt, vi skal holde på 24 timer, så du må sende inn ting vi kan smash eller bashe. Det betyr rett og slett om ting bra eller dårlig. For eksempel, det smash eller bash å bare koke makaroni, kjøpe den der gilde kjøttpølse, og ta ketchup på det og spise etter middag? Det smash eller bash?
1: Ja.
2: Det dritgodt eller ræva? Det skal vi avgjøre. Men da trenger vi at du som hører på sender inn. Så send inn temaer som smash eller bash akkurat
0: nå. Siesta på P3.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: og meg som heter Anna.
1: Smash eller bæsj?
0: Vi vurderer det du som hører på sender inn, om det hot or not, bra eller dårlig, eller vår variant av smash eller bæsj.
2: Og Jaran vil at vi skal diskutere det å bruke vanskelige som voksen. Er det smash eller er det bæsj?
0: Vanskelige som voksen, ja.
3: Ja.
0: Åpenbart hvis vanskelige er stor og beregnet for voksen, I don't see the problem.
3: Nei, jeg veldig redd for, altså mitt største mareritt, det noe som skjedde med Homer I The Simpsons. Mm. Han satt fast I en sånn, var så tjukk.
2: Nei.
0: Men Markus, du veier jo ikke 700 kilo.
3: Nei, det gjør jeg ikke. Nei, kanskje ikke at jeg sitter fast for jeg så tjukk, men det der å stoppe I vanskelighet, si at jeg mister momentum inni sklia, og bare ligger der, og så plutselig ser jeg at det begynner å komme barn nedover. Nei, nei! Og så sitter vi oss fast og blir en propp da. En menneskepropp inni der.
0: Jo tyngre man jo bedre fart får man jo, tror jeg.
3: Det sant, så jeg bør egentlig gå opp litt vekt, jeg bør sikte mot 700 kilo.
0: Ja, ja, ja.
2: Men det ser jo ut som at det skruer I et hvert element.
3: Det mye skruer som tar vanskelig, ja. Ja, men
2: I vanskelig, altså hvis man setter seg fast da, så det bare å få en handy person til å komme og skru det opp.
3: Jo, men tror du ikke det ville tatt typ en halvtime?
0: Jeg tror nesten det tar lengre tid, det, altså.
3: Og men, den halvtimen jeg
0: sier, ligger I skrien.
3: Hallo, lo, se det noe mat.
2: Ja, for vatten har du jo, så du trenger ikke få tilsendt det.
3: Du åpner munnen, det der klorvannet der. Det som å drikke dispenserbrus I staten, og det.
2: Ja, I staten,
0: ja. Åh, oh, ja!
2: USA.
3: Åh, oh, ja!
0: Men, Daniel, hva var sist du tok vanskelig?
2: det kan jeg huske.
0: Nei, fordi du ikke en badeland eller bader.
2: Nei, jeg har jo blitt nekta tilgang til badeland.
0: Nei!
2: Nei,
3: Men det rullebladet der, så skjønner jeg det.
2: Ja, det var en rullebladet mitt. Du trodde det var ekte?
3: Da hadde jeg blitt nekta. Adgang til badeland.
2: Hva faen tror du om meg?
0: Nei, jeg så før med sånn, åja nei, du tok bomba I voksenbasseng, eller barnebassenget som voksen.
3: Da hadde du ikke bomba I badeland, nei, barnebasseng.
2: Og ble nekta tilgang.
3: Adgang, ikke tilgang. Da tok bomba I barnebassenget, og ble nekta tilgang.
2: Det var faen.
3: Nei, men min ekskollega og gode venn Ronny Bergersen, han ble nekta tilgang til Askimbadet. For da han som barn kastet en snikker ut I vann og ropte Æsj! Så men, ble hele bassenget
0: ribet. Det var så jobbet på badeland. Det jo så kjipt. Det jo dritartig.
3: Ja,
0: det jo gøy humor.
3: Ja.
2: Ja, nei, jeg har ikke vært på badeland etter at jeg var på Dampsaga badeland på Steinkjer.
3: Ja, det var på 30-tallet, eller? Dampsaga badeland.
2: Ja, det heter det.
3: Ja, alt gikk på damp. Stod og kastet en kull litt forskjellig.
2: Og da husker jeg når jeg tok en dukkert da, så var det en bleie I bassenget. Og brukt bleia. Og etter
0: var
2: det...
0: Var du din egen?
2: Ja, det var voksenbleia min.
3: Og kepsen din som fløy,
2: Kapsen.
3: Ja, du gikk med en bleie på
2: hodet. Ja, bleie. Og Kurt. Så ble jeg tydeligvis nekta tilgang etter det.
0: Skjønner bomba. Den som kan.
3: Da han tok bomba I barnebassenget, bleia hans falt meg, og han ble nekta tilgang. Men det fløt en bleie rundt det.
2: Det fløt en bleie som datt av da, I badebassenget, og det, å se det under vann, se det litt sånn grumsatt.
0: Altså, kom igjen på hva som I bleien.
2: Ja, det var mannskit.
0: Ja, mannskit.
2: Ja, eller babyskit da.
3: Ja, men det jo på en måte per def mannskit det også.
2: Ja, ja.
3: Jeg synes det vondeste med vanskelig for det jo oftest barn som tar det. Det å være voksen og stå I køen, og at det liksom 10 barn foran, 10 barn bak, så det sånn, og ja, han, selvfølgelig han skal gjøre det, ja.
0: Og du må gå opp alle de trappen, på en måte.
3: Og det ikke sånn at I Bø Sommerland og sånn, at det liksom at du må veie...
2: Barnet?
3: Nei, at du ikke kan veie så mye, for da kan du ikke ta det.
2: Ja.
0: Det vet jeg ikke.
3: For jeg har vært I situasjoner på Tivoli, nok en gang til Tivoli på Grorud, nei, på Grønland, hvor det var da en karusell jeg og noen venner skulle ta, jeg skal ikke oute hvem, men da var det oss tre som satt oss I en sånn på hver forskjellig ting, så han ene fikk beskjed, du for tung, du må gå.
0: Nei.
3: Og så fikk han andre beskjed også, så måtte jeg ta den alene.
2: Det gjør
3: jeg.
0: Så du bare
3: som... meg og masse barn, så da på det jeg som tappte situasjonen, for da kunne de sagt til meg, du kan gå av du, og så slipper du på en måte.
0: Men du så ikke på det som en liten seier da?
3: Nei, jeg synes bare det var vondt, for den var... det så lite fly alene.
0: Det veldig gøy.
3: Men jeg sier bæsj, nei, smash.
0: Jeg sier også smash uten tvil.
2: Jeg sier bæsje, fish.
0: Fish.

0: Griff sin låt Miss Me Too fikk du her hos oss i Siesta. Ja, dette min spalte der jeg får lov til, eller gir meg selv lov til å fortelle ting som har gjort meg fette kokforbannet den siste tida. Vi skal til et fenomen på TikTok og Instagram.
1: Det jo ikke jeg, Daniel. Vi på Instagram, men ikke TikTok, for vi gamle.
0: Jeg får egentlig ikke lov til å ha TikTok, men jeg har det likevel. Hvem skal stoppe meg?
1: TikTok-appen oppkalt etter låten til Kesha?
2: Godt spørsmål.
0: TikTok on the clock.
2: Jeg vet ikke,
1: den er god.
0: Vet du hva, jeg tror nesten det, altså. Det var en gammel slager. Vi skal i hvert fall til TikTok, der veldig mange jenter nå legger ut noe som jeg blir så sur av. De legger ut typisk at de har gått ned i vektvideoer som et før- og et etterbilde med den her sangen her. Stygt bilde. Og når den droppet kommer, så skal du liksom swipe og se.
1: Når den droppet kommer.
0: Så fin har blitt.
1: Ja.
0: Og det er, det som irriterer meg med den spalten her, er at på det første bildet, så legger de alltid ut et stygt bilde av seg selv. Det ikke et vanlig bilde, et bilde der de liksom blunker tatt i fart og ser fæl ut.
1: Blunker tatt i fart?
2: Så det blurry, da?
1: Vanskelig bilde. Kjære situasjonen når vi stygge, når vi blunker i fart.
2: Tydelig bilde. Ja, det førbildet. Den blunker i fart.
1: Klassiske førbilder.
0: Du skjønner det.
1: En smak i sykkelen.
2: Og så etterbildet.
1: Ja.
0: Ja, det en sånn ordentlig stakk bilde. Ikke et bilde du aldri ville poste. Og så skal du liksom legge ut et bilde der han er så sminket og fin, og der han poserer for å gjøre seg tynnest mulig.
1: I fart.
0: I fart, helt i ro, i speilet gjerne.
1: Ja.
0: Kan dere slutte med det? Det er, du har ikke blitt noe tynnere selv om du har sminket deg.
2: Og så vekta den samme?
0: Ja.
2: Oh, ja.
0: Ja, men det er sånn...
1: Annas vekttips, dere.
0: Kanskje det var gått ned 3 kilo da, men jeg blir sånn, du er jo den samme. Hva det
1: er? Nei, jeg lever veldig godt at du har blitt tynnere selv om du sminket her. Det er sant.
0: Ja, det er sånn, hvis du først skal legge før og etter, da må det være ordentlig bilde. Legg noe ut et fint bilde først, og et fint bilde etterpå.
2: Ja, for du er ikke forbannet, det du ikke forbannet på at de har gått nok ned i vekt. Nei, det er det du adresserer oss for nå. Du må for faen ha gått ned mer i 3 kilo.
0: Legg
2: din
0: innsats hvis du skal legge det ut.
1: Anna er ny programleder i 16 uker selv.
0: Ja. Gled dere til den sesongen.
1: Alle tar bilder, alt er i fart. Nei, jeg har aldri tenkt på noen å ta bilder av meg selv hvis jeg blunker i fart. Det har jeg ikke tenkt på, men det er selvfølgelig et veldig godt tips. Men du skal ha et stykke bilder av meg selv.
2: Men du må aldri finne på å gjøre det, for det gjør Anna kokforbannet.
1: Ja,
0: ja. Ja, ikke gjør det til dere som gjør det. Vær noe ærlig med dere selv.
2: Ikke blunk.
0: Ikke blunk.
1: Ikke blunk. Ikke blunk og ikke være fart.

0: Ja, det der var låta 4 or 5 seconds av det jeg sa i stad, Rihanna og Kanye West. Og så mangler den personen Thomas
1: man Nune. Kan ikke, med fare for å virke veldig gammel, man kan aldri glemme Paul McCartney.
2: Nei. Nei.
1: Nei, det kan man ikke gjøre. Han spiller gitar.
0: Ja.
1: Men jeg har hørt mange unge mennesker som har kommet til å sagt sånn, hvem er han gamle mannen som står og spiller?
0: Det er ikke bare å vite, Thomas. Nummer en, inni mitt skjema her, så er det på en måte akkurat sladd over hans navn. Så jeg så bare en liten P, og jeg tenkte, jeg aner ikke hvem det er, så han blir ikke med.
1: Det er ikke onkel P.
0: Det er ikke onkel P.
3: Jeg så en liten P, hvem kan det være? Han spiller ikke noe kjent.
2: Tande P.
3: Tande P spiller gitar, da.
2: Ja, og har
0: jo
2: flikk.
0: Men det var jo ikke så lenge siden jeg fant ut at Paul McCartney enda er i livet. Jeg trodde han hadde vært død i mange år.
1: Ja, nei, han holder det gående, vet du.
0: Ja.
1: Han er helt fantastisk. Jeg har vært og sett den mange ganger.
0: Har du det?
2: Ja.
0: Gi oss en fun fact om Paul McCartney, da.
1: Han er vel, han er jo en, altså nå skal han jo ut og gjøre noen konserter med Ringo Starr, trommeslageren.
0: Ja.
1: Så de er de to eneste gjenlevende som blir samlet igjen. Det er veldig kult. Og han er helt, og er han blitt 84 da?
0: Ja, noe sånt.
1: Han er jo og holder seg så psyko bra da.
3: Ja.
1: Så han, jeg må si at han, nei, han er stor fan av altså.
3: Ja, og jeg synes også, med alderen, så han begynner jo nesten sånn, da tror jeg nesten på sånn som Reker, bytter jo kjønn på et tidspunkt, men han ser litt ut som en gammel dame nå.
1: Ja,
3: det skjønner jeg. Det hyller det også.
2: Ja.
3: Men da må også si, Anna trodde jo, kan ikke du fortelle Anna, du skulle overraske meg med en Leif Juster på...
0: Ja, det her var første gang meg og Markus skulle jobbe sammen, det er cirka 2 år siden nå, så da skulle han være programleder i Petremorgen, jeg skulle være produsent.
1: Ja.
0: Og Markus har en fantastisk Leif Juster-parodi. Du kan jo ta litt av den.
1: Ja, Leif Juster, vet du. Titter meg, ro, ro.
0: Og så tenkte jeg sånn, herregud, kanskje jeg skal ta og få tak i Leif Juster, og rett og slett ringe han og ha han med på lufta. Det er gøy!
1: Det er kjempegøy.
0: Helse er rett og slett fant ut at han har vært død i 30 år.
2: Ja. Så ikke min kontroll på det.
0: Men det er ikke bare å vite, i hvert fall med sånne gamle legender.
3: Nei.
0: Leve dem eller ikke. Jeg synes det er vanskelig. Det er
3: umulig å si.
2: Men vi får se da, kanskje vi kan ringe Paul McCartney og få han på her på lufta. Eller?
0: Det hadde vært rått hvis vi kunne ringe Paul McCartney. Altså, vi skal jo egentlig ha nyheter veldig snart. Er Trond Odin klar?
4: Han tror nå din er klar.
0: Nei, der var han fantastisk. Da ble klokka altså 12:02. Trond Odin er klar for å gi deg siste nytt.
4: Og det skal handle om kronprinsessa. Kronprinsessens alvorlige lungesykdom får konsekvenser for planene til kronprinsfamilien fremover. Kronprinsesse Mette Marits sykdom har blitt så alvorlig at den er livstruende, og er satt i kø for å få nye lunger. Det betyr at hun ikke kan jobbe i tida fremover, og at kronprins Haakon må redusere antall oppdrag. Blant annet har de utsatt sølvbryllupet de hadde planlagt i august. Situasjonen har også gjort at prinsesse Ingrid Alexandra kommer til å være hjemme fremover, forklarer reporter Kristi Marie. Skrede.
5: Men så har vi jo denne faktoren at prinsesse Ingrid Alexandra nå teker pause fra Sydney og flytter studiene til Norge og skal være der frem til jul i alle fall. Og da er jo spørsmålet om hun kommer til å ta noen offisielle oppdrag i tillegg til studiet.
4: Mer om kronprinsessa får du på NRK.no, i tillegg til at Oppdatert akkurat har kommet med en ekstra episode om veien videre for kronprinsessa. Den finner du i appen NRK Radio. Nå skal likestillings- og diskrimineringsombudet selv overvåke og anmelde hatefulle ytringer mot skjeve på nett, det sier ombud Bjørn Erik Thon. Det er høysesong for hatefulle ytringer og hatkriminalitet mot skjeve nå. Det merket Thon da han la ut et innlegg på Instagram for å markere begynnelsen av Pride-måneden i juni.
6: I år skal vi følge ekstra nøye med på kommentarfeltene, og hvis vi ser meldinger eller ytringer som vi mener kan være straffbare, så kommer vi til å vurdere å anmelde med de personene som står bak dem.
4: Steven Adam er leder i Organisasjon FRI, og han er positiv til LDO sine tiltak.
7: Dette er liksom et samfunnsansvar vi har alle sammen, å faktisk stå imot det hatet som er der ute. Vi kan ikke ha hets og trusler og vold slik mange har opplevd den siste perioden, så vi må faktisk stå sammen og si at dette kan vi ikke ha.
4: Samtidig sier PST, samtidig så ber PST folk om å tipse dem om ytringer eller hat som kan knyttes til et større fokus på vold, selv om de understreker at de færreste som kommer med trusler har en intensjon om å utføre vold. NRK Nyheter her i Siesta sin 24-timers fiesta. Det fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Tusen hjertelig takk skal du ha, Trond Odin Myhre Johansen.
4: Vær så god, Anna Helene Folkestad.
0: Ah, nydelig. Ja, vi skal altså holde det gående I 24 timer. Jeg tror vi har 21 igjen nå. Thomas Nummer akkurat kommet, klar for å henge med oss en time her på P3. Aller først, Anna of the North, Call Me.

0: Marstein med Sommerhus fikk du her i Siesta, hvor vi dessverre nå skal si adjø til deg, Thomas Numme. Jeg synes det trist.
1: Det har gått fort. Det betyr at du har hatt det veldig gøy. Det var kjempehyggelig å være her. Tusen takk.
2: Det har vært veldig gøy å ha deg her, og vi skal sende deg ut i verden. Mm. Ja. Men vi har bestemt at alle gjestene vi har her i dag, de skal synge seg ut av studio. Ja. Jeg vet ikke helt hvorfor vi kom på det, men det sånn det har blitt. Ja, artig. Og så har vi prøvd å finne låter som på at vi kan linke til de som er her. Og vi gjorde et juleshow sammen i jul, så vi hadde egentlig tenkt å ha den der, det The Christmas Song? Chestnuts! Ja. Litt spesielt i juni, ja, det det. Så da valgte vi Justin Bieber.
1: Ja, det min favorittartist.
0: Det jo Ray!
2: Så du har ikke fått baby?
1: Ja.
2: Du skal nå få synge deg ut.
1: Oi, oi, oi. Men et vers og alt sånn?
2: Et vers og et refreng?
1: Ja. Jeg har med brillene til kona, for jeg har jo ikke mine egne.
2: Det ikke sånn.
0: Ser du noe med dem?
1: Nå ser jeg.
3: Ja. Okay. Og du skal vel synge det her tørt? Du får
1: ikke underlagning.
2: Nei, ja. Det blir tristere.
3: Så det blir inderlig det her.
2: Ja.
1: Ok.
3: Vær så god.
1: You know you love me. I know you care. Just shout whenever. And I'll be there. You are my love. Og kan ikke mer, ja. Baby, baby, baby, ooh. Like baby, baby, baby, ooh. Like baby, baby. Baby, baby, ooh, thought you'd always be mine.
0: Fantastisk, Thomas. Tusen hjertelig takk for besøket. Og takk for god helg. Klokka den er ett, som betyr at du selvfølgelig skal få en nyhetsoppdatering av Trond Odin. Og det skal handle om Marius Borg Høyby.
4: Ja, for han ber om å bli løslatt fra varetekt. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby fra varetekt. Han har nemlig bedt om det her fordi hans mor, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk. Politiet mener at helsetilstanden til kronprinsessa ikke er grunn nok til at de skal kunne løslate Høyby. Det forklarer reporter Rasmus Halvorsen.
5: Politiet har også avslått å fremstille Høyby sammen med resten av familien sin for å få informasjon fra legene på Rikshospitalet. Det betyr at Høyby ikke får komme til Rikshospitalet sammen med familien sin på nåværende tidspunkt.
4: Høybys forsvarer Petar Skulic sier hva det blir å gjøre videre nå som politiet sa nei.
6: Da vil begjæringen bli fremmet for Oslo tingrett, og så må domstolen ta stilling til den.
4: Hvis du har fedme midt i livet, så kan det gi demens når du blir eldre. Det viser en ny norsk studie. Man ser for seg at antallet som får demens kommer til å bli mange dobla i fremtiden. Fedme det kan gi forandringer i hjernen, som kan utvikle seg til en demenssykdom. Det forteller forsker Ekaterina Stortsjeva, som har ledet studien.
7: Man vet at magefett kan bidra til betennelse og forstyrrelse i kroppen, som kan påvirke hjernen negativt. Så det er jo en av forklaringene bak denne sammenhengen, da.
4: 100.000 gigantiske kakkelakker har blitt beslaglagt i Australia, det melder nyhetsbyrået DPA. Ifølge dem så fant australsk politi alle de her levende kakkelakkene hos en illegal oppdretter i mai. Det dreier seg da om det som heter WC-kakkelakker. De her kan bli opp til 7,5 centimeter lange, noe som til og med er svært i australsk standard. Det er også ulovlig å importere, og samlingen denne oppdretteren hadde skal ifølge australske myndigheter ha en verdi på 1,33 millioner norske kroner. Oppdretteren er foreløpig ikke sikta i saken, og kakkelakkene skal bli avlivet. 7,5 centimeter med kakkelakker som lager freselyd i senga, yay or nay?
0: Absolutt nei, ja. Absolutt nei. Det er ikke helt jævlig utro.
4: 7,5 centimeter, det er svært. Ikke sant? Det er svært.
3: Det er svært, ja.
0: Nei, vi har ikke sånn humor i siden. Astronodin, tusen hjertelig takk for nyheten, selv om det begynte å klø på hele kroppen min.
4: Ja, beklager det, og vær så god.
0: Det går bra. Vi går inn i vår femte time. Jeg gir ikke å regne hvor mange det er igjen, men...
2: 19.
0: Nå får du David Guetta, Teddy Swims, sin Gone, Gone, Gone.

0: Siesta. Siesta. 24 timers fiesta. NRK P3.
1: Og vi ruller videre, altså. Ingen
2: så feit er ikke vi at vi ruller, jeg, Daniel. Ikke si det.
1: Er det ikke lov med humor lenger?
2: Nei, er det ikke lov med humor? Er ikke lov med humor?
1: Altså, nei, vi sier ikke 20 timer.
2: Det er faktisk 19 timer igjen.
1: Men vi har sendt 4.
2: Anna, du tar feil.
1: Vi går inn i vår 5. time, ja, her i radioen.
3: Og vi ruller faktisk, fordi vi laget jo en gang en video på sosiale medier, der vi mente at det var lov å gå i skiløypa.
1: Ja.
3: Og da var det mange som kommenterte at jeg og Markus, vi går ikke i skiløypa, vi ruller.
1: Det var rett og slett jævlig artig.
2: Jeg må si det morsomste og tristeste, det som jeg har fått litt dårlig samvittighet for, med tanke på deg, Daniel, er at det var jeg som meldte hardt, ja, men du ble på en måte dratt inn i det.
3: Ja, ja.
2: Mm. Du var bare søt og stil, sånn som du ofte er. Men det er som jeg sa i sted, ingen tør å melde lenger.
3: Og du gjør det.
1: Markus tar på seg den rollen.
2: Jeg gjør det. Jeg tar på meg rollen. Jeg gjør det. Hva skal skje i neste timen av
1: Fiesta? Jeg har med to lyder til dere i spalten Papegøye.
3: Ja!
1: Vi skal til Disney. Kan jeg, tror jeg.
3: Gøy,
2: jeg elsker
3: Disney,
2: så det tror jeg
3: meg da.
1: Ja,
3: altså,
1: tegnefilmer, ja, det var litt sånn vanskelig Disney-lyd, men det tar vi etterpå.
2: Det tar vi når vi kommer dit.
1: Ja, vi kommer dit.
3: Vi skal også i gang med et prosjekt jeg skal ha gående her i 24-timerskjenningen vår. Jeg har jo vært en capsmann i mange, mange år, men nå har jeg tatt, jeg har lyst til å prøve å endre det. Jeg skal prøve å se i løpet av den 24-timerskjenningen her. Er det noen hodeplagg som kan erstatte kapsen for meg?
2: Oi, spennende. Mm.
3: Så jeg har med en hel drøss med hatta. Sammen se om finnes det noe bedre enn kaps.
2: Det liker jeg. Dette liker jeg.
1: Ja.
2: I tillegg til det, dette går til, direkte til deg som hører på. Vi skal ha Siesta spørretime, hvor vi rett og slett skal ta imot spørsmål om hva som helst. Men vi trenger desperat spørsmål fra deg som hører på. Mm. Så send inn til oss i NRK Radio. Det kan være om priser, det kan være om oss, det kan være om hatter, det kan være om pollen. Hva enn du lurer på, send det inn.
1: Yes, alle for slipsnjøst.
0: Siesta på P3.

0: Nessie var det der, låta ditt holdt til sin tid. Der nå går vi som sagt inn 50 timen, og vi glemte at vi var på lufta.
1: Ja, ja, Sofie Johansen, regjeringen, vår sjef, kom inn og pratet og spurte hvordan det gikk. Nå løpet av gårde. Da håper jeg ikke blunker blir tatt bilder samtidig.
0: Skal vi vise dere den videoen der etterpå?
1: Ja, vi skal sjekke livslisten vår i time 5.
0: Ja, hvordan henger den? Skal jeg begynne nå?
2: Vær så god, Anna. Begynne.
0: Ok, da legger jeg meg på 10. Jeg legger meg på 10.
1: Ja, hvorfor det?
0: Fordi at jeg rett og slett ble så utrolig glad i Thomas Numme at han var innom oss en god time, og jeg synes en time var alt for lite.
1: Enig.
0: For en fantastisk fyr.
1: Så nå skal det være Thomas Numme på 24
0: timer. Gratulerer.
1: Gratulerer.
0: Nei, jeg kjente bare at det var helt på sin plass at han kom inn nå, og jeg synes han løftet program og stemninga.
1: Enig.
2: Er det et sted Thomas Numme ikke klarer å løfte stemninga?
0: Det tror jeg ikke.
1: Kanskje i den der Nürnberg-rettssaken, den som var etter Holocaust, når man skulle dømme alle nazistene. Tror du Thomas Numme, hvis han hadde gått inn der, er det Numme nå, eller? Tror du det hadde gått opp?
2: Jeg tror ikke Himmler har kanskje synes det var artig, men ikke Göring.
1: Himmler opp mot
0: luft. Det skal vi spille etterpå, ja, faktisk. Ja, så den bare gleder seg til.
1: Så Thomas Numme har løftet din livsstil?
0: Han har det.
2: På 10 år, ja.
0: Ja, jeg kjenner at nå jeg på en slags peak.
1: Men du jo også veldig fan av Stenkveld. Dette har vi snakket om mange ganger. Det jo selvfølgelig jeg og Dan nå. Ja. Men du har særlig elsket det, så det var hyggelig at du fikk møte Thomas ordentlig.
0: Ja, det synes jeg var stas. Ja. Det skal ikke jeg legge skjul på.
1: Ja, Daniel har nok to, for han er veldig sjalu på Thomas Numme. Både på håret. Det er mektig manke og skjegg,
2: altså. Altså, den manken, den har en sånn manke når du oppe i det aldre, skal jeg si. Han gjør ikke så gammel.
1: Ja, jeg er gammel, jeg er.
0: Skal du begynne å nei.
2: Hva du sier for det?
1: Skal du begynne å elder shame, han, du da?
0: Elder shame?
2: Ja, men jeg er så vant
0: med... Var det litt godt at det var en som var eldre i deg i studio?
2: Riktig. Ja. Jeg er så vant med at dere alder shame meg, men her er det en som født på 70-tallet.
1: Han kom og tok din rolle med en gang og begynte å si til Anna med Paul McCartney.
2: Ja, Paul McCartney kan ikke mye om... Men det var som vi snakket, begynte å snakke om at Paul McCartney begynner å ligne mer og mer på gammel, gammel kjæring.
1: Gammel.
2: Medium kjæring og ligner på gammel
0: kjæring. Syvende
1: kjæring
0: i huset.
1: Hva var din livsstil?
2: Ja, jeg hadde akkurat som Anna, 10 på livsstil, men nå kjente jeg på en måte at rusen hadde lagt seg litt.
1: Ok.
2: Etter Thomas Numme-rusen. Ja, og så har jeg begynt å drukke kaffe, så koffeinrusen...
1: Da har du snakket i 3 timer om at du har begynt å drikke kaffe nå. Du har ikke begynt å drikke kaffe lenger nå.
2: Jo.
1: Nå har du drikket kaffe lenge.
2: Men nå har rusen begynt å gi seg. Ja. Koffeinsjokket har begynt å gi seg, og begynner å bli kvalm.
1: Koffeinsjokk?
2: Ja. Altså, jeg har begynt å drukke så mye kaffe,
1: jo,
2: men, så jeg er litt gira.
1: Det er bare jeg som er kverrig, sorry.
2: Er du kverrig? Så jeg har livsgnist 7, da.
1: 7. Jeg har livsgnist 9. Både fordi Thomas Numme har vært der, og også fordi vi skal spise lunsj snart. Og det beste jeg vet i verden er jo å spise. Jeg gleder meg, det var litt trist under nyheten, jeg tror ikke du hørte noe, Daniel, men Trond Odin kunne fortelle at det var link mellom fedme og demens.
0: Ja, magefett, særlig.
1: Det er vårt band, demens, altså demens.
0: Demens.
1: Det er litt artig band.
0: Men og demens.
2: Er ikke et band som heter, nei, det er ikke.
1: Nei.
2: Jeg tenkte det var et gammelt band som heter, men det er ikke. Men vi skal starte nå. Funkeband.
0: Nå begynner stemningen å bli litt rar.
1: Vi vil kjenne at vi har sendt litt, men vi skal ha fader, la meg ikke gi oss.
0: Vi gir oss ikke på Haremøkka.
1: Haremøkka. Det høres som et sted, men jeg var og spilte fotball et sted som et Hareløkka som barn.
0: Mm.
1: Ikke fotball. Jeg var vel bare på Løkka, et rumpetroll, eller hva jeg gjorde.
0: Riktig, Markus.
1: Mens mora til Kim satt og spiste, hun hadde alltid med seg piknikteppe, og satt da vi spilte fotball, satt hun bare hadde piknik ved siden
0: av. Det er jo genialt.
1: Alle foreldrene sto der og så på, med armene i kors.
0: Ja.
1: Hun satt og hadde piknik, det synes jeg, det hyller.
2: Men har hun demens nå, hvis hun har spist så mye?
1: Om hun har demens nå, det vet jeg ikke. Men hun hadde på et tidspunkt en veldig stor, hun var enskild, hadde en veldig stor bikkje som hun hadde null kontroll på.
2: Uff.
1: Så hun gikk ut, ha ha ha, ja!
0: Jeg skal være på piknik!
1: Ja, det var sånn.
2: Rottweiler?
1: Nei, ikke i hvert fall. En veldig stor golden retriever, og de er jo litt iltere. Så hun hang etter den bikkja, altså.
0: Ja, men veldig ivrig.
1: Ja, hun hang etter bikkja, altså.
0: Som et slips.
1: Som et slips.
0: Etter kall.
1: Ja.
0: Da stekker vi og spiser litt lunsj.
1: Ikke gjør narr av latteren min, da.
2: Ja, men det var en ny latter.
1: Ja.
0: Det blir premiere på litt av hvert.
1: Det blir 24 hours. Han har snakket i dæmoner. Så det blir pære.
0: Kanskje vi skal spille Ouija board i natt? Nei, Ouija board, tilkallet ond ånd da i natt.
1: Åh, sånn, jeg aner ikke hva det er egentlig.
0: Nei,
1: ok. Ouija board, jeg trodde det var
0: noe. Hvordan er det Ouija board?
1: Nei.
0: Som du kaller på ond ånd da, skal vise deg.
1: Det var sånn jeg og Daniel begynte å jobbe med deg. Vi spilte Ouija.

0: Petremorgen.
1: Din start på dagen. Dere har 30 sekunder fra nå. Hva heter det mest legendariske quizprogrammet i norsk fjernsynshistorie, Arjen?
2: Kvitt eller dobbelt.
1: Hvem var programleder for dette programmet, Henning?
3: Nadia Hasmani.
1: Når kommer denne personen til Mimremandag i Petremorgen, Arjen?
2: På mandag!
1: Og hvor mange kommer til å få med seg det, Henning?
4: Forhåpentligvis du som hører på akkurat nå, i hvert fall.
1: Viktigst av alt. Kvitt eller dobbelt?
2: Dobbelt?
1: Ja, ok da. Nadia Hasmani skal mimre tilbake til kvitt eller dobbelt på mandag.
0: Petremorgen. Alle hverdager.

0: Delara sin låt Sjelen fikk du her I siesta på NRK P3. Daniel, du har startet et nytt prosjekt for den her 24-timers sendingen.
1: Ja, I mange år så har jeg... Jeg skal bare samle.
2: Du sitter og gråter.
1: Jeg bare innså hva jeg skal gjøre. Det ikke morsomt, eller det bare teit. Over 19 år, helt siden jeg mistet håret, så har jeg vært en kapsmann.
2: Gråter du på ekte for du snakker om at du mistet håret?
1: Nei, for jeg mistet, jeg gråter ikke at jeg mistet håret. Over 19 år så har jeg gått med kaps helt siden jeg mistet håret. Kapsen har vært trofast, den jeg har hatt på hodet mitt I mange år. Nå skal jeg prøve å finne ut, det noen andre hatter der ute som passer mitt hode?
0: Ja!
1: Derfor skal jeg gjennom 24-timerskjenninga teste forskjellige hatter, og skal avgjøre, det her bedre enn caps til mitt hode? Og nå skal jeg ta på det første plagget.
2: Ja, for da må jeg bare spørre, da mener du fysisk hatter? Det ikke sånn, nå jeg på meg programlederhatten, etterpå tar jeg på meg godvennhatten, og så tar jeg på meg overgriperhatten, for eksempel.
1: For å klare å le litt, tror du det, Markus Mange? Så nå tar jeg av meg capsen,
2: ja.
1: Så må du kolde igjen øynene, og så når jeg da har på meg nytt hodeplagg, må jeg beskrive hva jeg ser.
0: Ok.
1: Capsen går av.
0: Ja, capsen går av. Nytt
1: Oi,
0: hodeplagg.
1: Jeg må finne ut hvilken retning det. Og nå hatten på. Vær så god.
2: Oi. Det en heksehatt.
0: Ja.
2: Det en slags elfe på sin hatt.
0: Eller sånn cowboy, veldig høy cowboyhatt.
2: Nei, det faktisk en

0: Jon Ranes, låta heter Verdens beste menneske, og du hørte den. Hva sa jeg noe feil?
1: Verdens, du har aldri vært mer nordnorsk. Dette var verdens beste menneske.
0: Verdens beste menneske, hørte du her i Siesta, hvor vi er i gang med vår 24-timerskjenning, og veldig snart så tikker vi inn i time nummer 6. Klokka den er 2, som betyr at det er på tide med en nyhetsoppdatering av Trond Odin. Og det skal handle om en pressekonferanse.
2: Ja, for nå har legen til Mette Marit sagt noe om tilstanden hennes. Kronprinsessen har blitt mye dårligere de siste månedene, det sier Mette Marit sin lungelege Are Martin Holm. Han holdt nettopp en pressekonferanse på Rikshospitalet etter at det i dag ble kjent at kronprinsessen er satt på venteliste for lungetransplantasjon. Holm presiserte at helseopplysninger er privat og ville derfor ikke dele mye av helsesituasjonen til kronprinsessa. Men han forklarte at tilstanden hennes har blitt ille.
3: Vi ser at det er kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året, og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette er farlig. Derfor har vi nå gjort en grundig utredning, og vi vil i dag fortelle at hun i dag settes på liste for lungetransplantasjon.
2: Norge gir 15 millioner til Røde Kors som kjemper mot Ebola-viruset i Kongo. Det sier Utenriksdepartementet i en pressemelding. Den alvorlige og dødelige sykdommen sprer seg raskt i området der det er konflikt og dårlige helsesystemer. Den norske utviklingsministeren sier at det er viktig at vi kommer tidlig på banen for å begrense smitten. Og så skal det handle om hun her. For Taylor Swift har nemlig blitt kåret til den rikeste kvinnelige artisten noensinne. Det melder Variety, som viser til Forbes sin liste over de 50 mest innflytelsesrike lederne innen finans, underholdning, media og teknologi. Der nevnes blant annet hun Tay-Tay, som nå har en formue på 2 milliarder dollar. Ifølge Forbes kommer de her pengene fra Eras Tour i 2023 og 2024, nyinnspillingene av de gamle albumene hennes og den kommersielle suksessen til de siste albumene hennes, Tortured Poets Department og Life of a Showgirl. Jeg vet ikke med deres gjester, men jeg er en sucker for Taylor Swift sin Country Girl era. Hva med dere?
1: Jeg elsker Taylor Swift, og jeg har også hørt rykter, eller det er jo ikke rykter, det er jo ganske godt å vite, at hun er med i den nye Toy Story 5-filmen med
2: låt. Det?
0: Nei.
1: Jeg tror det.
2: Det er sant. Ja da, det stemmer. Det er med for riktighet.
1: Ja, ikke sant? Ikke sant?
0: Ja, for du kan nyheter, Trondheim. Det er så kjekt det.
2: Det er noe med meg. Jeg på en måte følger litt med.
4: Bra.
0: Herregud.
4: Bra,
0: Trondheim. Det er så godt vi har deg, ja. I hvert fall i første timen. Det er 24-timerskjøringen, det trenger vi.
2: Dere kommer til å kokes de neste timene, altså.
0: Helt korrekt. Vi ses om en time.
2: Det gjør vi.

0: 3.
1: Time 6 av 24 timer. Åh, sprang akkurat på do, men jeg rakk å komme tilbake.
2: Ja, det kommer nok til å skje flere ganger i løpet av natta at vi må på do. Eller natta. Men du rakk det.
1: Jeg rakk det, ja. Heldigvis. Vi skal fortsette å holde deg med selskap, altså, så lenge du vil ha oss som selskap, så er vi her.
3: Ja, og i løpet av denne timen her så skal vi blant annet innom dagens ord. Der trenger vi hjelp fra deg som hører på. Du må gå inn i appen NRK Radio og sende oss forslag til litt vanskelige ord som vi skal prøve å dissekere og finne ut av. Det kan være dialektord, det kan være fremmedord, det kan være latinske ord. Hva som helst, gå inn i appen NRK Radio og send inn.
2: Send inn, og vi kan ikke få understreket nok hvor viktig det er at vi får disse ordene. For har vi ingen ord, ingenting å prøve det opp, så send inn. Vi skal også få en liten oppdatering fra Finn Glede. Han ble intervjuet av Thomas Nummer i sted. Ja. Så jeg tipper at han sikkert har lyst til å snakke om det. Jeg ser han går rundt i gangen der, men vi har enda ikke møttes.
1: Nei, han, du har altså ikke vært så heldig at du får truffe Finn Glede i det. Det er veldig rart, så ofte som han er her. Enig. Men sånn er det bare av og til.
3: Kanskje Markus er litt heldig som ikke har møtt henne. For han er jo litt til bry også. Han er en herlig figur, men også han er litt slitsom vei med, ja.
1: Ikke si sånn om Finn da. Vi har han jo hele tiden innom. Ja, jeg er glad i han på tross av hans skavank.

0: oppdatering på livsknisten vår.
1: Hva det blikket, Daniel?
2: Jeg har bare nattopp spist, så jeg har litt sånn...
1: Du begynner å bli litt salig.
2: Nei, jeg... Boff, boff, boff.
3: Siesta på P3.

0: Gomez og Benny Blanco, det der var låta Sunset Boulevard som du fikk her hos oss i Siesta. Nå skal vi sjekke listen atter en gang. Hvordan tilstanden deres nå?
1: Min tilstand helt på topp. Jeg har fått i meg narv.
2: Hva vil du?
1: Hva det nå da?
2: Du bare har åpnet en høne i halsen, tror jeg.
0: En høne i halsen.
3: Min tilstand veldig god.
1: Hvorfor ser dere alltid høne? Hvorfor ikke en hane? For det ikke gaule, eller hva heter det? Hønen jaller?
2: Galer.
1: Galer.
2: Hønen jalla, jalla.
1: Jalla, jalla. Nei, jeg har høy livsvis. Jeg har fått i meg lunsj.
0: Ja.
1: Pizza. Ja. Narvesen-type pizza her i kantina.
2: Narvestad-pizza. Herregud også.
1: Herregud, rutt. Så jeg sliter litt med buffinga.
2: Ja.
1: Nå kommer buffinga til buffet.
0: Du jo feil til å buffe, holdt
2: det
0: på seg.
2: Ja, du sjefsbufferen i denne redaksjonen.
1: Men det vel vitt. Like.
2: Men jeg tror ikke det pizza i seg selv. Jeg tror det blandingen av... Nei, du har ikke drukket mye pizza.
1: Nei, jeg har ikke.
2: Du har drukket mye vann.
1: Ja, det har jeg.
2: Ja. Okay, ja. Ikke kritikk.
1: Men så min livskrist på 8. Jeg vil godt mot og klar for å fortsette videre i vår 24-timers sending.
0: Mm. Jeg føler jeg dratt ned til 4 igjen.
2: Oi,
1: har du mistet det?
0: Jeg oppnår jo sendingen med å si at jeg fikk mensen i går, som litt ubeleilig når man skal sette i et radiostudio såpass lenge. Mm. Og nå så det litt stress med frem og tilbake og på do, ikke sant? Og jeg hadde altså bare 2 minutter på å rett og slett bytte en tampong, og det ble nesten sånn... Det ble litt ondt, fordi at jeg bare skjøv den opp i en helvetesfart.
2: Men Anna, du kan be som en dobbelåt, altså.
0: Ja, vet du, men det andre ting jeg må gjøre. Da må jeg forberede ting til sending, innholdting. Så det var liksom de 2 minutterne jeg hadde. Så det liksom, det den første knekka der. Bortsett fra det, så har det gått bra.
1: Ja, ja bra at du sa det, Markus, at det var dobbelåt. For du må bare spørre så mye hjelp hvis du trenger det. Og så nært forhold
0: at jeg... Nei, kjenner jeg, men dere skal vaske meg på slutten av sendingen, har dere jo sagt.
2: Jeg har leidt i den høytrykkspuler. Av oss, rett og slett!
1: Det virker litt artig å vaske noen med høytrykkspuler.
2: Ja. Vil du vaske med tredje kvinner med høytrykkspuler, sier du?
1: Sier du? Vangen fikser.
2: Vangen fikser. Du, jeg legger meg på en 8, rett og slett. Jeg synes det var en fortreffelig, dårlig Narvesen-pizza. Jeg hadde på deilig hvitlåksdressing fra salatbaren.
1: Du må det.
2: Det er egentlig ikke lov, tror jeg.
1: Hæ?
2: For du skal jo betale for det du tar derfra.
0: Ja, det
2: der betaler
0: sant.
2: Jo per lille ting, men der gir jeg rett og slett blanke. Og ettersom Anna har blitt så god venn med som jobber der, så tenker jeg at vi går liksom home free. Og så tok jeg rett og slett, nå tok jeg meg en liten kaffekopp, og da tok jeg 2 toppriskubber, rett og slett, og nøt dit i kaffen. Mm. Så må jeg gå og slippe en toppriskubber også.
0: Så kommer han badevakta og hei, du kastet ut.
2: Ja.
0: Referanse til tidligere i sendingen.
2: Ja. Du må henge litt med det som hører på. 4 timer siden. Ja. Nei, det var Ronny Bergersen, min ekskollega. Han, ikke fordi han har fått sparken eller noe, vi bare jobber ikke på samme arbeidsplass lenger. Han kastet en Snickers i bassenget, og så sa han, æsj! Og så løp alle ut av Askimbadet, og han ble bannet for å kaste en Snickers i nevnte.
1: Du må jo ha bad. Litt mer humor på Askimbadet.
2: Ja.
1: For det er jo bare artig.
0: Jeg tenker også, det er jo ikke noe farlig. Det er jo aldri verre hvis det var en drit.
1: Ja, ekte at han hadde tatt og hivet det ut
2: i. Det sant. Hvis han hadde som en apekatt drit i hånda si og kastet det i vannet.
1: Ja.
2: Det har jeg hørt er det verste når de som gjør ting med Julius.
1: Så gjør ting?
2: Ja, ikke sånn. Men sånn de står jo ofte sånn, her bor Julius, den elleville apekatten Julius. Og da begynner apene å kaste bæsj på det. Sånn.
0: Mm.
1: Ja, det var jo en episode av Dyreparken reality-serien. Det var jo et sånn der trekspill-lag
2: ja.
1: Fra Linde. Som kom i dyreparken og begynte å spille utenfor innhengningen til apekattene.
2: Ja.
1: Og de ble så gærne av trekspillet at de begynte å kaste stein.
0: Og de likte det ikke.
1: Nei, de hatet det.
2: Det synes jeg bra, fordi, ja. Altså, der må jo, for sånne ting, det må dyr også få samtykke til.
1: Ja.
2: Kan du ikke bare, altså, det aldri vil jeg ønske et trekspill-lag stående utenfor leiligheten min og spille.
0: Men det var dumt, for det kommer i ubehag, Markus.
1: Trekspill-lag.
2: Trekspill-lag til Anna.
1: Men trekspill, det imponerende instrument. Jeg skulle gjerne ønske at jeg kunne.
2: Har du blitt utrolig lett imponert til sist? Folk som kan snakke som Donald er imponerende.
1: Ja.
2: Folk som spiller trekspill er imponerende.
0: Ja. Hvis du begynner å gå med den hatten du prøvde i stad på fulltid, da kan du begynne å spille trekspill, altså.
1: Ok, takk. How am I supposed to let you go?

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Karpe sin Karpe for Life hørte du her hos oss i Siesta. Det er stedet der vi forsøker å forklare ord du som hører på sende inn. Det kan være vanskelige ord, latinske ord, dialektord. Så skal vi bli litt klokere da, og utvide ordforrådet vårt sammen.
2: Og Jørgen vil at vi skal dissekere eller prøve å forklare hva ordet forsett betyr.
3: Mm. Og da skriver han altså juridisk betydning.
2: Ja, altså innenfor strafferetten da, må det være.
3: Ja, ikke for eksempel et nyttårsforsett.
2: Nei. Nei, men det her, altså, forsett å bety...
1: Du er i retten fordi du har fordrøyt nyttårsforsett, Markus.
3: Du er i retten fordi du har fordrøyt nyttårsforsett.
2: Irriterende dommer som sitter foran deg. Du er i retten fordi du gjorde det.
3: Dritings.
1: Du er i retten. Det er ikke så irriterende, sær.
2: Nei, åja.
3: Oi, er det stikk til meg?
1: Nei.
3: Nei, for jeg har ikke sagt at noen er irriterende her.
1: Nei.
2: Men vi skal prøve å komme til bunns i hva forsett betyr, da.
1: Er ikke det at du gjør noe med vilje da?
3: Med viten og vilje?
1: Med viten og vilje. Alle hjernecellene, alle Daniels fire hjerneceller er hjemme.
2: Hallo.
3: Hallo.
2: Men, ja, men gjelder det her, er det kun i drap? Eller, og ulykka han gjorde det med forsett eller ikke, er det det betyr?
3: Sånn ja, altså det var forsettlig drap.
1: Ja. Ja, men jeg tror ikke det trenger å være kun drap. Det kan være også sånn, du kjørte for fort.
3: Du spiste mammas cookie med forsett. Jo, men det er også hvem har spist cookie her?
2: Ja. Ja, det var meg med forsett.
3: Noen kan kjenne seg igjen i det.
2: Ja, det er et nyttårsforsett. Jeg skal spise mest mulig nyttårskukk. Nei, cookies.
1: Hva du sånn som?
3: Nyttårskukk.
2: Nyttårskukkis.
3: Ah, ja, nyttårsforsett. Jeg skal spise mest mulig nyttårskukk. Klokka blir 12. Ok!
2: Jeg er klar!
3: Finn fra nyttårskukken.
2: Drar ned buksa på alle.
3: Årets nyttårskukk er deg, Erik Asla.
2: Hvem er det?
3: Han som var sammen med Tyra Banks.
2: Han kjørte nade på 20 år. Erik Asla. Er det han som vann intervjuet på Danvik? Riktig. Altså, Anna, og for deg som hører på, vi, jeg og Markus har gått på samme folkeskole, Danvik.
1: Ja. Mediefolkeskole.
2: Hvert år så drar man til Los Angeles for å møte medieprofiler, og der var blant annet Erik Asla. Da.
3: Han var fotograf, ja. I staten, og så var det vel også å si sånn, han er sammen med Tyra Banks, men vi er jo sånn, hvem faen er det?
1: Sa han det selv?
3: Ja, jeg er gift med Tyra Banks.
2: Du er på fornavnet, ja. Selvfølgelig er jo kona.
3: Jeg er på fornavnet med kona, sier jeg.
1: Altså, ikke så jævla rart.
2: Altså, med kona mi. Kona.
3: Men hva sa du når Daniel snakket om nyttårskukk? For da hadde du egentlig noe veldig bra.
1: Nei, jeg hadde ikke noe bra, jeg skulle bare si. Skjedde det ofte i din oppvekst?
3: At noen hadde tatt noe mat, og det var meg?
1: At mor de skulle ha liksom, veninnen over på kaffebesøk og sånn. Markus, jeg bakte en kake. Hvor er den?
3: Ja, faktisk, akkurat det der har skjedd ikke med veninner, men Kari Vangen hadde bakt, ikke bygget, hun hadde bakt en sjokoladekake til korpset som jeg gikk i, og så skulle jeg bare smake litt på sidene, og det kunne jeg at jeg gjorde, men så tok jeg rundt hele kaka og spiste, altså niblet av sidene, sånn at det til slutt bare var altså det var revet av, hun måtte bake en ny kake, da var karavanen veldig forbannet.
2: Skal jeg da prøve å komme, jeg har søkt opp hva forsett betyr.
1: Det må være med vilje.
2: Forsett, det er et, noe som betyr at en handling er utført bevisst eller med vilje.
1: Exactly.
2: Så når du trossa karavanen, Markus, så var det med forsett da.
3: Riktig.
2: Ja,
1: riktig. Faen, vi kan jo litt juss.
3: Vi kan juss, ja. Vi som jobber med Daniel, vi må ha lært oss litt juss.
1: Ja, sånn at vi vet hva vi har krav på når uheldet først er ute.
2: Uheldet? Jeg skal jo smake på nyttårskukk.
1: Det var ikke et uheld, det var forsettlig. Fortsett å komme forslag til dagens ord i appen NRK Radio.

0: Robin Schulz og Ilse sin låt Headlights. Og vi sveiv oss videre i dagens ord. Hva slags ord er det vi skal forsøke å finne betydningen av nu?
1: Vi har fått et fra Malene, som vil at vi skal finne dagens ord. Mitt dialektord uttrykk er kort i skje. Kort i skjetafadlet.
2: Kort i skjetafadlet?
0: Det kan ikke være det det står.
1: Står jo vitterlig det.
0: Skjetafadlet.
1: Nei, fadlet. Og så S-K-J-E-T-A. Fadlet. Fadlet. Kort i skjetafadlet. Og det her skriver Malena at hun bor på Vestlandet, litt utenfor Bergen.
2: Kort i skjetafadlet.
0: Det er god å høre.
1: Fordi det er altså, vanlig så spør jeg om ett ord, da, men for, at, for å få frem ordet, så har da Malene lagt på kort i. Så det er skjetafadlet vi skal finne ut av. Det er kort i bergensk.
0: Et kort skjørt, da.
1: Kort i skjetafadlet.
0: At du har så kort skjøtt.
1: Kort skjøtt? Kort skjøtt? Er det du sier?
2: Du har, du har på deg kort skjøtt, så jeg ser skjetafallet. Altså, der skiten faller ut av.
1: Beklager til deg som hører på. Vi er 6 timer snart inn i vår 24 timer.
0: Jeg tenker sånn at det, det må være det der at det er sånn skithålet.
1: Skithålet? Kan det være som en utedass, eller som i rævålet?
0: Du har så kort skjort at rumpehålet vises.
1: Da er det faen meg kort.
2: Nei, da er det jo belt.
0: Veldig tynn. Hvis man ser rumpehålet mens du bare går. Jeg
1: har på meg kort skjort. Kjøttbelte.
2: Det er bare så kort skjørt at du ser rassølet mitt. Ja,
1: det er sånn brette skinka for sånn. Det er jo kort i skjetafadlet, det er det vi skal finne av da. Skjetafadlet er det da, altså når man skal gjødsle åkeren, så sprayer man med skit. Er det som er skjetafadlet da?
2: Ja, kanskje det du.
1: Og nå er det kort i skjetafadlet, at det ikke er nok gjødsel.
2: Ja.
1: Det er et forslag.
0: Jeg synes det er et godt forslag. Jeg prøver nå å snu det vekk fra dritt.
2: At du tar et veldig kort skjørt på en sånn gjødselmaskin.
1: Belte. Kjøttbelte.
2: Kjøttbelte. Det var kjøttbelte mitt. Lady Gaga, hvor er det? Har du stjert igjen?
1: For Lady Gaga gikk jo kjøttkjole, var på Met-gallen.
2: Det var det. Tror du det kjøttet ble spist etterpå?
1: Det måtte jo det.
0: Æsj, nei. Tror du hun et det når det går
2: det stekte i sola.
0: Romtemperatur så lenge.
2: Ja, det er sant. Ja, du begynte å fly med seg fluer ut på neste show, og du måtte bare på seg en fluekjole.
1: Artig bilde.
2: Takk.
1: Hva skal vi komme med som... Vi må prøve å finne hva det betyr. Skjetafadlet.
0: Men det er ikke sånn at du er kort i høyet, på en måte.
1: Kanskje det er det.
2: Ja, kanskje det.
0: At du er litt dum, rett og slett.
1: Skjetafadlet. Kort i skjetafadlet. Ja, det er høyet, vet du.
0: Ja, ja, ja. I bavianskallen, på en måte. Sånn... for eksempel.
2: Bavianskallen.
0: Ja, sånn, du er så dum som en bavian.
1: Jeg har aldri blitt kalt bavianskallen, men det er tydeligvis du blir
2: så kort i bavianskallen.
0: Jeg har aldri blitt kalt det.
2: I sølvingskallen.
1: Skal jeg da finne ut fasiten?
0: Ja.
2: August har skrevet inn at jeg tok hun i skjetafallet.
0: Det høres jo skittent ut.
2: Ja.
0: Men det som sikkert er meningen, så er det sikkert noe helt vanlig. Kjør fasit.
1: Om Malena har gjort det eksemplarisk ved fasiten, langt ned i samme mening, så ikke jeg ser det før jeg åpner meningen. Her står det, skjeta er lik rumpe baken området. Fadlet, det faller ned bakken. Så når noen har kort i skjetafadlet, beskriver det avstanden fra rumpa ned til bakken. Altså at noen har korte bein.
2: Så det, var faktisk at skiten faller ned. Det hadde jeg rett.
0: Du hadde rett.
1: Når skiten faller ned,
2: lager vi egentlig. Vi legger små klokke drit egentlig. Ja, det er et ulekkert bilde. Det er ulekkert, ja. Ligger i en haug av drit og lager engler.
1: Mamma, så skit er gøy.
2: Hei, Sally.
1: Ja, gå i låt.
0: Fortsett å sende inn forslag. Fortsett å sende inn forslag. Det er dagens ord i appen, NRK Radio.

0: Jungle sin Let's Go Back fikk du her i Siesta. Klokka den har blitt tre, som betyr at du som hører på skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Trond Odin.
1: Og det skal handle om kronprinsessa. Kronprinsessen kommer ikke til å bli prioritert foran andre på ventelista til lungetransplantasjon. Det sa Mette Marit sin lungelege Are Martin Holm til pressen på Rikshospitalet i dag. Holm forklarte at kronprinsessen sin helsetilstand har blitt mye verre på noen måneder, og at det er farlig. Han ville ellers ikke gå for mye inn på helsetilstanden til kronprinsessa fordi det er privat. Men Holm sa at ventelista for transplantasjon nå er ganske kort, og at de ellers følger reglene sine for hvem som er neste på lista.
2: Vi følger protokoll nøyaktig i dette tilfellet, og i alle tilfeller. Og grunnen til det er at det er det som er best. Det er det som er lurt. Det er ingen som er tjent med at vi improviserer eller gjør avvik fra denne protokollen. Vi prioriterer alltid den som er syk nok. Eller sykest, unnskyld, den som er sykest. Den som ikke har tid til å vente.
1: Fotballklubben Viking bruker nå 10 millioner kroner på nytt kunstgress på hjemmebanen Jåttåvågen. De skal konkurrere i Europa fra høsten av, og der spiller de fleste klubbene på naturgress. Derfor så tror vikingsjef Erik Bjørne at det her kan gi dem en fordel når de skal spille hjemmekamper mot lag som ikke er vant til det.
3: Og håper at det kan være med å gi oss en god start på den playoffen som gjør at vi forhåpentligvis kan få Real Madrid eller Barcelona her på det nye kunstgresset vårt.
1: Norsk Tipping har blitt utsatt for enda et hackerangrep, det skriver NTB. Her det tredje hackerangrepet mot dem på bare en uke. Roar Ljødal i Norsk Tipping sier at en del kunder må forberede seg på forsinkelser i tjenestene, og at Telenor jobber med å stoppe hackinga. Det er ikke kjent hvem som står bak det her, og Norsk Tipping sa tidligere denne uka at de tror at det er målrettet angrep. Jeg må bare spørre dere, er ikke det litt kleint at dere kaller opp programmet deres etter en brus?
4: Etter den elleville...
5: Det er Rema Grans, ja. Appelsinbrus.
1: Ja. Det er kongen av brus du blander i barnebursdag.
0: Ja, men jeg føler Siesta er liksom ikke den mest kjente brusen. Vi hadde kalt oss cola, så hadde jeg vært enig med deg.
1: Kongen av...
4: Smelte for alle.
5: Det er så dårlig radioprogram.
1: Men med hånda på hjertet, dere...
0: Ja.
1: Jeg trodde oppriktig at det var oppkalt etter brusen først.
4: Det er oppkalt etter det spanske fenomenet hvor man tar seg en cowboystrekk.
1: Cowboystrekk, som det er til Nord-Norge.
0: Det kjenner du til, Trond Odin.
1: Ja, da, det gjør jeg.
0: Okay, du leverer nyheter klokka fire også, eller?
1: Du, det gjør jeg, vet du.
0: Da ses vi om en time. Takk for nyheten.
1: Det gjør vi, ha det.
0: Timers sendinga til Siesta ruller og går, og nå har vi rett og slett fått besøk av Magnus Devold, som blir værende her på P3. Aller først Lost Frequencies sin Where Are You Now?

0: Siesta. Fiesta. NRK P3.
1: Velkommen inn i det elleville opplegget vi i gang med. Vi har maratonsending. Vi begynte klokka 9 i morges og skal fortsette til klokka 9 i morgen tidlig. Det Markus, det Daniel, det meg, Anna. Og nå også har vi fått inn en gjest. Magnus Devold, velkommen inn hit.
2: Tusen takk.
1: Du er mikrofon. Det synes du setter i andre enden av studio.
2: Jeg beklager. Her er jeg.
1: Der er du. Hurra! Velkommen inn skal du være.
2: Tusen takk igjen.
1: Er du klar for å være med oss i en time?
2: Ja, det har jeg. Nå har jeg sagt ja.
1: Ja.
2: Så må jeg være det.
1: Ja, du kan ikke trekke deg nå.
2: Jeg gleder meg også.
1: Ja, det er bra det. Ja. Hva er det vi skal ta oss til den neste timen her på P3?
3: I løpet av den her neste timen så skal vi gjennom det motsatte av. Det er jo en spalte vi vanligvis har på mandager, der vi trenger hjelp ifra deg som hører på. Mm. Du må gå inn i appen NRK Radio og sende oss forslag til ting vi skal prøve å finne det motsatte av. Og så kan du tenke da, hva, du kan bruke øynene dine, bruke ørene dine og tenk, se rundt deg, tenk hva som helst. Hva det motsatte av en lampe? Det det jeg ser på her nå. Det kan du sende i appen NRK Radio, for eksempel.
4: Det kan du gjøre. I tillegg til det skal vi ha papegøye, som er spalten hvor vi skal gjenta lyder og konkurrere og gjøre det best. Det en som leder det.
1: Det Daniel som har med til, ja. Til meg og deg, Markus, og til deg, Magnus. Ja. Så vi tre konkurrenter i dag i papegøye. Det har vi aldri vært før.
3: Nei, det blir spennende.
1: Det blir veldig spennende. Heng på alle først, så skal vi sjekke listenitt våres. Siesta.

0: Delara med låta Trist Masokist her i Siesta på NRK P3. Papegøye er spalten der du i dag, Daniel, har tatt med tre lyder til Markus, Magnus og meg. Så skal vi gjøre vårt ypperste på å etterligne denne lyden, og så får vi se hvem av oss som er best.
1: Og det er en tysk Instagram-profil spesial i dag.
2: Ja.
1: Jeg har funnet en fyr som heter Supermanu_Legacy, som er veldig glad i å synge klassikere på sin måte. Så vi skal rett og slett synge da dere skal etterligne han. Anna, du er først ut, og Supermanu understreket Legacy synger først her, er Rebel Yell av Billy Idol. Er du klar?
0: Nei, men jeg vet ikke hvordan den sangen er.
1: Nei, men det skal du høre nå, da.
0: Ja, men når du sier en klassiker, så tror jeg at det skal komme en klassiker.
1: Du kjenner
0: jeg.
1: Lykke til.
0: Takk.
3: In the midnight out, did I bomb, bomb, bomb, with a Rebel Yell.
1: Ja, det var et godt forsøk.
2: Det var imponerende, det var bra.
0: Ja, men, det er så trist at nå begynner responsen og dammesvaret at man kan skjenge oss det der.
2: Men det er også litt når du er ferdig og ikke. Det var litt lenger enn...
1: Ja, Anna, det her er gitt respons fordi at jeg er dommer i konkurransen her, og jeg skal ikke gi noen signaler.
0: Vi pleier alltid å gi respons, men det er greit.
1: Ja, men jeg skal ikke gi noen signaler om hvem som er favoritt av hittil.
4: Du var kjempeflink, Anna.
0: Takk, Magnus.
1: Magnus, da er det din tur. Du skal synge Supermanu_Legacy sin tolkning av Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Lykke til.
3: Shut the door! And you're too plain on a you get love, a bad name. Shout to the heart, you're too plain, you get love, a bad name.
4: Det var Kasper Wikestad.
0: Det var veldig likt, synes jeg.
1: Det var veldig likt. Men jeg skal ikke gi noen favorittsignaler hittil.
2: Nei, okay. Det er tydelig. Av de to første, tydelig.
0: Det er ingen tydelig, det er bare å skrive meg ut av konkurransen først som sist.
2: Jeg gir ingen respons. Ja. Dette var veldig likt. Ja. Jeg gir ingen kommentarer. Det er greit.
1: Markus, du er sist ut.
2: Ja.
1: Her synger han Frank Sinatra sin Fly Me to the Moon. Lykke til, Markus.
2: Okay.

0: Kendrick Lamar og Momo Boyd sin låt Good Flirts fikk du her i siesta på NRK P3, hvor vi, Markus og Daniel, har besøk av deg, Magnus Devold, enda.
1: Enda,
0: Nei, vi er så glad for at vi har besøk av deg. Og vi har jo hørt rykter om at du har en veldig god parodi innabords på Hermansen i Olsenbanden.
2: Ja, det er jo, vi må jo bare si det, det er jo en parodi som er, altså, Olsenbanden-filmen er jo seg selv gamle, men denne parodien, altså, alle ser disse filmene i jula og alt mulig. Og den er spot on. Mm. Skal vi bare snakke med Hermansen?
0: Ja.
2: Den elleville mannen?
0: Vi skal det. Kom inn, Hermansen.
3: Takk, sur.
4: Hermansen, hvordan står dette med deg om dagen?
3: Bra, sur. Jeg bekjemper kriminalitet.
4: Du bekjemper kriminalitet, ja.
3: Tyverier, sur.
4: Hva er det som er problemet nå i Oslos gater med kriminalitet, da, Hermansen?
3: Gjenger, sur.
4: Hva slags gjenger, da?
3: Gjenger, unge gutter. Ja. Som raner, dreper. Og stjeler.
2: Er det fortsatt Olsenbanden, eller er det...
3: Olsenbanden?
2: Eller er du også koblet på Foxtrott og alt mulig?
3: Foxtrott-banden. Den kurdiske reven, se.
2: Ja, den kurdiske reven. Du har ikke noe, har du hatt noe annet å gjøre, du?
3: Han har jeg hatt i hele mange år, se.
4: Men hvem er verst? Er det selve Olsen, eller er det den kurdiske reven? Som er verst.
3: Egon Olsen.
4: Ja.
0: Oi.
4: Hva er forskjell egentlig på Egon Olsen og Foxtrott-reven?
3: Det er mange likheter, egentlig. Begge har sammensvorene, medsammensvorene, ja, i sine gjenger. Mm. Kjell og Benny. Jordgubben. Og, hva heter han siste igjen?
4: I Foxtrott.
2: Ja, de er ikke så kjent på. Men hinter du nå om, Hermansen, at Egon Olsen... Olsen kanskje er sjef, at han er med i Foxtrott-nettverket?
3: Ja, sur.
2: Det er det din etterforskning har vist.
0: Kan jeg bare spørre, Hermansen, hvor lenge er det du har jobbet som politi nå?
3: Lenge, sur.
0: Sur?
3: Svært lenge.
4: Begynner å bli sliten, eller, av alt politiarbeidet?
3: Ja, sur.
4: Hva du skal gjøre på dine pensjonistdager da, når det skjer?
3: Da skal jeg lede meg tilbake og la Anders Hatlo ta over.

0: tusen hjertelig takk for at du kom innom oss.
1: Takk for at jeg fikk være her, og takk for at jeg også får dra og ikke må sitte her i 18 timer til. Ingen?
0: Ja, vi får se hvem som ler til sist.
1: Kan være dere.
0: Ha det, Magnus.
1: Ha det, Magnus.
2: Ha det.
3: Takk.

0: Harry Styles sin låt American Girls fikk du her hos oss i Siesta. Klokka har blitt fire, og det betyr intet annet enn at en nyhetsoppdatering på vei. Og den får du av Trond Odin.
1: Og det skal handle om Mette Marit sin helsetilstand. Lungesykdommen til kronprinsesse Mette Marit har blitt såpass alvorlig at hun må ha nye lunger. Derfor så har hun blitt satt på venteliste for å få en transplantasjon, det skriver Slottet i en pressemelding. Kronprinsessa har den alvorlige sykdommen lungefibrose, som gjør det vanskeligere å puste, og nå har tilstanden blitt såpass alvorlig at legene mener at hun trenger operasjon for å overleve. Reporter Kristi Marie Skrede sier at kronprinsessa må være klar for at dette kan skje på kort varsel og så fort som mulig.
2: Men å stå på liste for lungetransplantasjon betyr jo ikke at en får det med en gang. Det kan gå tid, så det en usikker tid kronprinsfamilien går i møte. Det ingen tvil om at dette en melding de har grua seg til, at det skulle komme så langt, men at de nå må innstille livet sine på denne ventinga.
1: Iran sier de har sendt raketter og droner mot USA sine krigsskip i Oman-bukta, det melder Reuters. De sier at dette varselskudd fordi USA har beslaglagt oljetankere og fordi de trakasserer skipstrafikken. I natt sa USA at de hadde tatt en båt i Indiahavet. I kveld så skal fotballlandslaget spille kvalifiseringskamp mot Tyskland. Og hvis de norske damene vinner, så sjansene mye større for en VM-billett til Brasil neste år. Norge ligger på en andre plass i gruppa si, men de må opp på første hvis de skal kvalifisere seg til en VM-plass. Men kaptein og spiss Ada Hegerberg skadet og må erstattes av Elisabeth Terland, så NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp skeptisk på vinnersjansene.
3: Den jo ikke så veldig god egentlig, for hun har kommet fra en svak sesong, spilt lite, ikke skort så mye mål, men dette muligheten hun får. Hun andre spiss bak Ada Hegerberg, og den muligheten hun får nå, den må hun bare gripe med begge hender og levere rett og slett, og det en helt avhengig.
1: Kampen begynner 8:55, og den kan du se på NRK 1, eller den kan du høre på NRK Sport i appen NRK Radio. Skal dere se kamp?
0: Tror du vi skal se kamp, Trond Odin?
1: Ja, dere skal det. Har ikke dere sending da?
4: Vi har jo noen skjermer i studio, så vi kan jo få på kampen der hvis du vil se noe.
5: Jeg skal prøve mitt beste.
4: Ja.
0: Nei! Jeg vil ikke at vi skal infisere vår gøye gjestesending med kamp.
1: Du, fotball kan være gøy det også.
0: Ja, men ikke akkurat i dag. I dag handler
1: livet alt om dere.
4: Det fotball supert. Vi skårer mål etter mål.
0: Trond Odin, kommer du tilbake 17:00, eller var det det siste vi hørte fra deg?
1: Dette var det siste dere hørte fra meg, så nå er det lykke til til dere.
0: Jeg synes det blir litt rart at vi ikke skal ha nyhet. Det kommer til å skli ut, men takk for den siste nyhetsoppdateringen, så får vi oppdatere litt underveis.
1: Vær så god, jeg gleder meg til å høre.

0: Troye Sivan sin One of Your Girls fikk du her i siesta på NRK P3, hvor vi er i gang med vår maratonsending. 24 timer skal bankes ned, vi er i time 8. Og denne timen her så skal vi stjæle spalta fra andre radioprogram og podcaster.
1: Og skal vi bare høre på første spalte vi skal stjæle?

i en quarter sip. Hva jeg har sett på Jordal, begge quarter sips. Venner på begge sider, jeg på min shit. Og min business bro fra Bay putter bro i business. Jeg har levd mitt liv, nå jeg er trett på bitch.

0: There's straight quarter zips and matches around here.
1: Plaza med låta Quarter Zips fikk du her i siesta på NRK P3, hvor vi godt inn i vår maratonsending. 24 timer skal bankes ned, og den timen her mellom klokka 4 og klokka 5, så har vi rett og slett bestemt at vi stjæl spalta fra andre radioprogram og podcaster.
2: Så vi har fått inn Dr. Jones.
1: Ja.
3: God aften.
1: Dr. Scones.
2: Dr. Scones, som jeg liker å kalle det. Og hvilken, hva tror vi stjæl da? Vi kan jo høre på jingle.
4: Lørdagsrådet med Live Nelvik.
3: No, sir.
4: Petre.
1: Og siesta.
4: Petre.
3: Nei, Live gadde ikke å komme, så da ble det meg.
1: Ja, og det skjønner vi. Hun skal jo hit i morgen tidlig.
3: Ja. I lørdagsrådet så er det jo sånn at tre kjente mennesker møtes hver lørdag for å gi råd.
1: Mm. Mm.
2: Tre ukjente møtes på en fredag.
3: Ja, ja. Hvilke type, og da, vi tar sivilstatus rundt den fort da, for vi starter jo alltid med det, så alder, sivilstatus, og hva lukter hjemme hos deg, pleier livet ofte å spørre. Vær så god, Anne.
1: 27 år, samboer, og det lukter rent. Det lukter grønnsåpe hjemme hos meg.
2: Mm. Lukter ikke dritt før gulvet ditt? Ja, Markus Vangen, 30 år, samboer, så det holder. Ikke ung og spillemann lenger. Og hjemme hos meg så lukter det...
5: Kaviar.
2: Jeg skulle være artig å si glidemiddel, men det jævlig ekkelt. Det lukter...
3: Blanding av bikkje og glidemiddel.
2: Hei, jeg er god for deg det, Daniel.
5: Daniel, det var kjapt.
2: Det lukter Daniel hos meg.
5: Daniel Rørvik Davidsen heter jeg, 35 år og en forlovet herre. Jeg har bundet meg fast til
3: masta.
2: Du har ikke gjort det enda.
5: Nei, men altså, halve altaren er jo inngått, vil jeg si.
1: Ja, det er sant.
5: Så grovjobben er gjort. Hjemme hos meg så lukter det, altså det er artig å si fis da, men det er jo svært sjeldent at det gjør det.
2: Jeg har vært hjemme hos deg, lukter ikke fis.
1: Svært sjeldent, det tror jeg ikke.
2: Ok.
3: Den der innerste bua du har innerst i leiligheten der, lukter det vel litt fise?
5: Fisebua? Ja. Nei, hos meg så lukter det kanel.
1: Ok, kult.
5: Bare for å gi bildet.
3: Ok, og så er det jo sånn at jeg har funnet et problem som kom inn for et par uker siden da Adelina Ibishi var rådgiver.
1: Ja.
3: For da fikk vi nemlig inn dette problemet fra snekker Stian. Og vi rakk det ikke da, men jeg synes det er et godt problem. Er dere klare?
1: Ja.
3: Og jeg pleier, det som jeg pleier å si til rådgiverne før vi går på, er jo at de skal ta post-it-lapper og skrive ned ting, da, for det kan være litt lurt. Det er så søt når det er med, eller hva?
2: Skriv at lukter fys hjemme hos Daniel.
3: Ja.
5: Lukter kanel, Markus.
1: Vi dritgod på råd.
3: Kjapt, spontant miniproblem som Adelina og Dr. Jones egentlig kan få svare på, men nå er det altså siesta som tar det. Hva gjør man hvis man som mangeårig ivrig lytter av P3 med et yrkesbasert inboxnavn skal bytte jobb? Bytter man også inboxnavn, eller beholder man det likevel, da det nærmest har blitt en del av identiteten? Mm. Hjelp! Med vennlig hilsen, Snekker Stian. Og Snekker Stian, dere hadde jo stavmikseren i sted,
2: ja.
3: Og jeg kan huske Snekker Stian tilbake til, til radioresepsjonen, liksom gamle der. Så han har jo hett Snekker Stian i veldig mange år.
1: Og nå skal han bytte jobb.
3: Han har byttet
1: jobb.
3: Han
1: skal ikke være snekker lenger.
3: Han skal ikke være snekker.
2: Men Stian verdensryke. Skal være, ok.
1: Stian skal være.
5: Men står det hvilken jobb Snekker Stian skal skifte til?
3: Nei, det gjør det.
5: Det er vanlig at de som jobber med snekkering, at de blir lei av å stå på stilasa og hamre utendørs. Ofte da, så går de inn i sånn overformynderi, eller sånn at de driver på å holde følge.
3: Synes du at det skal hette overformynderi, Stian?
1: Jeg vil ikke skjønne det. Overformynderi.
5: De har tilsyn, eller de er sånn leder på byggeplassen, da.
1: Ja.
5: De står ikke med hammeren selv.
2: Nei. Overformynderi, Stian.
1: Ja, det var...
3: Ja, for det er hissig å hette innboksen.
2: Ja. Jeg mener nok, Stian, at du bør bytte navn, for det må jo ikke... da har du jo Snekker Stian back in the day, og nå er det for eksempel da, hvis du hadde blitt yrkesrasist, da. Rasist, Stian, for eksempel. Hvis du velger å bli yrkesrasist.
3: Kjempevanlig yrke, det.
2: Ja.
1: Jeg tenker, kan man ikke bare gå for at han kaller seg for tidligere Snekker Stian?
3: Ja, så det er artist formerly known as Prince.
1: Ja.
2: Ex-Snekker Stian?
1: Ja. Og så tenker jeg litt sånn, med Carpe Diem, for eksempel, så nå heter Carpe.
2: Ja.
1: Det er jo mulig
2: å bare kalle seg snekker.
1: Eller bare Stian, og så føye på et eller annet foran og bare kalle seg på seg. En av dem. Og så bare være påpasselig med at hver eneste gang du sender melding i liksom noen uker fremover, så må du bare gjenta det nye navnet ditt.
3: Tidligere Snekker Stian er altså oppe på... forslag.
2: For hvis du er yrkesrasist, så vil jeg anbefale at du bare fjerner T-en i navnet ditt, så det blir Sian.
3: Ja,
1: det passer veldig greit.
5: Stian.
2: Men kan du kombinere snekker og Stian da? Lage en slags snian?
5: Ja, for,
3: Men si han,
5: Snian, ja.
3: Men si han har fått et nytt ny jobb da, at han for eksempel er ja, noe annet, ja. Kan, hva kan han være?
2: Kebabsjef.
3: Kebabsjef, ikke sant? Kebabsjef Stian høres ja. Også bra ut.
1: Kobestian.
3: Ja.
2: Mm. Kebabsjef Stian.
1: Men kebabsjef er veldig langt. Ja. Så det, du kan ikke ha for langt heller.
2: Nei, sant. Også, Sjef Stian.
5: Og så liker jeg forkortelser da, for det, for det blir KBS, og KBS var et gammelt kjøpesenter i Trondheim, så det var veldig kjent, KBS-senteret.
1: Det liker ikke du. Ja.
3: Men en gang snekker, alltid snekker. Så er det et alternativ å få lov til å fremdeles kalle seg snekker Stian, ja. At det på en måte er navnet i inboxen?
1: Jeg tenker det innenfor, når du har så lang fartstid som snekker, hvis vi snakker da 20 år, ja. Så er det lov, da er du jo snekker.
2: Ja, og litt som du sier, John, snekker er jo på en måte et fag du har, og ja. Det faget vil du alltid ha med deg, så jeg vil si at du alltid kan være snekker Stian.
5: Jeg tror det kan kalles hammeren da. The Hammer.
2: Ja, det litt rart å bytte noe til det. Nå jeg ikke snekker lenger, så heter jeg The Hammer.
5: Men... Ja, det kulere da.
1: Jeg tenker, hold på snekker Stian, du snekker Stian. Det ingen kommer til å arrestere deg på det.
2: Godt stjert.
3: Godt stjert. Mm. Ok, men da sier vi det, snekker Stian.
1: Er du enig, doktor?
3: Jeg tar bare mot rådene fra dere. Nei,
5: du sier jo helt som du liker det.
3: Ja, men jeg sitter og tenker, for at da har lyst til å si til snekker Stian da, at hvis, for det er jo det vi ofte sier i lørdagsrådet, hvis rådene på en måte, nå har du fått rådene, så må du jo selv ta valget.
2: Ja.
3: Men jeg synes, jeg er på lag med siesta her, jeg synes at han skal være snekker Stian.
2: Du ser hva Jones tenker, han tenker på et nå, trenger livet å komme inn, Maria?
1: Ja.
2: Dette her kan du bare motsette.
1: Vi greier jo tre timer til,
2: selvfølgelig.
1: Livet, ta deg en pause i morgen, du. Du fortjener det.
2: Vi klarer det, vi tar den for laget.
1: Ja, ja, ja.

0: låta den heter Never Say Sorry, og du hørte den her i Siestas 24 timers fiesta. Vi holder på med, altså den timen her nå, mellom klokka 4 og klokka 5, så stjæler vi spalta, eller vi låner spalta, fra andre radioprogram og podcaster.
1: Og hittil har vi bare tatt fra andre NRK-produksjoner. Mm. Vi har tatt fra misjon, nei, ikke misjonen, jeg sier hva jeg sier. Vi har tatt
0: radioresepsjonen.
1: Fra radioresepsjonen, og vi har tatt fra lørdagsrådet. Og nå skal vi ut i det kommersielle radioens forunderlige magi, og vi kan høre hva vi skal stjæle nå.
2: Slutt og grin. Let's make fredagen grov again. Her Geirs Grovis.
1: Jeg spalte i morgenklubben med Loven og Co, hvor Geir Skau forteller en grovis hver fredag. Da kommer alle som på kontoret inn og hører på og ler. Det jo ingen her. Alle fra fredagsdaten.
0: Han endrer jo bakgrunnsbildet sitt, og gjør han ikke det?
1: Jo, Daniel har bildet av en dame i bikini. Det har også Geir.
3: Ja, inspirert.
1: Så Daniel, vil du lese en grovis?
3: Jeg har tatt med en bok som heter Den store grove boken, og jeg skal lese en vits som heter 6 for 50 kroner.
1: Ja.
0: Ok.
3: Den litt lang den her, så kan man bare stoppe hvis dere trenger ta noe på nytt.
1: Ja, nei, bare kjør på.
3: Ragnar var ikke så godt vant med intim bekjennskap med det andres kjønn, selv om han var kommet godt opp i årene. Han hadde ikke mer enn 50 kroner, men gikk likevel til nærmeste bordell for å se hva han kunne få for de usle kronene. Han satte frem sitt ønske til bordellmammaen, som etter en lengre tenkepause kommer frem til at hun faktisk kan hjelpe den trengende mannen. Hun tar han med til et rom hvor det sitter en enslig høne i det ene hjørnet. Han grubler litt over det her, men finner ut at det kan være forsøket verdt. Han klærer av seg og elsker med høna så fjæra fyk.
0: Nei.
3: Han blir både overrasket og ivrig, for det her er det beste han har vært med på. Uka etter får han nok en gang lyst på litt kjønnslig omgang, men han er fortsatt ingen rik mann. Han tar med seg 100 kroner og rusler ned til bordellet og spør hva kan han få for det. For 100 kroner skal du få se et spesialshow, sier bordellmammaen. De går i et rom der de sett mange menn i kinostoler. Sett deg her du, og nyt showet, visker hun før hun går ut av rommet. Like etter blir lyset dempet, og persienene i den andre enden av rommet blir åpnet. Bak dem det et enveisspeil, og på den andre siden det to kjempedeilige damer som klærer av hverandre og begynner å elske intenst og lidenskapelig. Det helt klart at de to ikke klar over at de blir beglodd.
0: Oi.
3: Når de kommer skikkelig i gang, det både piska, dildoa og håndjern med i leken. Ragnar, ja, han mener han får et kjempeshow for de 100 kronene og snur seg mot sidemannen. Ja, det her var nå til et show for bare 100 kroner. Nei, det her da ingenting. Da skulle du vært her i forrige uke. Da fikk du se en tulling som knulla i høne.
1: Ja. Det kanskje for sent å si, hvis det barn i bilen, så skulle det begynne litt.
3: Ja, men det
0: lang vits, for sent
1: noen vits. Selvfølgelig tar du en vits hvor noen sitter og beglor noen andre som holder på det.
0: Ja.
3: Jeg tok bare den lengste.
0: I kjent stil.
1: Nei, dette var bra.
0: Det var fantastisk levert. Dette kunne jeg gjerne hørt
1: mer om. Geir Skau, du skal begynne å se deg over skulderen. Det en ny grovis konge i byen.
0: Riktig.

Macy Peters, låten heter My Regards, og du fikk den her i Siesta. Vi skal stjæle en siste spalte, og den her er fra en podcast som egentlig kun kommer i desember.

0: melding i appen NRK Radio. Vi er inne i Post i pipa, og det kommer så mye hyggelige meldinger. Post i pipa er jo spalten der Liv og Ronny i podcasten Julestemning egentlig bare leser opp mails som har kommet inn til dem.
1: Ja, jeg vil begynne med en hyggelig mail. Nei, mail. Melding fra Bjørn.
2: Har du fått mail?
1: Nei, inni innboksen vår i appen NRK Radio har fått en melding fra Bjørn som skriver: «Er på fjellhytta, har hørt på dere siden jeg stod opp. Elsker at dere kjører 24 timer siesta-maraton. Det teit, varmt, morsomt og akkurat det hodet mitt trengte i dag. Hang in there, dere holder liv i fjellet her oppe.» Tenk det.
0: Så koselig, Bjørn.
1: Vi har liv i fjellet.
0: Ja.
2: Det det norskeste jeg har hørt. Vi holder liv i fjellet.
0: Vi blånissene, rett og slett. Som passer på at fjellet ryddig og rent og fint.
2: Sa jeg ekko, ekko? Nei, det kanskje deg, Dana. Du bare gjentar det vi andre sier. Daniel, du erke. Hufsa mi!
1: Ser du det? Hufsa mi?
2: Ja, ja. Hufsa jo damene som har forsvunnet.
1: Ja.
2: Forsvunnet, holdt jeg på å si. Janne mi! Janne!
0: Hvem du? Krekling du, lillebroren.
2: Jeg er blåfar.
0: Nei.
2: Stoisk og rolig i denne situasjonen.
1: Stoisk, ja.
0: Historisk og rolig.
2: Stoisk.
0: Åja. Oh, ja. Det betyr stoisk.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, det er der.
2: Vi er glupe over.
0: Det er der det ligger. Men, vi har også fått en melding fra Selma Helen som skriver: «Jeg har nettopp hatt eksamen i fornybar energi. Det varte i 2,5 timer, og jeg fikk 6-er. Hilsen, en glad grevling.»
2: Gratulerer så mye. Ja,
0: fantastisk
2: levert. Mange som har eksamendagen, og til dere sier vi, jeg håper vi tenner et lys, og jeg håper å si det vel, skål for mine homies.
1: Nei, ikke søler her i studio.
2: Jeg søler ikke, men det er jo det de gjør, de rapperne. De heller ut litt for sine homies, de som har dødd i krig.
1: Ja, men det er jo...
0: Er det mange av dine venner som har dødd i krig, Markus?
2: Ikke i krig, men jeg har noen venner som har ryket opp gjennom året. Nei, jeg har ikke det.
1: Ikke enda mer.
0: Det er det første jeg hører.
2: Okay, altså en melding
0: her.
2: I have a confession to make. Da siesta startet, synes jeg at dere var synssykt slitsomme, og likte ikke at dere var så slemme mot hverandre.
0: Oi.
2: Men så har det holdt på en stund nå, og jeg hører mye.

0: Ravin Lenay sin Love Me Not hørte du her i siesta på NRK P3. Jeg må puste. Vi tar jo en runde på livsgnisten vår på en skala fra 1 til 10 hver eneste time. Nå er klokka blitt 5.
1: 10
0: minutter over 5. Ja. Riktig, Markus. Kan jeg begynne med min livsgnist?
2: Ja, vær så snill.
0: Fordi altså, ett minutt før vi går på lufta nå, så greier jeg å søle ut halve frusen min, rett og slett.
1: Ja.
0: Og det så typisk meg med de der fjumpete nærmene mine, som ødelegg alt som kommer I min vei, altså. Heldigvis ble ingenting ødelagt av liksom tastatur og PC og sånne ting. Men nå har jeg bare en halv frus igjen.
2: Ja. Men det flere frus igjen I kjøleskapet, det så det kan du bare ta helt
0: med ro. Vi ga jo en til Magnus Devold, nemlig.
2: Ja. Angrer du på det?
0: Ja, jeg angrer på det. Ja. Så hvis han kan komme inn med en til meg nå, så blir jeg veldig glad.
1: Han styrta jo den.
0: Ja, livsgnist 4.
2: Ja. Men jeg ble jo litt overrasket, fordi du gir ofte kritikk, I hvert fall til meg, for at jeg så uvøren her I studio, og at jeg søler. Så du bruker vanligvis av kontroll.
0: På seg selv kjenner man andre, Daniel.
1: Ja, så jo spørsmålet da I deres feide om søling. Så et spørsmål, sånn som Anna, hun søler jo nå hva skal jeg si? Hun søler bare fordi det var et uheld, mens du, Daniel, det fordi du ikke, du skjenker jo, og det renner utover bordet. Ja. Det jo noe litt annet, for du står og ser andre veier og flyr rundt. Og,
2: jeg bare opptatt at det skal være mengder som skal fylles på hos de andre, så da bryter jeg meg hvor det havner. Det mengden som viktigst.
1: Det et godt livsmotto når det kommer til å gi kaffe til kollegaer.
2: Ja.
0: Hvordan står det med deres livsgnist?
2: Nei, jeg har litt lav livsgnist, fordi når vi nå inne I vår 24-timerskjenning og har sendt så mange timer her, så synes jeg vi havnet en sånn boble at jeg så nysgjerrig på hva som foregår ute I verden. Så, ja, men på ekte, Markus, ikke himle med hjem.
1: Men mener du da på Ensjø?
2: Nei.
1: For vi har jo tilgang til VG, NRK, masse...
2: Markus... Jeg har sjekket en nettavis på mange, mange timer. Og det synes jeg så litt befriende, men også så får jeg så kraftig FOMO, for jeg aner ikke hva som foregår der ute I vide verden. Så min livsgnist på 4 vil jeg legge den på nå.
0: Ja.
2: Enn du nå, Markus? Men du så oppgitt. Nei. Og vet, jeg ikke koblet på...
0: Men vi har jo hatt Trond Odin som har lest nyheter for oss helt frem til klokka 4.
2: Ja.
0: Han har holdt oss oppdatert på hva som skjer.
2: Men da jeg vært utenfor I studio, da jeg gått og tisset. Ja, sånn, ja. Og så ikke alle nyheterne har fått med meg, da.
1: Du har ikke fått med alle nyheterne som har skjedd der ute.
2: Nei.
1: Da får jeg håpe at du gjør noe med det, Daniel. Jeg legger meg på 5-eren.
0: Ja.
1: Fordi det som har trekket meg litt ned nå, jeg blir ikke grepet av at vi har holdt på I 8 timer og et kvarter. Jeg blir snarere grepet av at jeg blir veldig rørt nå. Nei, jeg blir grepet av at vi hadde en låt nå, og da rakk jeg rett og slett ikke å urinere, pisse, bråpisse som jeg pleier å si. Så nå må jeg rett og slett veldig tisse, og jeg har hørt at det ikke sunt å holde seg. Jeg husker ikke helt hva det kan føre til, men det ikke sunt å holde seg når man pisser.
0: Du skal ikke holde deg
1: kan
0: sånn...
1: Kan nyrene eksplodere?
0: Ja, da skal du holde deg veldig lenge, altså.
1: Ja, men det kan skje.
0: Nyrene eksplodere.
1: Det ikke jul for nyrene eksploderer. Ja.
0: I mange familier så har det alltid vært sånn at når nyrene eksploderer, da syng sølvguttene jula inn.
1: Da var mange familier sitter og venter på det.
0: Nei, vi begynner å bli litt mørere enn vi var da vi startet, men herregud, vi gønner på videre.
1: Vi gønner på. Nå kan vi spille musikk, så rekker jeg å gå og pisse litt.
0: Nå sparer vi 3 låter for deg som hører på, så får vi gjort litt greier, så vi tilbake om 10 minutter.
1: Og da har vi smalltalk, så fortsett å sende inn ting. Ja. Vi kan smalltalke.
0: Smalltalket.
1: Hva som helst, vi skal rett og slett smalltalket ditt ut av...
0: Dritten ut av det du som hører på, sende inn, så gå inn I appen NRK Radio og send inn meldinger til oss.

0: også litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: The heat is on, fikk du her I siesta på NRK Petre. Vi ble enige om at det var vår ultimate fredagslåt. Markus Vangen?
1: Ja,
0: hører dere meg? Der er du, herregud.
1: Perfekt.
0: Ja, faen, vi har jo en jingle. Ok, to sekunder.
2: Den,
0: du.
2: Ja.
0: Et gjenhør med en gammel spalte. Markus, du første ut, og du skal da smurfifisere Lady Gaga sin Born This Way.
1: Det skal jeg. Jeg har gått for en litt sånn hissig variant, at det en smurf som blir rett og slett behandlet dårlig av moren sin, og velger å ta sin hevn.
2: Ja.
0: Ok.
2: Hva titelen på det her smurfelåta? For det jo en del av det her spaltene, at du må lage en smurfetittel.
1: Smurfer deg helt I seng, det? Nei, seng.
2: Oi,
0: I seng.
1: I seng.
0: Ikke I seng.
1: I seng. Vil du prøve å gi meg smurfestemme og se om vi klarer det?
0: Skal vi se? Ok.
1: Hallo, hallo.
0: Vent litt. Nei, vent litt. Vent litt. Vent litt.
2: Vi venter, ja, da.
1: Da tror jeg det neste. Da må du...
0: Nei, det går ikke.
2: Nei, det ikke smurf. Det ikke smurf. Vent litt.
0: Prøv nå. Nei.
2: Kanskje vi skal høre en låt og så
0: får vi høre en låt for det her.
2: Markus sin smurfesang. Vi hører
0: ja, men det bare ekstremt klang. Vi satt I gang en låt så prøver vi å få det her til etterpå.

0: Oi!
1: I helvete!
0: Markus Vangen, så flink!
1: Skal vi få tilbake...
0: Vangen?
2: Ja.
1: Der var du, Markus, faen, for som du leverer!
2: Takk!
0: Og jeg ler av at jeg trodde det var få mytra i seng, ja. Men det jo i senk.
1: Ja, ja, ja.
0: Så da blir teksten noe annet.
2: Det en som har blitt utsatt for veldig store traumer og ja. Hender seg. Problemet at at underlaget til slutt ble så lavt her at jeg hørte ikke selv, så jeg kom litt ut av det.
0: Men
2: det
0: beklager.
1: Vet du hva, jeg synes du leverte jo å sette deg, Markus.
2: Tusen takk!
1: Takk til deg!
2: Takk!

0: 3.
1: Vi er her fremdeles den tiende timen knekker på døren. Markus og Daniel, dere er også fremdeles. Og vi har fått inn deg, Mari Monsson. Velkommen! Hei, hei, hei! Du jobber vanligvis i 9-timen her på NRK.
2: Sitter 2 etasjer rett under dere og skravler på mellom 9 og 11 da.
1: Ja.
2: Så jeg har rukket å gjøre radio før i dag.
1: Ja.
2: Dratt hjem, tatt meg en god dupp, sett litt på en god tv-serie, og så opp igjen hit da.
1: Og du ser veldig bra ut i dag, Mari, det må jeg si.
2: Det er den duppen, tror jeg.
1: Ja, stilig, kaps, pen, sminka, og vi er litt sånn svett og ekkel nå, så det er litt
2: sånn... Jeg angrer nå på at jeg ikke hadde shorts, for jeg føler jeg har langbukser, dere har shorts.
3: Og det er lommert ute.
2: Ja, det er det.
3: Det er derfor vi har på sted.
2: Det skulle ha gått for den shortsen, altså.
1: Men vet du hva, det går helt bra at du ser smashing ut, i hvert fall, og skal være med oss den neste timen her i Siestas 24-timers fiesta. Hva er det vi har planlagt?
4: Du, vi får rett og slett besøk i dag. Nå er lenge siden jeg har hatt besøk utenom av dere flotte gjester. Nå kommer rett og slett Rafael Eriksen, mannen som har ligget i koma i 10 år og bare hørt på P4, så han har blitt en P4-programleder, mener han. Han har rett og slett, han kommer innom etterpå for å lære dere til radio.
1: Ja.
4: Det er det han skal ha. Han er god på det. Ja, han mener at dere ikke er gode nok, så han skal gjøre det selv.
2: Vi skal få noen tips,
4: ja.
3: Og vi skal også ha imitasjonsleken, papegøye. Jeg har tatt med 3 lyder som dere skal etterligne så godt dere kan, og så skal jeg avgjøre da hvem som er beste papegøyen her i studio.
1: Okay, ja, den er litt artig. Det er også tid for Siestas spørretime, der du som hører på kan gå inn i appen NRK Radio og stille oss hvordan som helst spørsmål.
4: Ja, det må du gjøre. Vi trenger et bra spørsmål.
1: Ja, vi trenger
4: spørsmål. Vi skal sitte her i gode... 12 pluss 3, 15 timer til.
1: 15 timer til. Ja. Det er så utrolig lenge.
3: Ja, det er det. Og du kan spørre om hva som helst også. Mm. Altså, det kan handle om 9-timen. Nå har vi jo Mari fra 9-timen
1: der. Ja.
3: Still hva som helst spørsmål i appen NRK Radio.
1: Det er time 10 vi går inn i. Men aller først, før vi tar fatt på alt der, så skal vi sjekke livsgnisten vår.
0: Siesta på P3.

0: Sing Ray her i Siesta på NRK P3, hvor toget ruller og går.
1: Tut tut!
0: Vi skal sjekke
2: listen. Det er det toget sier, ja. Tut tut.
1: Beklager.
2: Jeg vil ikke beklage om det.
0: Vi skal sjekke listen vår på en skala fra 1 til 10. Vi sjekker den nå en gang i timen. Mari Monsson, vår kjære gjest. Hello. Du kan få lov til å begynne med livsgnist.
3: Ja. Ja, fordi som jeg nevnte i sted, jeg rakk jo hjemme om å få tatt en liten dupp, så akkurat da jeg våkna, så var livsgnisten litt lav før jeg liksom fikk reise meg opp og kjente sånn, ok, nå begynner det å komme seg. Så på vei hit vil jeg si det var en sjuer, men å komme inn og møte dere, for dere har utrolig mye energi. Jeg håper han ikke på nier.
0: Det er så deilig.
3: Kan jeg legge til en liten detalj, for jeg hadde egentlig gledet meg. Jeg hadde tenkt å overraske dere med noe.
0: Ja.
3: Så nå viste det seg at nærbutikken her nede ikke hadde.
0: Nei.
3: For jeg tenkte sånn, eller jeg vet ikke hvordan dere har det med det å sjekke ut om man har flaks, men jeg synes noen ganger det er litt gøy med flakslåd.
2: Ja!
0: Flakslåd er dritgøy.
3: Ja, ikke flakslåd, eller det?
0: Har du sluttet med sånn?
3: Ja, så jeg er litt skuffet, men jeg tok med, jeg ser dere har masse å spise på, men jeg har tatt med litt godis til dere.
0: Altså, du, vet du hva? Så hyggelig! For en gjest.
2: Drømmest.
3: Ja, en liten skål med litt sjokolade, og så litt forskjellig sure
0: Jeg elsker surt godteri.
3: Og så en siste ting, da.
1: Vinyla?
3: Hva er det da? Det er av og til står sånne SP på NRK her.
0: Ja.
3: Jeg har tatt med en liten vinylsingel til hver av dere.
0: Nei, gøy!
3: Og det her er kuriosa, altså. Das var nacht seiten fra gudene vet hvilket årstall vi er nede på her.
2: En men tysk sang, jeg tror den skal til Daniel.
1: Ja, det er min.
3: Den er kanskje dine.
1: Tusen takk.
2: Det er min.
3: Og så har vi Jim Reeves og Maria Elena og Anna Marie.
0: Altså, Anna Marie. Anna er jo meg, hvis noen lurer på det. Tusen takk, Marie.
3: Og da kan du glede deg til at du får Your Favorites Volum 1. Dette ser ganske stilig ut.
2: Ja, den der, ja. Det ser ut som en gammel 50-tallsfrue
3: ja.
2: Som står med en rillplate.
3: Det er akkurat det de gjør, og her er det litt forskjellig, både med noen symfoniorkester og diverse. Så her kan dere ved anledning, når dere ramler forbi en vinylspiller, se om noe av dette her er noe perler.
0: Altså, tusen hjertelig takk, Mari. Tenk at du har tatt med gaver til oss i fleng.
3: Jeg måtte jo ha med noe, da.
0: Ja, ja. Du måtte det, da. Vi har skrevet alle gjestene at dere tar med gaver, eller så slett dere
3: ikke. Jeg synes det er litt koselig liksom, å ha noe, men det skulle enig. Som sagt vært flakslått, for jeg tenkte, enn om vi hadde vinnit en million, da.
1: Hvor mange prosent skulle du hatt, da? Det er det evige spørsmålet.
3: Jeg hadde tenkt å ta med ett lodd til oss hver, så at vi skulle bli enige.
2: Ja.
3: Men jeg tror på om vi måtte kjøre en eller annen slags splitt.
1: Det er like godt med min vinyl, at det er et ord jeg aldri har hørt for. Her står det da, Der Bummel Petrus. Der Bummel Petrus.
2: Det er jo deg, da.
1: Ja, det synes jeg passer meg godt.
2: Ja,
1: jeg
0: er en Bummel Petrus.
1: Ja, det kan jeg hete resten av
3: siestesendingen. Daniel Bummel Petrus.
2: Ja, den klinger fint, da.
0: Daniel, hvordan er din livsgnist nå?
1: Nei, nå er den jo skyhøy. Jeg har jo fått en gave, men jeg får jo alltid så dårlig samvittighet når jeg får gaver, og så har jeg ikke noe å gi tilbake.
3: Men jeg har fått en kaffe.
1: Ja, du har fått kaffe, men det er jo på en måte ikke nok det, da er det. Hva er din favorittting å få i gave? Mari.
3: Altså jeg synes spisbare, drikkbare ting er helt strålende, ja. Så dere er jo inne på merket her.
1: Kaffe,
2: ja. Daniel som blir ekte radioprogramleder og spør, hva er din favorittgave? Det har jeg aldri sett før, og jeg vet ikke om jeg vil se det igjen, men jeg liker det også.
1: Jeg sitter jo foran...
2: Hva er din favorittgave, Mari?
1: Markus, jeg sitter foran 9-timen, Mari.
2: Er dette din edition til 9-timen?
1: Det er min edition, ja. Jeg prøver så godt en gang.
3: Det er det vi spør alle gjester om, skjønner du. Hva er din
2: favorittgave for meg? Men jeg er litt glad det ikke var flakslåd, for jeg har blitt litt spillegal. Etter jeg fikk Norsk Tipping-appen, så ryker det litt for mye der. Jeg ser ikke så mye tilbake til
0: det. Nei, du begynte jo å tippe på noen fotballgreier. Du røyker jo 5 minusjoner.
2: Ja, jeg tippet at Bodø/Glimt skulle vinne
1: Champions League.
2: Champions League. De gikk jo dagen etter jeg tippet.
1: Men har du tippet på Norge i VM da?
2: Jeg har tippet 500 kroner på at de vinner det.
1: Ja, og da kan du vinne
2: 17 000, tror jeg.
1: Det er ikke nok.
2: Okay.
0: Det er ikke nok 17 000. Altså, nå har du ikke mye penger at 17 000 er liksom ingenting for ham.
1: Det er jo ikke så mye penger det å tippe. Altså, summen i seg selv er bra nok.
0: Jeg hadde kostet 17 000.
1: Jeg skulle tippe at det beviser jo bare at Norge er veldig god i fotball, da. Når oddsen er så lav.
2: Ja.
1: Markus, ikke for å ødelegge de.
2: Nei, du ødelegger ingenting. Daniel, hva er din favoritt gave å få?
1: Flakslodd.
2: Anna, hva er din livsgnist?
0: Nei, jeg legger meg på sekseren nå, rett før du kom, Marie. Eller i det du kom. Og du er jo på en måte den, altså sånn, en ærverdig gjest å ha, vil jeg si.
3: Nå har blitt en ærverdig gjest.
0: Ja.
1: Gratulerer.
0: Altså, Nitimen har jo 1 million lyttere. Det er mye mer enn det vi
3: sier. Det er
0: Og det første møtet med deg denne dagen her, er at jeg ligger på gulvet der, og at Daniel og Markus spiser sjokolade av magen min, hvis du ser inn på det. Altså, det var uverdig, samtidig som det var litt fint.
3: Og så følte jeg at vi ble litt kjent, og når jeg kunne stå igjennom en glassdør og se på at det skjedde. Det er ikke så ofte det skjer.
2: Det var på en måte litt som å se to grisunger som går med glasser, for å patte eller noe.
0: Markus, hvordan din?
2: Jeg legger meg, altså utifra det, siden vi har fått gaver alt mulig, jeg legger meg på 8'eren, jeg er glad.
1: Jeg er glad.
0: Det er en god time,
2: jeg er glad. Og min favorittgave, spør du?
1: Ikke i måte.
0: Men
1: du
0: er glad i gava. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Mari sin låt Gares fikk du her i Siestas 24 timers fiesta.
1: Spørretimen.
0: Spørretimen er stedet der ingen spørsmål er for dum, drøy eller noe som helst, egentlig. Vi tar imot alle mulige spørsmål i appen NRK Radio, og nå skal vi besvare noen.
2: Vi har fått en melding inn fra Taco Jon, som skriver «Hadde en interessant prat med dragen i stad». Det må være kjæresten det da, eller noe sånt. «Hvilken annen rett enn taco er det mais hører hjemme i?» Kommer ikke på noe annet.
3: Dette er jo vår kollega Marius, Taco Jon. Ja. Jeg tror han sier dragen, så lurer jeg på om det er min samboer Heidi Moa, mener han, blant annet.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Det er jo et stikk til henne.
0: Ja.
3: Jeg har jo et fasit for deg, vil jeg si.
2: Ok.
3: Kebab.
0: Ja. Kan
3: du spise kebab uten taco? Nei, uten mais?
2: Ja.
3: Det er jo en dødssynd.
0: Det er sant, faktisk.
3: Ja.
2: Men er det da smaken, eller er det konsistensen man er glad i da?
3: I mais?
2: Ja,
3: skal vi ta en liten runde? Jeg føler først at man bare, altså, mais er jo litt polariserende. Er det grønnsak? Eller er det sånn, nei, det er faktisk en nøtt. Det er et bær.
4: Eller er det frø?
3: Da? Er det frø?
4: Nei, jeg vet ikke. Du vet når du liksom ribber, hvis du har en hel kolbe.
3: Ribbekolben,
4: ja. Så er det, de ligger liksom inni noen sånne beholdere på en måte. Så er det for mye til å tenke, kan det være noe frøaktig?
3: Mari ribbekolben, Petri.
4: Ja, og jeg begynte å tenke nå, jeg bruker mais ganske mye.
3: Ja,
4: jeg også. Men selvfølgelig, ofte sånn digg, enten sånn fra boks taco-garnityr, eller at man liksom lager det med litt mer sånn fancy, blander det med noe, steiker det, griller det, får på noe fetaost og sånn.
3: Mm.
4: Men til grillmat, altså ja. Det er jo sommersesong nå, er det ikke selvsagt tilbehør der?
2: Anna introduserte meg, eller gjorde meg var på at maispuré.
3: Gjorde deg var på maispuré?
2: Ja! Maispuré, det fy faen så godt det er.
0: Men det som gjør den god er jo fløten og hvitløken.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Det er så godt.
3: Ja, jeg er oppvokst i et tresje hjem som har, når vi lagde salater.
4: Hva sa du, et tresje hjem?
3: Et tresje hjem, tresje.
2: Jeg er oppvokst i et tresje hjem.
3: Unnskyld, kan jeg få en krona der, gode sø? Jeg kommer fra et tresje hjem.
2: Full av mais.
3: Full av mais, det eneste vi hadde råd til var mais. Så vi kjøpte ikke den boks med den grønne gubben, vi kjøpte den fattige. Nei, det er tuller.
0: Et tresje hjem du vokste opp
3: i. Ja, og der, for jeg føler det mest tresje man kan gjøre er å ha mais i salat.
0: Ja.
3: Jeg viser en bevegelse.
0: Jeg har også vokst opp med det der, ja. Markus. Jeg synes det er uverdig. Hvorfor gjør man det?
2: Det er godt.
3: Jeg elsker det.
0: Jeg liker ikke kald mais.
3: Kald mais, salat og litt rann Thousand Island dressing.
4: Noen ganger så gjør jeg det for nostalgifølelsen også. For jeg synes det gjør meg ingenting at den er salat. Så, som regel er den ikke det. Men noen ganger så kjenner jeg at det er litt artig da, å kjøre det oppi. Mm. Det så det er, ja, det er godt.
2: Det er rart egentlig at man ikke for eksempel kan gå rundt og ha det som en snack, og det er jo perfekt bærestørrelse på en sånn mais-hermetikkboks. Du kan gå da, hvis du har lyst til å snakke litt, går du gatelangs med den her hermetikkboksen og bare kjører den opp i kjeften.
0: Da tror jeg nå blir å ringe noen som kommer
4: hen. Markus, kan du bare bruke tesje? Altså.
2: Ja,
3: tesje i hjemmet mitt. Vil du høre det ekleste jeg gjør med mais?
0: Ja.
3: Iblant?
2: Ja.
0: Nei.
3: Og drikker jeg
0: lakken. Nei, du gjør det ikke det! Fy faen, det der, jeg vet om en person til som gjør det der.
3: Ja.
0: Og psykopat
2: ting å gjøre. Jeg har aldri hørt om at noen drikklaggen er heldig ut.
3: Drikklaggen.
2: Men du kommer fra et tesje hjem. Ja,
3: vi måtte spare på alt vi hadde. Da fikk jeg ikke noe drikke etter det.
2: Overlevde
4: på. Men dere var med mais på pizza da?
3: Og jeg elsker det.
0: Og det er godt, for da blir den varmebehandlet. Det synes jeg er digg.
2: Men det er på en måte en taco-pizza man gjetter, ikke da?
4: Jo, det
2: er
4: det maisen som gjør det. Det er en variant av det, kanskje, men...
2: Ja, unnskyld meg da, unnskyld meg.
0: Og i chili con carne.
3: Ja, enig. Men du ser, hvis du spiser en pizza med strimlet skinke, for eksempel strimlet da, eller andre typer skinke, og det er mais på den, da blir det en taco-pizza.
2: Nei da, men en stor del av taco-pizzaen er jo at det må være mais på den.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det ekleste med maisen, det vet vi alle. Det er at den kommer ut igjen. Og det skriver Trondheim din her også. Hvis du bare spiser ren mais, kommer du da til å drite ren mais? Hvis du ikke spiser noe annet enn mais?
0: Faen, det er nesten et forskningsprosjekt.
2: Ja, prøv nå.
0: Det er det neste vi skal gjøre i siesta.
3: Danes neste dokumentar.
4: Jeg kan ta så minutt for minutt, gå gatelangs, og så først spise bare mais, og så vente hele veien til det kommer. Og så er det sånn, det er den nye sakte sendingen.
0: Ja, det, jeg synes det høres litt gøy ut. Det høres litt jævlig ekkelt også, men...
3: Det høres litt ut som en ny Wolfgang V-prosjekt.
0: Ja.
3: Så bare Wolfgang... spise og drikke mais.
0: Hvis du hører på, nei, du hører ikke på Peter, men hvis du hører det så... Så kan du få den gratis. Fortsett å stille spørsmål til oss. Det gjør du inne i appen NRK Radio.

0: Victor Leksell var det der. Låta, den heter Svag, og du hørte den her i Siesta, hvor vi jobber fram mot å sende 24 timer på radioen.
1: Jeg synes det gode, ja.
0: Tusen takk, Mari. Vi har fått en gjest til i studio, Rafael Eriksen, velkommen.
2: Tusen, tusen takk, Anna Folkestad. Jeg er best på radio. Jeg lå i koma i 10 år, hørte kun på P4. Nå har jeg blitt en P4-programleder, og dere tre er dårlige på radio.
0: Nei, synes du vi er dårlige?
2: Jeg synes dere er hva dere suger på radio, så jeg er for å trene dere i nettopp radio. Hvordan dere kan ha en god låtintro, snakke opp på trafikken, ja, gjøre mye godt.
3: Daniel, snakke opp på trafikken?
2: Du må snakke opp på trafikken, fortell hvordan det går. Det er en ulykke på Riksvei 4. Ja, og vi kjører i gang med første, og det er jo, klokka har blitt passert 6. Så vi skal kjøre på. Daniel, kan ikke du starte med å fortelle at det har vært en trafikkulykke?
3: Mellom E6 mellom Alnabry og Lørenskog så har
2: mellom E6 mellom Alnabry, da men det feil allerede fra start, du suger.
3: Det var veldig jovialt underlag, da.
2: Ja, det er jovialt underlag i den kommersielle radioen. Ja, du hører på P4. Nei. Det er Rafael Eriksen som titter innom for å si at du er med i lyden av Norge. Her er lyden. Sånn gjør du det, Daniel. Du kan jo ingenting. Mari Monsson, hvor lenge har du jobbet i radio?
1: 17 år, tror jeg.
2: Gjør du denne måten jeg sier radio på?
1: Radio.
2: Det er forferdelig. Ja, men god musikk til dere. God musikk.

0: blir helt frekk.
1: Dere så dårlige på radio.
0: Nei. Du gjør kaos til radio.
1: Det helt riktig. Jeg har kommet for å gjøre kaos til radio. Og nå skal vi gjøre en god P4-låt.
2: Nei.
1: Vi skal tilbake til 80-tallet.
2: Nei.
1: Åh, en god periode. Dette John Farnham, mannen, myten, legenden.
2: Jeg kan ikke spille den gang på P3, Raffel.
1: Året 86. John Farnham mannen. Han har gitt oss mye god musikk, men mest kjent for denne låten her, rett og slett. En klassiker, sånn gjør det. Ja. Mari Monson, introduserer låten. Snakk opp intro.
3: Ja, det du får aldri den samme følelsen tilbake, tror du, men så setter John Farnham i gang, og da den der umiddelbart følelsen du hadde da du var 17 og syklet rundt i gatelangs nede i Larvik-traktene. Nå er vi klare igjen på radio.
2: Altså, det var jo...
1: Det er mer forspill.
2: Ja.
1: Skaffer ikke. Nei, det var forferdelig. Daniel, vil du prøve en gang?
4: Nå skal vi høre John Farnham. Året 86, men du må ikke legge fire oppå hverandre.
1: Daniel, det er dårlig. Du må være klar for at alt kan skje. Alt kan skje.

0: kan du slutte å lage noen heslige AI-låter?
1: Vet du hva? John Farnham på P3.
2: Vi skal ikke spille John Farnham. Vi skal spille Taming Pala sin Dracula.
1: Ja, ok.
2: Okay. Du kan snakke opp på deg, Rafael.
1: Dette Tame in Pala.
0: John Farnham.
1: Du hører på NRK P3. Klokken den har blitt 7:09 denne herlige fredagen, som det har blitt. Det flyter greit ut på veiene våre. Det er ingen ulykke på Riksvei 4 akkurat nå, men vi vet jo ikke hva som skjer i fremtiden. Det er meldt om at Mette Marit er på listen for å få nye lunger. Ikke nye unger, så vidt meg bekjent. Dette er Dracula.

0: Tame Impala sin Dracula. Fikk du her hos oss I Siesta, Mari Monsson. Tiden har kommet for at vi skal si adjø til deg, dessverre.
1: Det går fort nesten.
2: Det går fort,
0: altså. Ja, det går veldig fort. Det derfor vi tok 24, for at vi skal være sikre på.
1: Vi kjenner at nå det for raskt over.
0: Ja.
1: Men dere har fortsatt ganske mange timer igjen, da.
2: Ja, vi jo. Ja, vi ikke halvveis igjen, søndag.
0: Nei, faktisk.
2: Det 14 timer, riktig.
0: Oi, shit. Herregud, altså.
1: Dette kommer til å gå som en klokke ved
2: stedet. Ja, ja, ja.
0: Vet du hva, jeg null bekymret. Vi har jo gjort det sånn at de gjestene som har vært hos oss tidligere, Thomas Numme og Magnus Devold, har liksom sunget seg ut på en måte. Og vi tenkte jo at du skulle gjøre det samme, rett og slett.
1: Ja, og det jo ikke noe sånt som gir noe sånn prestasjonspress eller noe sånt.
0: Nei, nei.
1: Jeg traller hele tiden.
0: Det var litt sånn artig liten slutt.
1: Ja.
3: Og vi har tenkt da, siden du jobber I 9-timen, så har jeg valgt en sang som passer deg ganske godt, og det Dolly Parton sin Working 9-to-5.
1: Jeg så spent på, på grunn av at det liksom en arbeidssang, eller det på grunn av Dolly Parton herself?
2: Det en blanding av begge, vil jeg si. Ja. Legenden Dolly Parton, du jo en radio-legende. Mm. Og så vil jeg også bare si kjapt der, vi sa aldri hvorfor vi valgte å slå om noen sted for. Vi sa bare, det apropos låt, og så gikk vi videre. Vil du si hvorfor vi hadde den, eller? Bare hvis noen fortsatt med på det.
3: Det var fordi at Magnus Devold har jo hatt problemer med hjertet.
2: Riktig, ja. Da har vi sagt det også.
3: Ja, da fikk vi sagt det 3 timer for sent.
2: Det var apropos.
0: Ok, Mari, tusen hjertelig takk for besøket. Takk. Du klar for å synge deg ut?
1: Ja, nå ser jeg for meg, jeg har på en måte tatt på meg min indre Dolly Parton nå.
0: Ja, kjempebra.
1: Jeg tror vi også kunne hatt leopardcaps, faktisk.
0: Jeg tror jo.
1: Ja. Men nå har, jeg ikke sikker på om jeg husker hele melodien, men jeg husker I hvert fall første strofen her.
0: Ta det du husker.
1: Skal jeg liksom synge mens jeg går, eller skal jeg sitte?
0: Nei, men du satt og syngte
2: ferdig også. Nei, du sitter og synger. Jeg kjønner ikke etter til.
3: Mari, nå må du høre.
2: Dette alvor.
3: Du skal sette deg her og
0: sengen. Mari, det var ikke streit.
1: Kom mikrofonteknikk, du, Mari. Ok, da bare, skal jeg bare begynne da?
0: Ja,
1: kjør. Jeg må hente inn dialekt av. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taken and no given. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let. Fy fader, jeg husker ikke hvordan det går.
0: 9 to 5.
1: Og jeg skal aldri synge I kor.
0: Jo, det kan du godt. Du kan begynne å jodle I kor.
1: Men det
2: du kan
1: høre på jodle.
2: Har du lyst til å jodle deg ut? Da kan du få gå.
0: Da kan du få gå.
1: Takk for at jeg fikk komme da, dere.
2: Veldig hyggelig.
0: Tusen takk, det var så utrolig hyggelig. God helg, Mari.
1: Lige med det. God sending.
0: Takk.

0: siste, det var låta Iris, som du fikk her I siesta på NRK P3. Vi rett og slett inne I time 11 av 24. sendingen her, må du hape litt.
1: Nei, jeg tror det? Ikke vi jo inne I time 11. Jo, det jo,
0: ja, vi
1: jo,
0: det.
1: Det.
0: Ja, det I skjema da. Mitt.
2: Smash eller bæsj?
0: Smash eller bæsj spalten der du som hører på går inn I appen NRK Radio og sender inn noe du vil ha vurdert om det på en måte bra eller dårlig hot or not.
3: Og Andy vil at vi skal diskutere om smultringa. Det smash eller bæsj?
1: Ja, og så må vi komme frem til det. Bare at jeg spurte hva skal vi helst ta, hva tenner du mest på? Så sa Daniel, smultring mest ligger fitte, så vi går for det.
0: Stemningen nå?
3: Ja. Måtte du si
1: det, Markus?
0: Ja, men det jo gøy!
3: Det var vennskapelig banter mellom venner, mellom en låt.
4: Banter mellom venner, det en kameratslig tone.
1: Riktig.
3: Det jo stor forskjell.
0: Men det sant!
3: Det jo stor, men det forskjell, vi må, for det smultringen å snakke om, det ikke donuts.
1: Ikke donuts.
3: Det ikke amerikanske donuts, det de her små...
1: Norske smultringer som du får kjøpt mest rundt juletider. Da det ofte sånne smultringboder på kjøpesenteret, hvor du får varme smultringer, og en varm smultring.
3: Åh! Det godt da.
1: En god, varm, norsk smultring. Norsk, ja. At alle fire besteforeldre til smultringen fra Norge. FRP-greia.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg synes smultring dritgodt. Farmor pleide å lage veldig gode smultringer. Det var da jeg pleide å ta dem I lomma hjem som barn. Og så når mamma vasket klærne mine, så plutselig lå en smultring I lomma der. Eller at vi satte bilen på hjem, og så sa jeg, var det godt med en smultring? Tok opp en smultring fra lomma og begynte å spise den.
0: Hvor mange smultringer tok du med deg?
1: Derfor jeg feit.
0: Ja.
1: Mange.
3: Mm. Men du vurderte ikke å tre dem på et smykke og ha dem rundt halsen?
1: Nei.
3: For da får du plass til mange flere enn å ha dem I lomma. Mm.
1: Det sant, jeg kunne jo bare tre dem på hver finger. Så.
3: Men det jeg tenker på med smultringa, det egentlig, eller sånn, I amerikanske filmer, så eter jo politimennene donuts.
1: Riktig.
3: Men norske politimenn eller politikvinner, hva de eter som deres sånn politispiseting?
0: For det mye sånn skyr.
3: Ja, okay.
0: Skyr og banan.
3: Skyr og banan.
0: De jo ofte litt sånn sunn I Norge, føler jeg, I motsetning til USA, sånn politifolk, liksom.
1: Ja, men det fordi her I Norge så tror jeg de må ta en sånn helsetest så mange ganger.
3: Ja.
1: At du må liksom kunne løpe så fort og sånn, hvis ikke havner du på kontor, tror jeg. Og det tror jeg ikke det I USA, for det altså, jeg har mitt bilde I hodet av de, at det ganske feite folk, som roper, Get out of back! Og så skyter de deg med en gang.
3: Og så det mye mindre opptrening. Nusser jeg med det du gjør?
0: Nei!
1: Du legger deg ned, og så blir du kjøpt deg.
0: Det var bare så hardt, og så var det så søt, liksom, så nesten som en liten fiselyd du laget som skytelyd.
1: De vender rumpa mot deg. Get on the ground!
0: Det hemmelig våpen.
1: Ja, hemmelig våpen 4.
3: Ikke dødelig våpen, hemmelig våpen 4. Men selv så jeg glad, glad I smultringen, altså. Men det må være rykende ferskt, for det ingenting som så må du spise naan når vi på radioen, Markusvangen?
1: Men det jo ikke jeg som snakker.
3: Ja, men du tygger jo og slipper langt til å spise naan.
0: Ja, men det blir jo kaldt hvis ikke vi skal spise litt underveis.
3: Men
0: ja.
3: Ingenting like tørt som en tørr smultring. Det det tørreste på jordet.
1: Der jo, det enig at det kanskje tørrere, men dette jo vår store kampsak. Eller vår store feide, vil jeg si da. Jeg vil heller ha en litt vask smultring enn en dvask vaffel.
0: Ja.
3: Ja, ok. Ja.
0: Og så vil man heller ha en litt dvask smultring enn ingen smultring.
1: Heller en dvask smultring enn en dvask fisring.
0: Ja.
3: Men skal vi da...
1: Ondskapen selv.
3: Det hemmelig våpen 4 som sitter. Ja. Men skal vi da avgjøre? Smultringa smash eller bash? Vi tar runden.
0: Jeg sier smash. Jeg glad I smultringa.
1: Jeg sier også smash. En god norsk smultring. Varm og god. Perfekt.
3: Smash her også.
1: Hadde du smashet en smultring da?
3: Smash og pass.
0: Desperate times.
1: Ikke blunk, ikke blunk.
0: Du visste så smultring lignet på en fint.
3: Ja, men det var mellom og privat.
1: Det var mellom privat.
0: Fortsett å sende inn forslag til Smash eller Bash, det gjør du I appen NRK Radio.
1: Og til alle dere som med oss, vi setter veldig pris på det. Fortsett å sende inn.

0: igjen hva det der låten heter, Hånd i hånd, og du hørte den her hos oss i Siesta. Nå skal vi inn i spalten som heter Annas lille land, der jeg finner ulike saker, altså nyhetssaker fra distrikts-Norge, som ikke har fått nok oppmerksomhet i de store mediene, Dagsrevyen og VG. Og lufte dem på en måte for dere, Markus og Daniel, og for deg som hører på. I dag så skal vi telle AIDS.
1: Nei. Hvor skal vi til AIDS? Ikke HIV. Vi skal til AIDS.
2: Det er bra ikke å gå til HIV da.
1: Yes, og i dag skal vi til AIDS. AIDS-epidemien, tilbake på 80-tallet.
0: Ja, det er mindre sant.

0: 3.
1: Vi sender radio i 24 timer. Og nå, mine venner, så går vi inn i time 12. Det betyr at vi snart er halvveis.
2: Oi, vi er rett og slett snart halvveis. Det har gått så inn i gran, skrev hun.
1: Ja, det går fort, altså.
3: Ja. Men det går fort i trivelig lag, ikke jeg må si?
1: Ja, vet du, jeg koser meg faktisk skikkelig med dere to, altså.
3: Ja, og nå har vi fått i oss mat. Vi er klar for en ny time. Det her kommer til å gå så smurt,
1: det. Ja, det kommer til det. Og du som hører på er jo også veldig grei og er med oss inn i appen NRK Radio. Det setter vi skikkelig pris på. Hva er det vi trenger fra lytter?
3: Vi skal ha det motsatte av. Det har vi hver eneste mandag, men nå så klinker vi til med det i 24-timerskjenninga. Det er rett og slett et slags sånn tankespinneri, der vi skal prøve å finne ut hva det motsatte er av ting du sender. Så vi trenger hjelp ifra deg. Se rundt deg, se på et objekt og tenk sånn, jeg lurer på hva det motsatte av din tingen der er, så sender du inn til oss i appen NRK Radio.
2: Og send inn, det er den måten du som hører på, så viser at du er med.
3: Ja.
2: Så vi skjønner at vi er ikke alene her på P3 8:00 på kvelden. Mm. Og vi trenger, det er kanskje bare sende hyggelige meldinger også, men bare gjør det til kjenne innboksen vår.
1: Ja.
2: Da blir vi glad.
1: En annen
2: som skal gjøre seg til kjenne denne timen her, det er rett og slett Ørjan Borre.
1: Nei.
2: En quizmaster. Han har egentlig quizet på datteren til Hagen litt rundt om. Men i dag så har han sagt at han kommer innom Sjestad for å quizse dere to igjen da.
3: Du har boket han?
2: Ja, boket han. Jeg synes vi trengte litt ekstra quiz.
1: Vet du hva han skal ha quiz om?
2: I dag vet jeg ikke. Nei. Har du noen ønsker?
1: Hva som helst egentlig.
3: Kanskje ha om sport. En sportsquiz, det kan jeg tenke meg.
2: Sportsquiz?
3: Fordi jeg er jo god, eller...
1: Jeg vil ha geografiquiz.
3: Ok, ta geografiquiz.
2: Ja. Du sier til meg som om jeg kan lage quizen, ja. Men da er ikke jeg som er Ørjan Borre.
3: Nei, men du videreformidler denne infoen til Ørjan Borre.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
3: Og jeg sa sport, jeg sa ikke kampsport.
2: Ingen sa kampsport.
1: Nei, underlaget vårt. Det er også tid for spaltespalten. Jeg har med en gammel spalte som jeg skal blåse liv i, men aller først så skal vi sjekke listen vår.
2: Jeg blåser liv i den gamle spalten.
1: Den begynner å våkne.
4: Siesta på P3.

0: Ramon var det der, låten heter I Love Hot Guys, og du fikk den hos oss her i tirsdag, hvor vi skal sjekke lysknisten vår på en skala fra 1 til 10. Vi gjør det hver dag i det vanlige programmet vårt, og vi gjør det også nå hver time gjennom de her 24 timene.
1: Det gjør vi, det litt for at du som hører på skal vite hvor vi ligger hvis vi begynner å få knekken etter hvert og alt mulig. Jeg kan starte. Jeg legger meg på en sjur. Jeg går mett. Ikke fått noen knekk, men ble bitt. Det litt døsig.
0: Ja.
2: Døsig,
1: ja. Det litt døsig. Ikke veldig. Ikke sånn at jeg blir trøtt, men du vet den der når du bare litt mett, og bare, ja.
2: Mett av dage?
1: Ikke mett av dage, men, ja.
2: Og nå ble du døsig?
1: Nei, nå bare holdt jeg, nå kverte jeg en buff.
2: En buff, ja, det
1: er bra. Jeg kverte rett og slett en buff i halsen.
2: Men blir dere alltid salige etter måltid, eller når man spiser veldig mye?
1: Det nok når man spiser litt for mye. Anna var god til å spise kanskje et halv porsjon. Ja. Kanskje ikke det engang, sin indiske måltid. Vi har spist alt.
2: Det ingen tvil om det.
1: Vi har også spist opp, nabrød vårt, og jeg har også begynt å nibble på litt papadøms.
2: Å, det godt da. Ja. Hva ditt forhold til papadøms?
0: Jeg synes det veldig godt. Det som du alltid får på indisk restaurant som sånn...
2: Hardt brød?
0: Med en gang du kommer, på en måte. Ikke en forrett, men en sånn liten snack.
1: Ja. Veldig tynt. Appetizer. Som et flatt brød, rett og slett.
2: Appetizer.
1: Og så frø inni, det ser litt ut som det er døde insekter i brød.
2: Det synes jeg var ekkelt når du påpekte det, for det har jeg ikke tenkt på før nå, Markus Fangen.
1: Nei, altså, synes jeg alltid er så synd jeg bestiller en papadump, og så er det en far som driter på en tallerken til meg.
0: Det skjer så
1: utrolig
0: ofte.
1: Det skjer hver gang på
2: Instagram.
1: Ikke mamma døm, jeg legger meg på en sjur.
2: Jeg har lav listist, jeg har to i listist akkurat nå, fordi at etter det her herremåltidet av en indisk butter chicken, jeg har så mye flekka på min favorittskjorte. Altså, jeg teller 1, 2, 3, 4 skikkelig seige indiske flekker her.
1: Ja.
2: Og det drar ned livskisten min, for jeg frykter at det her blir varig på skjorta.
1: Ja,
2: at det her går ikke bort.
0: Du må kjøpe sitronsåpe.
2: Men er det som funker altså?
0: Ja.
2: Har du med sitt, du jo veldig renslig opptatt av at alt skal være plettfritt
0: keep
2: og rent.
0: Keep talking.
2: Jeg prøver ikke å forføre deg nå.
1: Men har du mer til enn det?
2: Keep talking. Men har du med sitronsåpe nå?
0: Nei. Jeg tok ikke innenfor at noen skulle drite seg ut eller søle
2: på det. Har du litt drete meg ut heller? Jeg søler det indisk.
1: Det litt vanskelig å si at det indisk eller hva det. Og Daniel, ikke snakk mer sånn til Anna, for da plutselig ligger du der og spiser mer harebæsj av magen hennes.
2: Keep talking. Hvordan deres livsist?
1: Deres. Jeg har svart.
2: Du har svart godt, Markus.
1: Takk.
0: Jeg tror jeg legger meg på en nyhjert. Og det fordi at i 2 timer nå, så har det...
2: Hva skjedde nå?
0: Så kan jeg gå forbi pulten til Markus, så spiller jeg
1: musikk. Ja, stemmer det. Det har spilt musikk der veldig lenge.
0: Rafael Eriksen, eller hva det er som spilles. Det er svak lyd fra headsetet som har stått på i flere timer, og du har ikke
1: Jeg har sett Mai Månsson var her, det er jo 2 timer siden.
0: Ja.
2: Og da hører man så, Rafael, du har en fantastisk kukk. Hører du svagt fra tennsen?
1: Ja, men det var Rafael som han måtte låne pulten min da han var her i
0: sted. Ja, han måtte jo redigere litt ting og sånt. Nei, det ga meg 9 i livsnist, rett og slett, fordi at det er akkurat som det skal være på en gang.
1: Skal jeg gå og slå da?
0: Nei, jeg skal slå meg litt. Om du skal slå meg ned.
1: Keep talking!
0: Sånn at du skal slå meg ned.
1: Skal jeg slå deg ned, sier du?
2: Kamerat.
1: Skal jeg slå deg ned? Keep talking!
0: Hjelper
1: vi har ikke knekken, altså.
0: Nei, vi har ikke det.
1: Vi har snart sittet der i 12 timer til det som hører på, hvis du litt usikker på hvorfor vi plutselig ble så lattermilde.
0: Ja.
1: Kom latter, du skjønner,
0: milde.
2: Og vi skal straks ha det motsatt av, så gå inn i appen NRK Radio og send inn forslag til ting vi skal finne motsetninger av.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: The Stick Season, og du fikk den her i siesta på NRK og P3, hvor vi er halvveis i vår 24 timers sending, og nå så har vi fått besøk av deg, quizmaster Ørjan Borre, velkommen!
1: Tusen, tusen takk, det er utrolig hyggelig å være innom jeres gjester. Kose meg med dere to,
0: ja.
1: Og ikke han der feite Barte kukken. Nei.
0: Du vil ikke si sånn med Markus da, han er vår venn, han er bare på do nå og rygger ut noe indisk.
1: Han, hva kalte du han? Hva sa du? Han brygger på noe indisk?
0: Han rygger ut noe indisk,
1: sa jeg. Han rygger ut noe indisk, ja, det må da være lov å gjøre.
0: Ja, ja, ja.
2: Ørjan Borre, hvorfor har du tatt turen inn hit til siesta?
1: Jeg har tatt turen innom, for nå er det fredag kveld, og da tenker jeg at nå er folk mest mottagelig for quiz på radioen. Vil ikke gjøre det surre dere som er motsatt av drit og alt mulig. Motsatt av drit og møkk, vet du hva det er? Det er deilig quiz på radioen. Jeg har til vanlig har et quiz både i... Jeg har hatt quiz i Bergen på Hektors Hybel.
2: Ja.
1: Jeg har hatt quiz i Nordmøre med, på utested som heter Kjerstis Loft.
2: Kjerstis Loft, ja.
1: Ja, og jeg har også kost meg i Finnmark.

0: låten heter Still Dre, tror jeg. Ja. Det vel sånn man sier det. Du hører på Siesta, som vi er halvveis!
1: Hurra!
0: I vår 24 timers sending. Fader! Det var godt, altså. Neste gjest, Arin, er klar. Hun setter ut før her og klar til å komme inn og holde oss, og ikke minst deg som hører på, med selskap. Aller først, Emma Steinbakken. Låt etter Sorry.

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Nelly Moir, låten heter Better Without Me, og du hørte den i Siesta sin 24 timers Fiesta-sending. Papagøya. Vi gjør som papegøya og hermer etter lyder som du har tatt med til oss i dag, Markus.
1: Det har jeg. Jeg har funnet fram til barne-tv-spesial. Det gamle barne-tv-lyder.
0: Ja, det så koselig.
1: Jeg tror det blir koselig. Daniel, vi kjører først med deg.
2: Oi, allerede.
1: Du skal først ut i ilden, og du har fått ettersett noe fra...
0: Din egen tid.
1: Ja, det kan man på en måte.
2: Istid.
1: Dette er ikke fiktig, dette er fra Teletubbyen.
2: Ok.
1: Dette er lyden de lager når de sklir ned sklia.
2: Ja.
1: Og begynner å gå der. Og jeg valgte dette her, for jeg tror det kommer til å være ubehagelig å høre deg gjøre det. Men vi kjører.
2: Ok.

0: Olivia Rodrigo med låta Drop Dead fikk du her i Siesta. Arin Solpantana. Er det sånn, er det riktig?
1: Soltanpana.
0: Soltanpana.
1: Ja, men da er det
0: Solpantana, var det jeg sa.
1: Ja, ja, det går bra.
2: Anna, Arin Sol på panna.
1: Arin Sol på panna.
0: Sol på panna.
1: Arin stekpanna, Arin pannekake.
0: Men du kalte mye det her i barndommen.
1: Ja. Ja. Men det synes jeg bare var gøy.
0: Ja,
2: da har vi snakket med to gjester med etternavnet, for Thomas Numme hadde fått mye turing med at han var Numme.
0: Ja,
1: ja.
0: Monson ble Mari Monsen.
1: Ja.
0: Sånn at det har gått litt i sur. Det er ikke bare med de etternavnene.
2: Nei.
1: Det må være lov.
0: Det må være lov. Det nærmer seg slutten for ditt besøk. Dessverre, ja. Vi ser at du er lei deg.
3: Ja. Og som enhver gjest som har vært her i løpet av Siestas 24-timers-sendinga, så skal du synge deg ut av denne sendinga. Og hvilken låt er det du har valgt å synge a cappella, Arin?
1: Du, i dag så har jeg valgt Good Morning av Kanye West, eller Ye, som han nå heter. Så jeg får så sykdom hver gang jeg er med Daniel.
0: Du klær å være trønder.
1: Jeg vet.
0: Mm. Ja.
3: Du er flink, ish flink på det.
1: Takk. Mm. Så da blir det Good Morning av Kanye West. Når begynner jeg?
3: Det er når du selv vil, og det her er jo naturlig at du faller for den sangen, siden du jobber i Petremorgen på morgenen.
1: Stemmer, jeg er egentlig ganske morgenperson også i helger.
3: Ikke hver dag?
1: Ikke, jo, det er jeg nødt til å være det.
3: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, det var unødvendig informasjon.
2: Nei.
0: Unødvendig informasjon, ja, også informasjon.
1: Jeg bare synes det er så trist å dra.
0: Ja, jeg synes også det er veldig trist, men nå må det dessverre skje. Tusen takk for at du kom inn.
2: Nå må du dessverre skje, kom ut.
1: Skal jeg begynne da?
2: Da var det bare et kjapt spørsmål stiller av deg høstene våre. Hva er din favoritt gave å få?
3: Ja,
1: det stilte jeg bare i Monsson. Min favoritt gave å få?
2: Ja.
3: Blomster, konfekt.
1: Det klær. Er...
0: Så kjæring og flest.
1: Det er melkehjerter.
3: Melkehjerter?
1: Ja.
3: Ja.
1: Hvorfor det?
2: Så kjæring.
1: Skal jeg få gave, liksom?
2: Nei, det var jo da det var ekte journalistisk. Da vi hadde Mari Monsson på besøk, så gjorde vi en hit-even, så plutselig fikk Daniel ånden over seg, satt bare og, hva er favorittgaven du kan få?
3: Og det var fordi at hun var snill og tok med gava til oss.
1: Å ja, altså jeg har vært ikke flink og tatt melke.
2: Du tok med en vekt, så jeg vet ikke om du tenker selv det, og det var hyggelig.
1: Beste gaven jeg kan få er en vekt.
2: Ja.
1: Ok, da skal jeg synge.
0: Syng deg ut.
3: Take it away.
1: Okay. Tusen takk for at jeg vil være her først og fremst.
2: Veldig hyggelig at du kom.
1: Good morning. Ja. Good morning. Good morning. Wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. By himself. I'm so impressed. I mean, damn, did you even see the test? You got these motherfucking D's, Rosie Perez. And yes, her and year has barely passed any

0: Hiva sin låt Argument. Hørte du her i siesta, klokka er 11 minutter over 10, så jeg holdt det gående en god stund. Nå er det tid for å sjekke listenisten atter en gang på skalaen 1-10. Ny gjest i studio, Sofie Johansen.
1: Hei.
0: Hvordan er din livsgnist?
1: Jeg vil si at livsgnisten min er, den er på 8.
2: Ja.
1: Det er veldig hyggelig å komme inn og se på dere jobbe. Og jeg blir så stolt av å se på dere.
2: Ja.
1: Sånn at det er en 10 på en måte. Men jeg har også vært ute nå og opplevd Oslos måte, tidlig natteliv.
2: Ja.
1: Det er darkness altså.
2: Ja vel det?
1: Ja, folk har begynt å spy. Folk Nei, ligger allerede? Strømme i gatene. Ja, jeg begynner å miste litt trua. Så klokka nå, 9:15. Jeg var da ute 9:30.
0: Ja.
2: Du peker bare, så jeg snur meg. Det er ingen, det er ikke noe klokka. Jeg skjønner ikke hva du peker på. Klokka 9:30 peker mot veggen. Ja.
1: Og det satt en fyr nå utenfor Falafel and Juice.
0: Falafel and Juice.
1: Som er falafelsted sikkert.
2: Ja, og juice da.
1: Ja, som jeg synes er et kjipt sted.
2: Og jeg tror du sa Falafel være. And Juice som jøder.
1: Nei, det var det ikke.
2: Det er der det møtes.
1: Var derfor du så så veldig rart på dagen. Ja. Men da, falafel og juice.
0: Ja.
1: Falafel og juice er vi først for den jeg snakker om.
0: Ja.
1: Og jeg bare synes at det var så trist sted å på en måte allerede få knekken 9:30. Hade det på en måte vært på noen sånn kul bar eller noe?
3: Så han satt og spøy utenfor falafel and juice, var det
1: ja,
3: så?
1: Ja.
0: Men jeg tror det er, nå kommer jo sommeren. Dette er første helgen i juni.
1: Ja. Nei, så
0: for... Når folk går her i Island. Hva det er?
2: Nå kommer sommeren. Da sitter folk og spyr utenfor falafel and juice hele sommeren.
0: Ja, men du kommer litt mer sånn, ja, ja, vi er ute til 5 på natten, det går bra.
2: Sofie, kan jeg bare stille et type spørsmål? Du er fra Moss, Østfold.
1: Ja.
2: Er det mye falafelsteder? Altså rene falafel?
1: Nei, det har ikke kommet til den da.
2: Nei?
1: Det er mye kebab, synes jeg.
2: Ja.
1: Og veldig mye pizza.
2: Ja.
1: Ikke så mye. Nei, jeg spiste ikke falafel før jeg var godt voksen.
2: Nei, for jeg føler at falafelen på sånne steder er liksom den dårlig, den er ikke så god, for det er det eneste du kan få i stedet for kjøtt i kebaben.
1: Ja.
2: Da har vi noen falafler, så ligger det 2 falafler i fryseren som har ligget der siden 2001 liksom. Ja, da varmer vi opp de da.
0: Det er tørt.
1: Falafel er ikke en bra ting å si når du har vært våken i 13 timer.
2: Da er det masse falafler der som bare ligger.
0: Hvordan er deres livsgnist, Markus og Daniel?
3: Jeg har høy livsgnist opprinnelig, fordi Sofie, du kom inn med en vitamininnsprøytning, du kom inn med smågodt, en hel bolle med det.
2: Mm. Skal du si det hver gang noen kommer i studio, at det en vitamininnsprøytning?
3: Men kom gjerne med forslag til synonymer for vitamininnsprøytning.
2: Nei, du har fått en vitamininnsprøytning her.
0: Og kom en gave, kan du si, du ser så opptatt av gaver.
2: Jeg kan jo spørre Sofie, hva den beste gaven du får?
3: Sofie, hva den beste gaven du får?
1: Du får?
3: Ja, ja. Altså du liker å få da.
1: God kollegaer.
2: Ja.
3: Ja, men altså, av folk du hvis du har bursdag eller det
2: Daniel, når Mari Monsen var her, Sofie, så ble Daniel, jeg tror han ble veldig preget av stundens alvor, at hun så god journalist.
1: Oh, ja.
2: Så da sa, for hun hadde med seg gaver, og da smeller det plutselig fra Daniel. Mari Monsen, hva din favoritt gave å få?
3: Ja. Det er et godt spørsmål.
1: Ja, godt
3: reise. Ja, det
1: opplevelser, skal jeg si da.
3: Opplevelser?
1: Ja.
0: Godt svar.
3: Ja. Sånn tusenfri da.
1: For eksempel, ja, jeg er veldig glad for en tusenfri.
2: Så du har fått en vitamininnsprøytning.
1: Men er du ikke fornøyd med godteri? Jeg føler det var et menn der, du skulle si.
3: Men det som drar meg litt ned er at samtlige som sitter her i studio nå har fått en sånn dere er flink, stå på melding fra vår sjef, Tone Donald. Jeg har ikke hørt et kakk. Jeg har sjekket Instagram, jeg har sjekket Facebook, jeg har sjekket SMS, jeg har sjekket Slack, vårt internverktøy. Jeg har ikke hørt et kvekk ifra.
0: Har du sjekket Fox?
2: Og hun heter Donald, så det er ironisk at du ikke har hørt et kvekk. Men du har ikke vurdert da å prøve å begynne å levere litt?
3: Nei. Det er det. Tone Donald, hvis du skuffer meg, så gjerne si fra da, i minste om det.
2: Ikke være tyst. Jeg mistenker at det er Jostein, vår nyeste øverste sjef, som har bedt deg om ikke si dem til deg, fordi du har kritisert klesstil.
1: Ja, det er det.
0: Du er ferdig for i dag.
3: Faen, så det rammer. Åja, så jeg må ut av studio. Du er ferdig for i dag, kamerat. Ta en runde.
2: Nå kommer vekteren og henter
3: her. Nei, helvete. Ah! Rollespill.
2: Veldig bra rollespill. Jeg er også høy livsgnist, fordi jeg ble nettopp jeg ble lurt av Anna Folkestad. Lurt av Carlsen, hadde jeg på å si. Vi gikk ut nå. Når vi hadde en låt nå, så gikk vi to ut for å ta oss litt luft. Og da fulgte Anna Folkestad etter meg og begynte å filme. Og så får hun latterkrampen der jeg snur meg, og hun filmer veldig i rumpeområdet mitt. Så jeg blir på ekte sånn, jeg ble redd at jeg hadde drit på meg, og gikk rundt med syrlig bæsj i rumpa, og så Anna gikk og bare ro, at jeg går rundt som svin her.
1: Er det det første du ville vært redd for, på en måte, at du bæsja på deg?
2: Ja, hvis noen filmer rumpa, det ville du tenkt sånn, altså med meg så kunne det vært hull i buksa.
1: Ja, det var det jeg ville tenkt sånn, ja. Eller at du har rundstykker der, for eksempel. Jo,
2: ja, frukost min!
3: Nam-nam.
0: Jeg har den videoen på Snap, for å ikke sende den da. Kult. Så hvis du er interessert i å høre, hør på det.
3: Ok, nå skal jeg høre på en Snap.
0: Jeg bare ler om du går i pysjboksa. Nei, faen.
2: Ok.
3: Og gikk rett til punchen, var det?
0: Den begynte midt i, så det var ikke vits.
2: Men det var en Snap som begynte midt i. Ok.
0: Det er fordi jeg lo så godt av at vi skulle ut og ta luft med meg og Markus. Og så bare følte jeg sånn, her bor vi i denne mansion, og skal vi bare ut på balkongen og ta litt frisk luft før vi tar kvelden.
2: Og da fikk du lattekrampa.
0: Ja, jeg fikk så lattekrampa, og du ruslet i pushbuksa ut i det, som om du eide hele stedet.
1: En sånn sigar?
0: Ja, så jeg begynte å filme Markus, og da på en måte knakket jeg, så jeg sto liksom på huk, og derfor så det ut som at jeg filmet rumpa. Det gjorde jeg ikke.
3: Du har bare skjedd deg ut.
2: Og vi eier jo på en måte der, hvor vi og alle andre skattebetaler i landet.
3: Riktig.
2: Ja.
0: Sant.
2: Nei, jeg må sette igjen en låt før jeg tar mikrofonen vår.
3: Ja, gjør det du. Bra.

0: 3.
1: Det vi I Siesta som holder deg med selskap. Vi planlegger å sende 24 timer. Vi begynner på den 15. timen nå. Fader, jeg synes det går fort, jeg.
2: Ja, nå går det ganske radio. Nå vi jo godt over halvveis også.
3: Vi det.
2: Ja.
3: For to timer siden så var vi halvveis, altså da var det 12 timer inn. Så nå jo bare charmøretappen igjen.
2: ja.
1: Men den skal løpes den også?
3: Ja.
1: Hva det vi skal ta for oss den neste timen, nå når vi går inn I midnatt da?
2: Du, jeg skal ha dagsaktuell stand-up, late night edition.
1: Ja.
2: Late night et fenomen hvor det en veldig sen klubbkveld. Publikum dritings, og ofte litt drøyere.
1: Ja.
2: Og nå det ingen sjefer til å godkjenne.
3: Ja, for det vanligvis du gjør ja. Når du har stand-upen din, altså den din stand-up her I Siesta, da får jeg, sorry.
2: Går det bra med deg?
3: Det 50 bar.
2: Har du knekket nå?
3: Nei, jeg på vei opp. Nei, men vanlig så får du...
1: Jeg på vei opp!
2: Da vi for 4 sekunder siden. Det var veldig deilig med den der sangspotten. Da fikk jeg blod til å pumpe. Og så en sekund på.
3: Ja, men vanligvis må du få godkjenning fra sjefene våre, fordi at du skriver ting som kan være litt drøyt.
2: Ja.
3: Og det slipper du jo nå.
2: Det slipper jeg nå.
1: Ja, vi må bare ta sats på at det går bra, rett og slett.
3: Vi skal også ha spørretimen der du som hører på har anledning til å stille oss hvilket som helst spørsmål I appen NRK Radio, og vi trenger virkelig din hjelp. Vi trenger at du bidrar I innboksen vår og stiller oss et godt spørsmål vi skal svare på.
1: Gå inn der og still spørsmål.

0: med låta Sorry I'm Here for Someone Else. Var det en låt du hørte? Vi skal ta en ny runde på livsgnisten vår. Skalaen, den fremdeles 1-10. Hvordan det når vi går nå inn i time 15?
1: Jeg vil si at jeg har 80 livsgnist. Jeg var nettopp ut på balkongen her på NRK. Vi har en diger balkong der vi kan nyte den friske lufta. Mm. Og det var digg å få frisk luft i trynet. Men så ble jeg også litt rørt av å tenke på at senere i natt, for vi fikk et tips fra Mari Monsen fra 9-timen som var gjest her tidligere, om at litt senere i natt så kan vi tre stå på den balkongen og titte på soloppgangen klokka 4 i natt. Og det ble jeg litt rørt av å tenke på at vi tre skal dele det øyeblikket i natt helt alene her på NRK.
2: Det skjønner jeg. Og hvem var det når du stod ut på der som sa det til deg igjen, Daniel, at det må vi gjøre?
1: Det var du, Markus Vangen.
2: Han som bare ikke ble nevnt i at du var ute og tok luft. Ja, men, så Mari sa, vi må, se på, vi må se på soloppgangen, og nå det bare som jeg ikke var der.
1: Ikke ødelegg det fine øyeblikket.
0: Men, du sto der med skit på
2: buksa. Jeg sto der med bæsj i buksa. Det en soloppgang her nede også.
1: Har du bæsj i buksa?
2: Nei, ikke bæsj i buksa, jeg bare trodde det.
0: Stakkars Markus.
1: Ja, Markus, du var her, så du skal ha stor ære for å dra oss inn på en tanke.
2: Ja, for jeg skulle si at jeg også har listenist. Nå ikke det lenger da, fordi jeg ble undervært fra den historien, men at jeg og Daniel stod der ute, to voksne menn som står da klokka 11 på kvelden på en balkong, hører lyden at klokka slår 11, da hører vi lyden fra rådhuset, som jeg trodde først var Stortinget. Ja.
1: Bjellene på Stortinget.
2: Det har valgt en ny pave. Men da...
0: Det kom kvit røyk også.
2: Det kom kvit røyk også. Det kom drit i pusjeboksa mi, der har valgt en ny pave. Nei, men jeg og Daniel stod der og nøt et øyeblikket, og det synes jeg det var noe rørende over, og så visste jo ikke jeg da jeg stod der og koste meg, at jeg skulle bli utelatt fra den historien så grassat.
1: Markus, du var en stor del av historien.
2: Det var veldig viktig.
1: Nei, du var jo det.
2: Jeg har livsgnist 8.
1: Ja. Du gir livsgnist.
2: Det var deilig med luft. Etter å tape Emma Steinbakkespalten.
0: Ja, ble du litt lei deg av det?
2: Jeg ble litt lei meg. Ikke fordi, jeg mener ikke at Daniel ikke fortjente å vinne, men det var litt seit.
0: Ja,
2: men...
1: Fordi at du så glad i California Girls.
2: Ja, det var, gjorde det.
1: Det er jo på en måte din låt.
0: Ja.
1: Og Anna sin da. Jeg skal ikke glemme å nevne det godt.
2: Ja. Så nå har jeg bestemt på at jeg aldri skal høre på den igjen.
1: Nei, men du må ikke la det gå ut over låta, Markus.
2: Jo, jeg skal
0: det. Ikke la det bli så mørkt i hodet nå som vi nærmer oss kvelden.
2: Jeg skal aldri høre på California Girls igjen. Og jeg skal aldri snakke med Anna Folkestad igjen fra nå. Da hadde jeg lyst til å snakke kun til deg.
0: Det blir noen seige timer fra
2: mitt klokken. Det blir 9 seige timer. 11, 12, 3.
1: Hvorfor snakker ikke sånn til meg?
0: Hæ?
1: Det blir 9 seige timer, sa du.
0: Ja,
1: fordi at jeg og Markus har en prat sammen, at det blir seigt.
0: For at jeg
2: skal... Hvis jeg ikke skal snakke til Anna, og vi skal sitte her i dag.
1: Ja, sånn, ja. Jeg trodde du mente at det blir dårlig radio.
2: Hvorfor snakker du sånn til meg? Mann...
0: Daniel, det var litt ubeleilig at to radio programledere ikke kan snakke sammen.
1: Ja, for du skal fortsatt være der, ja, selvfølgelig.
2: Hvorfor snakker du sånn til meg?
1: Litt litt... Jeg tror alle avstøttes, ja.
2: Ja, det er ikke Berit Bohus lærte oss det.
0: Ja, takk Berit Bohus.
2: Ja, Berit Bohus. Berit Scheider lærte oss det.
1: Åja, ikke av Reidar Jysk.
2: Ikke har Reidar Jysk, nei.
0: Den humoren kunne jeg hørt på lenge.
1: Hva da?
0: Den humoren.
1: Åja, oh, ja.
2: Men du stopper den allerede nå. Jeg kunne hørt på kjempelenge.
1: Nei,
2: stopper
0: jeg stopper nå.
2: Hvorfor snukker du sånn til meg? Det blir ny seier til meg.
1: Det blir ny seier.
2: Hvordan er din livsgnist, Anna Holstad?
0: Oh, min livsgnist er på 4.
2: Ja.
0: Jeg bare ser at nå begynner jeg, det skjedde for noen timer siden da, men at nå begynner på en måte utseendet mitt å forfelle litt. Jeg sminket meg ganske fint egentlig i morges.
2: Forfelle?
0: Begynner å forfelle.
1: Bøyer du forfalle? Forfelle?
2: Nå begynner jeg å forfalle. Forfelle?
1: Å nei, mann, jeg har forfalt.
2: Men jeg hørte forfelle. Du sa jo sånn, jeg forfeller.
0: Ja.
2: Det har jeg aldri hørt.
0: Nei, forfell.
2: Forfell.
0: Ja, for det sier ikke forfall.
1: Jeg forfaller.
0: Jeg forfaller.
1: Du sier, jeg forfeller.
0: Jeg ser ikke problemet.
2: Nei. Hvorfor snakker du sånn til meg?
1: Det blir ny seige timer.
2: Hvis du skal forfelle...
0: Jeg begynner å bli stygg i hvert fall. Jeg hadde sminket meg så fint, og alt borte, og jeg gnikket meg og klødde meg i ansiktet.
2: Det er, så, ja, det er fullmåned, du begynner å bli ditt sanne jeg.
0: Jeg begynner å bli en varm.
1: Det er fullmåned.
0: Ja, artig, Daniel.
1: Jeg tok han med kapsen.
0: Han tok han med kapsen.
2: Daniel. Ikke snakk sånn til meg, er du gøy? Det blir 9 seier timer hvis du skulle ta deg kapsen
1: men,
2: nå.
1: Men herregud, Anna, kan ikke bare ta på deg sminkefjerner og fjerne alt? Og
0: jeg skal gå
1: og
0: gjøre det etter hvert. Nei, jeg legger ikke på ny.
1: Å nei, det er han ikke.
2: Så Daniel har noe å hvile øya på bare.
1: Tenk på oss.
0: Men jeg skal kle av meg absolutt alt, så det er bare å stay tuned.
1: Ja, men det er helt på forfellet der, så du trenger ikke.
2: Og de der International Rapture har sett alt uansett. Så det ikke noe gutten
1: på å gjøre.
0: Trist.
2: Det ikke noe farlig drama.

0: låta den heter Baby, og du fikk den her i siesta på NRK P3. Vi er jo i gang, godt i gang med vår 24-timers sending. Mange lyttere har vært med fra starten av og i mange timer, det er vi veldig takknemlige for. Hvis det noen som skrur på radioen akkurat nå, så skjønner jeg at dette spesielt å komme inn i.
1: Absolutt.
0: Men vi gjør vårt beste for å lage god radio, selv om vi inne i den 15. timen.
1: Jeg synes jeg klarer ganske bra, ja.
0: Jeg synes egentlig også.
1: Ja, på beskjedenhet.
0: Ja.
1: Du har ikke skudd på mikrofonen mitt.
2: Jeg sa vi flink.
1: Ja, du satte på den andre mikrofonen, så da kan jeg skru av den andre mikrofonen.
0: Markus, hver eneste torsdag så pleier du å ha dagsaktuell stand-up her i siesta.
1: Riktig.
0: Men det ikke dag nå.
1: Det ikke dag nå, og det nå skal vi inn i late night,
0: ja.
1: Som et stand-up-fenomen, så du kan se på noen klubbkvelder, hvor det da liksom kveldsshowet. Og det skal jeg ha nå.
2: Mm. Og hvor skjene er vanligvis de her late night?
1: I Norge så det liksom i 11-tida, men jeg har hørt at i statene, der du skal, Daniel, så kan det være helt oppe 2-3 på natten.
2: Oi, dasken!
1: Men det tror jeg ikke hadde giddig å gått på.
2: Men hvorfor gjør de det? Fordi at folk mer fulle da, mer artige, eller enklere å underholde?
1: Ja, men da melder de seg ofte mer på. Mm. Melder seg mer på. Så ja, men det var mange spørsmål.
2: Nei, jeg vil jo at nå på din late night
1: skal, ja, kan melde dere mer
2: skal vi melde oss masse på. Eller
0: skal vi
2: være
0: med på? Vi hekle.
1: Begynne å hekle og stå og klø dere på skjenkene og alt mulig. Ja, begynne å, ok.
2: Jeg er full av masse problemer. Nobody knows more about siesta than I do.
3: Shout out to my homeboy Marcus in Norway.
4: Ta vel imot dagens stand-up-komiker Markus Mange.
1: Eller kveldens komiker da. Ja.
0: Hei!
1: Jeg leste på VG at Susan Boyle ikke har tid til kjæreste. Den grei. Det det samme jeg sier om at jeg ikke har tid til å bli deilig å få sixpack heller.
2: Ja.
1: Et kumlokk i Oslo begynte å danse og sprette tidligere i dag.
2: Okay.
1: Og politiet ber folk om å holde avstand. Og det den tydeligste måten å se at siesta-reaksjonen har spist indisk til middag på.
2: Hold avstand.
0: Det er oss.
1: I VG så står det at familien slår ring rundt Mette Marit. Åja, har jeg misforstått? Jeg trodde det var nye lunger hun trengte jeg. Ikke bare ble slått ring rundt. Nei, da var den saken ut av verden da.
2: Satire, det er viktig å si.
1: Det er
0: late night.
2: Markus, du vandrer så vanvittig mye frem og tilbake over studiet her.
1: Jeg gjør det, det er sånn man gjør når det er late night.
2: Og det er late night, ja.
1: Internasjonale aviser hyller landslaget for vikingbildet, ja. Mens kvinner langs den britiske vestkysten er livredde.
2: Ja, vikinger.
1: De ble voldtatt over en lav sko.
2: Hva sa du da?
0: Trellkjæringen.
1: Riktig. Nettavisen.
2: Du skriker mye mer på late night enn du gjør det vanligvis.
1: Nettavisen hadde over. Vi har fått mange meldinger av folk som sier jeg legger meg nå, jeg har på radio med siden av senga.
2: Våkn opp!
1: Nettavisen hadde overskriften Iskall Solbakken. Nå ikke jeg veldig inne i sportsverden, men jeg trodde da Vittland var et ståle.
2: Det er søt. Det er ikke så skarp, men det er søt.
1: Oi, det er kult. Kul hekling for salen.
0: Du er ikke skarp, men du er søt.
1: Jeg har fått ikke 900 kilo av skalla. Ok.
2: Du, kamerat.
1: VG skriver at det er en full fyr i blokk. Jeg kan ikke noen hjelpe han da, i stedet for å skrive om han. Nei, nå er brannen slukket, jeg kan si det med trygghet. Full fyr i blokk, Daniel. Har du ikke skjønt det?
2: Sånn,
1: ja.
0: Jeg skjønte det.
2: Ja, det er bra da.
0: Markus Mange, late night.
1: Late night kongen.
0: Late night kongen,
2: kongen. Ja,
0: altså, du leverer. Jeg godkjenner alt det her.
1: Du godkjenner det?
0: Ja, jeg godkjenner alt.
1: Skal du godkjenne sånn?
2: Og jeg sånn det.
0: Sjefene.
2: Du synes det er bra?
0: Ja.
2: Ja, ikke. Ja, men vanligvis. Ja, men... Det vi bruker når du sier «jeg godkjenner det», så er det ofte du sender Markus til sjefen for å godkjenne sånn etisk. Ja. Og det er den rollen Anna tar nå.
0: Nei, men
1: det var jo det du mente. Det var jo vits sånn, på det.
0: At det...
1: Du synes det er bra.
2: Da har jeg misforstått totalt. Hva legger meg? Flat.
1: Da melder seg på.
2: Jeg prøver.
1: Dette blir en seg time for meg, snakke sånn til meg.

0: 3.
1: Det er midnatt. Vi er offisielt over i 6. juni. Det er 9 timer igjen. Hvordan føles det?
2: Jeg synes dette føles overraskende greit,
3: ja. Ja, selv. Enig. Og det er herlig å endelig få kjenne litt på lørdagsfølelsen.
1: Ja.
3: Nå 1 minutt over.
1: Nå er det faktisk blitt lørdag.
2: Og vi skal... Det er faktisk blitt 2 minutter over også.
1: Ja.
3: Oi, sorry.
2: Nei, ikke så sorry.
3: Nei, bare,
2: det skjedde akkurat mens du sa det. Å, det var ganske utrolig. Fjo.
1: Fjo, heldigvis. Vi tar på en måte time for time. Det er sånn vi bygger opp siesta. Hva er det vi skal ta oss til fram til klokka 1?
3: I dag skal vi ha, eller nå da, skal vi ha dagens ord. Det har vi hver eneste fredag, men nå blir det på en lørdag da, så jeg vil sende i over 24 timer. Det vi trenger da, og nå trenger det virkelig, at du som hører på, akkurat du, ja, du går inn i appen NRK Radio og sender inn et ord. Det kan være dialektord, det kan være et fremmedord, det må bare være et ord som ikke sånn at alle sammen kanskje kjenner til det ordet. Og så skal vi tre her i studio prøve å finne ut av hva det betyr.
2: Det er riktig, og nå trenger vi virkelig du som med i nattbanden sammen med oss. Nå må du gjøre dette kjenne og rett og slett bidra og hjelpe oss. Send opp noen ord, så vi kommer til å se det. Vi skal også spaltespalten, det er jo et segment hvor vi tester nye spalter. Og egentlig her tester vi gamle spalter, så jeg har med en jingle, dere vet ikke hva det skal være, og dere skal bare levere ut ifra det.
3: Åh, spennende.
1: Ja. Jeg elsker spaltespalten, for det er på en måte en gave. Vi har jo snakket litt om gava i dag. Du vet at du får noe, men du vet ikke hva. Det er også tid for hvem velger vi vår vennskapstest. Daniel, du har en balje.
2: En balje.
1: Har
2: en
1: kaffekopp. Du har en balje borte.
3: I dag.
2: Du var ikke skulper.
1: Ja, det er ulike spørsmål og dilemma som går ut på at vi skal velge en her i studio. Men aller først, min kjære gode venn, så skal vi sjekke livskristen. Siesta.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: 3.
1: Helsike for et tempo det går i. Nå går vi altså inn i time 17.
2: Ja, dette går jo dritfort og over all forventning, vil jeg si. Altså, det er kanskje det, det er vel kanskje 4-5 det begynner å bli seire.
3: Ja.
2: For per nå. Ingen problem.
1: Nei, jeg kjenner det heller ikke. Jeg jo litt smelta selvfølgelig, men herregud.
2: Men det jo du på litt i vanlig råd. Ikke så smelta som
1: nå. Nei, ikke så smelta som nå.
2: Og så har du ikke like smelta som vår lytter Tore, som har sendt inn sovna på do og våkna med verdens største røde ring rundt ræva. Godnatt.
3: Godnatt.
2: Ja. Ja.
1: Tore, godnatt.
2: Red ring of fire. The ring of fire.
3: Ja, Johnny Cash låta, ja.
2: Ja. Ja.
1: Kanskje vi skulle spørre med Johnny Cash?
3: Nei,
2: du tror det. Jeg tror jeg Janne blir glad. Daniel Sjæsten er musikker.
1: Vi skal ikke spille Johnny Cash til lov.
2: Og folk var ikke veldig glad i sånn. Jeg spilte Glenn Frey med The Heat is On.
3: Hvordan går det igjen?
2: The Heat is On. Fikk ingen meninger som ønsket seg det.
3: Fordi at vi snakket om hva som er ultimate fredagslåta. Og det var den, ja.
1: Det var den.
2: Og Ronny ble også nektet å at jeg har hørt på den privat.
3: Ja, det er hardt.
2: Har du neste time?
3: Ja. Har du da?
2: Ja. Neste time så er det mulig. Det er jo natterstid, så folk begynner jo å drikke mer alkohol for noen.
1: Mm.
2: Så jeg ser ikke bort fra at Daniels Tante Rita ringer i løpet av kvelden.
1: Tante Rita, ja. Lenge siden vi har hørt show.
2: Det er det, vi viter litt.
3: Vi skal også ha spaltespalten. En lekegrind der vi teste om spalta kan fungere. Det er rett og slett at vi eksperimenterer det. Og nå drar vi frem gamle spaltespaltene. Jeg har ansvaret. Og i dag, den spaltespalten jeg tar med nå, det er språkrelatert.
2: Ja.
3: Det er språkrelatert. Vi skal prøve å utfordre hjernen litt nå. Okay.
1: Jeg gleder meg. Det er også tid for det motsatte av å sende inn forslag i appen NRK Radio. Det er ting du vil at vi skal finne de rareste motsetningene til. Men aller først, livsgnist.
4: Siesta på P3.

0: Someday you look back knowing you had it all.
1: Joa, med låta Before fikk du her.
2: Vi er på luft og setter deg ned. Du vandrer rundt deg som en lokomotiv.
3: Hente meg i pære.
1: Pære. Vi skal sjekke livsgnisten.
2: Man er hva man spiser.
1: 17. gang.
2: 17. gang?
1: Vi skal sjekke livsgnisten for en 17. gang.
3: Vi er 17. gang. Vi var 17. gang.
2: Ja, nå begynner vi. Nå kjenner vi
1: det. Nå klokka 1 på natta.
2: Ja.
1: Yes. Ja, hvor legger vi oss? Skalaen 1-10.
3: Jeg kan begynne. Jeg har...
2: Jævlig kjent på du som hører på hvor du ligger på skalaen.
3: Ja. Ja, det vi interessert i å høre, for vi sender jo vanligvis fra 11 til 1 mandag til fredag. Lytterne her, som er nå klokka 1 natt til lørdag, hvis du er ny for å ses da, gjerne gi lyd i innboksen vår. Mm-hmm. Jeg skal fortelle om livskisten min. Da. Jeg har 80 livskist. Jeg har vært innom et fruktfat.
2: Bokstavlig talt.
3: Ja, de gjør det. Ja.
2: Det han sjefen, Jostein Olseng.
3: Solseng.
2: Jostein Solseng kom inn med et fruktfat i sted.
1: Ja, det ser ut som du gir inn til baviana på ekte. Det så mye frukt på den andre.
2: Og det et aluminiumstrau.
3: Ja, et gigantisk trau med frukt. Og det var en anledning at redaktør i underholdningsavdelingen her på NRK, Charlo Halvorsen, skal gi seg.
2: Var frukten i anledning det?
3: Ja, det var masse kake her. To digre, en bløtkak, en sjokoladekak, som de har feiret da hans avslutning på. Ja. Og så da, det gigantiske fruktfat-trauer, og da klarte ikke sjefen i NRK å spise opp alt, så vi fikk restene som
2: det. Så det er jo Daniel satt der inne og tenkte, da ryker det.
3: Ja, så jeg da begynte å spise pære. Livskist 8, pære er godt. En jokers, livskist.
2: Men Daniel, vi vurderte det på noen tidspunkt, for det er jo et sånn gammelt, sånn, ganske harrig dilemma, som er sånn mot menn da. Sitte på kukk og spise kake, eller sitte på kake og spise kukk? Vurderte du noe på noen tidspunkt å prøve det nå, så vi fikk to så store kaker. Du ser ut som en mullvarp når du sitter sånn.
3: Du sa bare kukk på artig måte. Ja.
2: Sitte på kake og spise kukk, eller kroppe seg kukke på kaken, eller sitte på kake og spise kukk. Nei.
3: Si en gang til.
2: Sitte på kake og spise kukk?
3: Ja.
2: Eller sitte på kukk og spise kake? Kake?
3: Jeg tror nok jeg har spist kaka, ja.
2: Ja, og sitte på kukken.
3: Ja, ja. Det jeg tror nok det er best i begge ender.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke hvorfor. Jeg synes du ligner jo litt av din pann på den gamle 50-lappen.
3: Hvem er det? Igjen? Det er lenge siden jeg har brukt cash. Jeg ligner på han på gamle 50-lappen.
1: Ja, fordi nå er det vel ikke et menneske der lenger.
3: Så det, hvem er det? Bavian?
2: Fisk. Er det en fisk eller noe? Nei, på 200-lappen.
3: 50-lappen, den gamle 50-lappen. Det var da... Åsmund Olavsson Vinje. Ja. Han hadde langt skjegg og hår. Jeg synes ikke det ligner på han.
2: Nei. Anna, du og Anna har brukt en ventekamp på der, ditt deg.
3: Hun sa jo den gamle femmelappen.
1: Ja. Det kom jo for sånn 10 år siden, ja. Nye sedler. De som var før det igjen.
3: Ja, nettopp, ja.
1: Ikke så farlig. Ja. Min livslist, jeg ligner på han. Du ligner på han. Min livsgnist er på 8 nå. Jeg har vært og vasket ansiktet mitt og renset det, smurt min med fuktighetskrem, og det var gøtt.
2: Det er fuktighetskremen som lukter godt.
1: Nei, det er håret mitt. Fuktighetskremen er neutral.
2: Okay. Jeg legger meg på livsgnist 6, fordi jeg har jo da smakt min første hvite monster, og så ble jeg liksom... Når vi prøvde å skape det øyeblikket forrige time, hvor jeg skulle smake på det, for det hadde jeg lyst til, da merket vi at du jobbet lenge i Petermorgen, det var veldig bra, for da hadde du sånn, det var så tydelig sånn, det må du spørre lyst til.
3: Ja.
2: Og det ble liksom ingenting. Og det har jo preget meg litt.
1: Nei, har du
3: ikke preget? Nei, det har ikke preget. Du har ikke tatt så tungt,
2: Markus. Det har ikke preget meg. Men man må jo ha, man må noe en gang ha noe å si da.
1: Ja, det er sant. Men nå slipper vi ikke vi han på balkongen alene, for så det er sant.
3: Hva sa du nå?
1: Vi slipper ikke han. Han der
2: sitter på balkongen der, eim og sin egen fis.
3: Ja, for det var det du gjorde sist.
2: Det ble ikke noe øyeblikk, det smakte på den monsteren.
3: Og jeg sitter med egen fislukt.
2: Aha, satt der egen fislukt.
3: Den gamle fentlappen, altså den som har vært i omløpstida 1997, er med Peter Kristen Asbjørnsen. Han ligner litt på Henrik Ibsen.
2: Det gjør han. Bare uten kotlettene på siden, sikkert.
3: Kotlettene?
1: Det var bare et eller annet med de mysene søyene dine.
2: Ja. Jeg får veldig... husker du de utrolige, Anna?
1: Ja.
2: På slutten så kom jo han der i mullvarpfyren. Jeg er undergraveren!
1: Ja!
2: Og Daniel ringer litt på han.
3: Takk.
1: En kompliment.
2: Du som hører på, ja. Vi trenger deg nå. Ja. For som du hører, vi litt sausa, men vi skal ha såkalte lytterspalter, som det motsatt av. Da trenger vi at du sminker, sender oss en liten melding. Et ord vi kan finne motsetningen av. For eksempel, vi poster
1: energidrikk.
2: Det var litt lang pause. Men Daniel, dette har kanskje ikke du hørt, men stillhet utrolig effektivt på radio. Bare ja, sånn som dette Det så
3: effektivt. Herregud, så effektivt.
1: Da merker man det, altså.
2: Kato spør om Anna overtrøtt. På ingen måte.
1: Jeg skjønner ikke hva du refererer til, Kato.
2: Men du som hører på akkurat nå.
1: Kato, du er der inne.
2: Ja, nå vi fire et lag. Ja. Send oss hva som helst, og vi skal finne det motsatt av det.
1: Det er ikke så mange igjen.
3: Gå inn i appen NRK Radio, der finner du et bilde av oss, gjesta. Trykk på send melding.
2: Det 7 timer igjen. Ja. Dette klarer vi sammen.
1: Dette klarer vi sammen.
2: Nei, ja.
3: Ikke ødelegger blikket.
2: Det 8 øyeblikk.
1: Nei. Det 8 øyeblikk.

0: rakkere. Det vi tre låta du hørte var
1: Mormor, du i gang?
0: Ja da, mormor sveiver seg i gang her.
1: Rakkere, det er oss.
2: Og mormor, altså Anna, må stå fordi at det klør så voldsomt på revskjenkene.
0: Du får sånn der han gnissesår i røva når det litt sånn
1: fukker. Liggesår?
0: Liggesår, nei, men sånn gnissesår.
2: Sier du røva? Unnskyld.
0: Ja,
2: nei, hun sa røva. Oh, ja. Må vi følge med, Vangen?
3: Det motsatte av.
0: Vi jakter enda etter motsetninger til de rareste ting.
2: Og Simen har sendt oss melding i appen NRK Radio og skriver livsgnist 8 her nå. Bytter motor på bilen, siesta på full guffe i garasjen, herlig selskap, hyggelig. Simen skrev livsgnist 8 her nå.
1: Ja.
2: Bytter motor på bilen. Siesta på full guffe i garasjen. Herlig selskap. Takk, Simen. I den anledning så lurer Simen på, hva er det motsatte av en bilmotor?
0: Ja, dette har jo ikke vi så mye erfaring med.
2: Men vær så god, Markus.
1: Nei. En bilmotor har jo mange komponenter. Og det er jo en sånn forbrenningsmotor. Når du tenner bilen, så er det en flamme inn der.
0: Du, jeg er veldig imponert for at dette er kunnskap du besitter.
1: Ja, det er noe som brenner.
2: Det er en flamme som brenner i oss alle.
1: Det er VM-ilden. Ja. Nei, i OL-ilden. Men så, så brenner det, og så gir en energi, og så flyr det eksos ut. Så det må jo være noe som ikke har flammer, og ikke genererer noe fart fremover.
2: Nei, det må være noe som stopper nå. Det er ikke noe som setter i gang nå. Det her er noe som stopper nå.
0: En dørvakt.
2: En dørvakt, ja. Den er faen ikke dum.
0: Ja,
1: man slipper jo noen inn, men jeg er enig. Jeg synes ikke det er dum,
0: nei.
2: Dørvaktas, ja, for dørvaktes fremste funksjon, det er jo ikke å stoppe. Nå. Det er jo også å slippe folk inn, ja. Så derfor så
1: er ikke dørvaktens helste funksjon egentlig å stoppe de du ikke vil ha på ditt sted?
2: Som er for full.
1: Ja, som er for full.
2: Fyrslige. Jeg er full og fyrslig.
1: Stoppe Daniel fra å komme inn. Vi har jo en dørvakt som står i studiodøra her, men du kommer inn og banker på gang.
0: Ja, ja, ja.
2: Ikke dra meg ut i den sjalatan.
0: Kan du begynne å jobbe litt her borte?
1: Din sjalatan. Det er veldig bra. Det er et veldig godt skjellsord.
2: Ja.
1: Din sjalatan.
0: Sjalatan. Hva betyr det?
2: Charlatan.
0: Ta det i dagens ord.
2: Ja, kan ta etterpå. Nei, charlatan var vel sånn en magiker som drev på med sånn ond magi.
1: Det er ikke litt sånn magi. Snake salesman på en måte. Det er sånn, nei, ikke snake, en slange selger. Snake oil salesman.
0: Ja, det spiller. Hæ? Det spiller. Snake.
1: Nei, snakes oil. Snakes altså, oil. Snake oil, det er jo det Sheikh Benedict Kifasan, hans oljebedrift heter snake oil.
2: Åh, en sånn som selv spiller snake. Altså, en jævel, du må aldri stole på han.
1: Da blir du fanget i en evig snake rundt deg.
2: Ja, men vi skal finne ut hva det motsatte av en bilmotor
1: er. Ja, for det enkleste er å si et rødt lys.
2: Riktig.
0: Ja.
2: Det er ikke dum. Det stopper jeg.
1: Men det vil jo bli grønt igjen.
2: Ja, men det røde lyset da, er ikke godt å lande på da?
1: Røde lys, du må kjøpe i podcastbyttet ditt. Røde mikrofoner og røde lys, den er fin. Den er for veldig spesielt.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Røde teknologi.
2: Kato har slengt seg på i appen NRK Radio, kommer et forslag her. Motsatte bilmotor, en svigermor som setter i baksettet og bremser med stemmen.
1: Ja, ja, ja.
2: Altså backseat passenger da.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Vet ikke det?
1: Den er bare Kato, den er klink.
0: Mm.
2: Tusen takk,
0: Kato. Vi går for den. Ja. Takk, Kato. Fortsett å sende melding. Du vet allerede hvor du skal gjøre det.

Ja. Vi er enda. Surprise, surprise. Time 18 av 24 er vi på vei inn i nå. Aller først låta My Regards.